0: 350 gram fisk om ugen, men det gør de færreste af os, lyder det fra Sisse Fakt, som er fødevareforsker ved DTU Fødevareinstituttet, og det kan have sundhedsmæssige konsekvenser, vurderer hun.
1: Det vil jo så være, at man mangler nogle af de her essentielle fedtsyrer, som er rigtig godt for vores hjertekar-sundhed, og i det hele taget, at man måske ikke får nok D-vitamin og selen.
0: Og prisen har en betydning for, hvad vi putter i munden, siger hun.
1: Prisen spiller en rolle, ja, helt klart. Og det vil være en barriere for nogen, og hvor de synes, at fisk er for dyrt.
0: Frankrigs fodboldforbund kræver nu den paraguayanske senator Celeste Amarilla retsforfulgt for en række racistiske kommentarer om den franske stjerneangriber Kylian Mbappé. Efter Paraguays VM-exit skrev senatoren blandt andet på det sociale medie X, at Mbappé i stedet for modermælk suttede på kokosnødder, og at det mest dannede, han havde hørt, kom fra chimpanser. Kommentarerne faldt efter Frankrigs 1-0-sejr over Paraguay, hvor Mbappé ikke vil give hånd til Paraguays målmand. Frankrigs assistent, landstræner Guy Stéphane, kalder udtalelserne både afskyelige og skandaløse.
2: En trois mots, c'est indigne, abject, scandaleux. Voilà. Et évidemment que...
0: Med tre ord, det er oprørende, afskyeligt og skandaløst, og ud fra det, jeg nåede at læse i bilen på vej hertil, er jeg enig i det, som både fodboldforbundet og Kylian har sagt, siger han. Mbappé har selv svaret igen på X, hvor han kalder senatoren en foragtelig person og beskylder hende for åbenlyst racisme. Det franske fodboldforbund oplyser, at sagen nu bliver sendt til anklagemyndigheden med henblik på retsforfølgelse. Kisten med Irans afdøde øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, er ankommet til den hellige iranske by Qom. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Mandag deltog tusindvis af iranere i et begravelsesoptog i hovedstaden Teheran. Efter planen skal der tirsdag være lignende ceremonier i Qom, inden kisten onsdag bliver ført videre. Mindebegivenhederne kulminerer torsdag med begravelsen i Khameneis hjemby Mashhad. I nat mest skyet og regn i perioder og temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til P5.
1: Du er kun af de mange. Jeg tager for lygterne skæld, så jeg kan ikke for

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at Ukraine ikke kunne skyde de 23 russiske ballistiske missiler ned, som søndag blev sendt mod hovedstaden Kiev. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Han oplyser, at det ukrainske luftforsvar godt kunne nedskyde krydsermissiler og droner, men ikke de ballistiske missiler.
2: Ракетним військам знищено 6 калібрів з 6 іще з 33 крилатих ракет. 31
1: місіля був збитий, а 31 із 33 крилатих був обстріляний. Проблема з балістичними місілями скільки ганське енгельт, що ми мангаємо місіля для збиття ned. Det gælder især Patriot-systemerne, siger han. Zelensky opfordrer de europæiske allierede til at træffe stærke beslutninger og styrke leverancerne til Ukraines luftforsvar, når NATO-landene mødes til topmøde i Ankara i Tyrkiet tirsdag, mens 15 mennesker blev dræbt under søndagens russiske angreb mod Kiev. Den portugisiske fodboldstjerne Cristiano Ronaldo har sat punktum for sin VM-karriere. Den 41-årige anfører spillede for få timer siden sin sidste VM-kamp, da Portugal tabte 0-1 til Spanien i 1/8-finalen. Efter kampen sagde Ronaldo, at han er skuffet over nederlaget, men at han forlader turneringen med god samvittighed.
3: Bueno, normal, triste por salir así del mundial. Pero como ha dicho ayer,
1: jeg er selvfølgelig ked af, at vi er ude af VM, men som jeg sagde i går, gav jeg alt, hvad jeg havde. Jeg gjorde mit bedste, og jeg forlader turneringen med god samvittighed. Sådan er fodbold, og sådan er livet som fodboldspiller. Nogle gange vinder man, andre gange taber man, og så må man videre, lød det. Ronaldo fik VM-debut i 2006 og nåede at score 11 mål ved verdensmesterskaberne, men han vandt aldrig VM. Han hævder dog, at EM-triumfen med Portugal i 2016 for ham har samme betydning som en VM-titel. Spanien møder i kvartfinalen vinderen af kampen mellem USA og Belgien, der spilles lige nu. Her står der 2-1 til Belgien. Enken efter den dræbte konservative aktivist Charlie Kirk sad i går få meter fra den 23-årige Tyler Robinson, der er anklaget for drabet på hendes mand. Det skete da en uge med indledende retsmøder begyndte i den amerikanske delstat Utah, skriver Reuters. Erica Kirk overværede retsmødet for tilskuerrækkerne sammen med præsident Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr. Tyler Robinson er anklaget for at have skudt Charlie Kirk under et debatmøde på et universitet i september sidste år. Dommeren skal nu afgøre, om der er grundlag for at føre sagen videre. Anklagemyndigheden vil kræve dødsstraf, for Tyler Robinson bliver kendt skyldig. I nat med skyde og regn i perioder mellem 10 og 15 grader. Tirsdag lidt af det hele, sol, skyer og regn og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Skovbranden i Sydeuropa presser beredskaberne til det yderste. En lang tørkeperiode kombineret med høje temperaturer og kraftig vind har skabt voldsomme brande, og i Frankrig er over 10.000 allerede evakueret. Situationen vurderes af myndighederne som alvorlig og forventes at kunne præge sommeren. Martin Vendelbo, vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen, har mange års erfaring med skovbrande i udlandet, og han peger på, at de aktuelle brande er et tydeligt eksempel på, hvor hurtigt en naturbrand kan udvikle og sprede sig.
2: Det er et meget godt eksempel på, hvor galt det kan gå, når man har haft tørke i en lang periode, og samtidig har nogle høje temperaturer, og så noget vind, der går ind, altså kraftig vind, der går ind og spiller ind også. Så kan man se, hvor voldsom branden kan udvikle sig.
1: Familien de Molade var på ferie på en campingplads i Sydfrankrig, da de torsdag pludselig opdagede røg. Kort efter måtte de flygte fra campingpladsen og væk fra branden.
3: Det var en mærkelig lugt, der var sådan lidt ligesom nogen lavede bål. Og vi tosser lidt videre over i pølen, og så lige pludselig kigger jeg bagud og opdager, at nu der er ret meget røg. Ringer til min kone og siger, nu er det nu, jeg kommer med drengene, og så skal I være klar til at forlade pladsen.
1: Friske rødspætter eller grillet makrel på sommerbordet er blevet dyrt. På 10 år er prisen på fisk næsten fordoblet på auktion, og nu kan kunderne møde priser på op mod 300 kroner for et kilo rødspætter. Og det kan dem, der handler i fiskebutikken Strib Fisk godt mærke, fortæller ejer Kurt Larsen.
4: De tager og siger, at det er ved at være dyrt at få fisk, og det er jo gang, hvor det er fattigmandsspis, snakker man altid om. Og så er det, vi prøver på at finde nogle alternative fisk.
1: Danmarks Fiskeriforening bakker op om indsatsen med at få danskerne til at spise de alternative fisk, som eksempelvis fjæsing. Men allervigtigst er det at få fjernet momsen på fisk, ligesom politikerne vil gøre det på frugt og grønt, det siger administrerende direktør i foreningen Kent Skav Fischer.
5: Det vil i hvert fald have en stor indflydelse på prisudviklingen for fisk herhjemme, og den vej kunne være med til at øge efterspørgselen efter fisk og skaldyr som en sund fødevare.
1: Kisten med Irans afdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei er ankommet til den hellige iranske by Qom, det skriver nyhedsbureauet AFP. Mandag deltog tusindvis af iranere i et begravelsesoptog i hovedstaden Teheran. Efter planen skal der i dag være lignende ceremonier i Qom, inden kisten onsdag bliver ført videre. Mindebegivenhederne kulminerer torsdag med begravelsen i Khameneis hjemby Mashhad. I dag i de nordligste egne tørt med en del sol, i resten af landet før skyet med regn, men i løbet af dagen opklaring fra nordvest med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5.
6: Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie-woogie på din strenge leg. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Frankrigs fodboldforbund kræver nu den paraguayanske senator Celesta Marilla retsforfulgt for en række racistiske kommentarer om den franske stjerneangriber Kylian Mbappé. Efter Paraguays VM-exit skrev senatoren blandt andet på det sociale medie X, at Mbappé i stedet for modermælk suttede på kokosnødder, og at det mest dannede, han havde hørt, kom fra chimpanser. Kommentarerne faldt efter Frankrigs 1-0-sejr over Paraguay, hvor Mbappé tilsyneladende ignorerede en fremstrakt hånd fra Paraguays målmand. Frankrigs assistentlandstræner Guy Stéphane kalder udtalelserne både afskyelige og skandaløse.
2: En trois mots, c'est indigne, abject, scandaleux. Voilà. Et évidemment que
1: med tre ord, det er oprørende, afskyeligt og skandaløst, og ud fra det, jeg nåede at læse i bilen på vej hertil, er jeg enig i det, som både fodboldforbundet og Kylian har sagt, siger han. Mbappé har selv svaret igen på X, hvor han kalder senatoren en foragtelig person og beskylder hende for åbenlys racisme. Det franske fodboldforbund oplyser, at sagen nu bliver sendt til anklagemyndigheden med henblik på retsforfølgelse. Og vi bliver ved fodbold, for den portugisiske verdensstjerne Cristiano Ronaldo har sat punktum for sin VM-karriere. Den 41-årige anfører spillede for få timer siden sin sidste VM-kamp, da Portugal tabte 0-1 til Spanien i 8-delsfinalen. Efter kampen sagde Ronaldo, at han er skuffet over nederlaget, men at han forlader turneringen med god samvittighed.
3: Bueno, normal, triste, por salir así del mundial. Pero como ha dicho ayer en la conferencia de prensa,
1: jeg er selvfølgelig ked af, at vi er ude af VM, men som jeg sagde i går, gav jeg alt, hvad jeg havde. Jeg gjorde mit bedste, og jeg forlader turneringen med god samvittighed. Sådan er fodbold, og sådan er livet som fodboldspiller. Nogle gange vinder man, andre gange taber man, og så må man videre, lød det. Ronaldo fik VM-debut i 2006 og nåede at score 11 mål ved verdensmesterskaberne, men han vandt aldrig VM. Spanien skal i kvartfinalen møde Belgien, der for kort tid siden slog USA 4-1. Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at Ukraine ikke kunne skyde de 23 russiske ballistiske missiler ned, som søndag ramte hovedstaden Kiev. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Han oplyser, at Ukraine nedskød alle 6 Kalibrier-missiler og 31 ud af 33 krydsermissiler, men at landet mangler missiler til at stoppe ballistiske angreb. Zelensky opfordrer de europæiske allierede til at styrke leverancerne til Ukraines luftforsvar, når NATO-landene senere i dag mødes til topmøde i Ankara i Tyrkiet. I dag i de nordligste egne tørt med en del sol, i resten af landet før skyet med regn, men i løbet af dagen opklaring med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og jævnt til hård vind fra vest og nordvest. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Jordnær, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, skal huske det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Naturbrande hærger i Portugal, Spanien og Frankrig, særligt Sydfrankrig, er hårdt ramt. Her blev 10.000 i går evakueret, efter ilden kom ud af kontrol. Her blandt en dansk familie, som er på camping, men ferieidyllen fik en brat ende, da ilden kom helt tæt på familien Demolat. Det fortæller 4 voksne og 6 børn. Her er det Nicolai Demolat, faren i familien.
2: Det var en mærkelig lugt, der var sådan lidt ligesom nogen lavede bål. Og vi tosser lidt videre over i pølen, og så lige pludselig kigger jeg bagud og opdager, at nu der er ret meget røg. Og siger til drengene, at nu skal vi tilbage til hytten. Ringer til min kone og siger, nu er det nu. Nu sørger du for, at bilen den er klar. Jeg kommer med drengene, og så skal I være klar til at forlade pladsen.
1: Tingene udviklede sig hurtigt, og familien følte, de var nødt til at efterlade deres tøj og en udlejningsbil til flammerne. Og naturbrande er en tilbagevendende udfordring i Sydeuropa. Martin Wendelboer er vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen og har mange års erfaring med skovbrande. Han mener, at det vigtigste lige nu er, at landene hjælper hinanden med at bekæmpe brandene i de hårdest ramte områder.
3: Så kan man se, hvor voldsomt branden kan udvikle sig. Og det ser vi et klart eksempel på her. Og det viser også, hvor vigtigt det er at have nogle stærke fællesskaber, også i landene imellem, så man også kan støtte hinanden. Og det, man jo blandt andet støtter hinanden med i de områder nede, det er jo fly, som er meget, meget vigtige for at forsøge at få kontrol over de her brande.
1: Fisk er sundt, men dyrt. De sidste 10 år er prisen på fisk i supermarkederne steget lige så meget som på oksekød. Det kan få kunderne til at vælge fisken fra, og det går ud over folkesundheden, mener Sisse Fakt, som er ernæringsekspert og seniorrådgiver på Danmarks Tekniske Universitet.
4: Prisen spiller en rolle, ja, helt klart. Og det vil være en barriere for nogen, og hvor de synes, at fisk er for dyrt.
1: Fødevarestyrelsen anbefaler med sine officielle kostråd, at vi spiser 350 gram fisk om ugen, men det er langt fra alle, der gør det. Forklaringen er måske, at fiskehandlernes priser er så høje. For mens kiloprisen på rødspættet typisk ligger på 290 kroner, så har torsken en kilopris på helt op til 400 kroner. Og det kan dem, der handler i fiskebutikken Strib Fisk, godt mærke, fortæller ejer Kurt Larsen.
5: De tager der og siger, uha, det er jo dyrt at få fisk, og det er jo gang, hvor det er fattigmandsspis, så snakker man altid om, og så er det, vi prøver på at finde nogle alternative fisk.
1: De amerikanske VM-værter røg ud af turneringen i nat.
6: Lukaku! Score, Lukaku! Belgien ud og klasserer USA!
1: Det blev til et 4-1-nederlag mod Belgien. Kampen var omgivet af en del kontroverser, fordi karantænen for USA's angriber og topscorer Folarin Balogun på usædvanlig vis blev ophævet. Inden da havde USA's præsident Donald Trump ringet til FIFA's præsident Gianni Infantino for at spørge til karantænen.
7: I asked for a review, because I didn't think it was a foul. And you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul.
1: Jeg synes ikke, det var frispark, og jeg er god til at se sådan nogle ting, siger Trump her. Trumps indblanding har vagt massiv kritik fra en række nationale fodboldforbund. Også det europæiske fodboldforbund UEFA kritiserede i går FIFAs beslutning. Når visheden om reglerne ikke længere garanteres af dem, der skal værne om dem, er spillets integritet på spil, og turneringens troværdighed undergraves, lød det blandt andet. Men på stadionet i Seattle, hvor kampen blev spillet, jublede publikum over stjernespillernes tilbagekomst, mens det stod anderledes til ved landsholdet, fortæller sportens fodboldkommentator Mads Tyrsted.
8: Overordnet set, så var det faktisk et amerikansk hold, som på ingen måde ramte de spillemæssige højder, som de har vist tidligere i turneringen. Og det virkede ærligt talt som om, at de var en lille smule tynget af det seneste døgns ballade og polemik, som har præget al fodbolddebatten omkring det amerikanske landshold.
1: Frankrigs præsident Emmanuel Macron giver sin støtte til anføreren for det franske landshold, Kylian Mbappé, efter han er blevet udsat for grov racistisk omtale af en politiker fra Paraguay. Celeste Amarilla, som er senator i Paraguay, skrev på X, at Mbappé suttede på kokosnødder i stedet for modermælk, og at det mest dannede, han havde hørt, kom fra chimpanser. Kommentarerne fra senatoren kom, efter Mbappé ikke ville give hånd til Paraguays målmand efter den VM-kamp, som Frankrig vandt 1-0 over Paraguay. Og så skal vi have en vejrudsigt i den radioavis også. Vi får en blæsende dag med mellem 15 og 18 grader, og så bliver det skyet med regn af og til, især i de sydlige egne. I Nordjylland klarer det sig op i løbet af formiddagen med nogen sol, og opklaringen breder sig langsomt mod syd og øst. I eftermiddag spredte regnbyger, især på Sjælland. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Friske rødspættefileter, grillet makrel og kogt torsk, det er simpelthen blevet en spise for de rige. For prisen på fisk fra de danske fiskere er næsten fordoblet på 10 år på de danske fiskeauktioner. Og den pris følger med ud til forbrugeren, hvor prisen for 1 kilo rødspætter nu kan nå op på 300 kroner. Og det her det ses også på fisken i disken hos Møllers Fiskehus i Borring nær Middelfart.
2: Fiskehandler Erik Møller flår rødspætter.
3: Den koster jo en 50-60 kroner for sådan en flot rødspæt her i dag.
2: Det er en anden pris end for år tilbage.
3: I gamle dage der fyldte vi en pose med fisk for 100 kroner. Fisk var billigt.
2: Nu er fisk blevet alt andet end fattigmandskost, lyder det fra fiskehandleren.
3: Vi kan ikke komme uden om det. Fisk er en lille smule luksusspis.
2: Torkild Greve er en af kunderne i Møllers Fiskehus. Han kan godt mærke, at prisen er steget, så fisk er blevet en sjælden spise.
4: Det er en gang imellem, ja. Ikke hver dag, og heller ikke hver uge, men når vi lige skal have lidt ekstra lækkert, så skal vi have lidt fisk.
2: For Erik Møller betyder det, at han som fiskehandler skal være skarp til at hjælpe kunderne med at finde de fisk, der koster lidt mindre.
3: Når laksen er dyr, eller hellefisken er dyr, så skal vi tage nogle andre ting i brug, sådan noget som mørksteg og sådan noget.
1: Og vi skal altså helst spise 350 gram fisk om ugen, lyder det fra Fødevarestyrelsen. Og det gør de færreste danskere. Og den her høje pris kan altså påvirke vores indkøb af fisk, vurderer Sisse Fak, som er fødevareforsker ved DTU Fødevareinstituttet. Og bliver fisk kun for de velstillede, så bliver det altså en udfordring, siger hun.
5: Det er jo så der, hvor vi så får en social ulighed i vores kostvaner og dermed også i vores folkesundhed. Og hvor vi ved, at blandt andet dem, der har en kort uddannelse og måske har færre penge mellem hænderne, de spiser mere usundt end andre.
1: Det var Sofie Balser, der havde lavet det her indslag. Venstres fynsvalgte folketingsmedlem Amanda Heidmann har delt et billede af en mand, som er sigtet i en sag fra København, hvor en 32-årig svensker døde efter et VM-arrangement på Islands Brygge. Heidmann delte billedet i en video, som blev lagt op på Facebook og Instagram, men da der er nedlagt navneforbud i sagen, altså er politikernes handling strafbar. I et skriftligt svar til Ritzau siger Amanda Heidmann, at hun lavede videoen, fordi hun var rasende på familien til den dræbtes vegne. Jeg skulle have sløret billedet af gerningsmanden, og nu har jeg pillet opslaget ned, lyder det fra Amanda Heidmann. Superliga-klubben OB har solgt sin midterbaneprofil Max Ejdom til Brøndby. 21-årig Ejdom, som oprindeligt stammer fra Svendborg, har skrevet en 5-årig kontrakt med Brøndby, det oplyser klubben på sin hjemmeside. Max Ejdom nåede 73 kampe i OB's stribede trøje. Det er en skyet og regnfuld tirsdag. I løbet af eftermiddagen, der vil der være opklaring fra nordvest med mest tørt vejr. Temperaturerne de ligger sig mellem 15 og 18 grader.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Jeg tingler.
1: Is all that I can give.
0: Ej, hvor er det et smukt forhold.
2: Jeg tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
4: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
0: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
5: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
0: Det er jo ikke til at stå for.
5: Det bliver sekunder, vi husker.
0: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
5: Følg Wimbledon på DR.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Naturbrande hærger i Portugal, Spanien og Frankrig, særligt Sydfrankrig, er hårdt ramt. Her blev 10.000 evakueret, efter ilden kom ud af kontrol i går. Her blandt en dansk familie på camping. Her er det faren i familien, Nicolai de Molat.
2: I løbet af ekstremt kort tid bliver der sindssygt varmt i området. Røgen henover er utrolig varmt, så det der med at opholde sig derinde, det var svært og svært at trække vejret.
1: Ja, familien de Molat måtte efterlade deres bil og det meste af deres tøj. Og vores klimaanalytiker Philip Kirkegaard er med fra den sydfranske by Perpignan. Og Philip, hvor omfattende er de her skovbrand, vi hører om?
3: Jamen, der er ikke bare en stor brand, som er ude i skovene. Der har også været branden rundt omkring i området. Og den brand, som er allerstørst, selvom jeg er 20 km væk fra den lige nu, så hænger den altså i luften. Og det vidner om, hvor alvorlig den er. Der er 700 brandmænd, og der er 16 til skadekomne, hvoraf de 4 brandmænd. Så det er altså en alvorlig brand, som både truer byer og mennesker.
1: Det er jo et tilbagevendende problem, det her med skovbrand nede i Sydeuropa, men er omfanget af branden i år mere omfattende, end hvad vi før har set?
3: Ja, altså, de er kommet hurtigere, og der kom flere af dem i Frankrig end normalt for den her tid. Men det er jo normalt, der kommer skovbrænden. Problemet er, at varmen den kommer stærkere, og det betyder så, at risikoen for skovbrænden den øges, og sæsonen udvides også. Og lige nu er de meget bekymrede for vejrudsigten, som viser, at det skal blive knastørt de næste 14 dage. Så mange franskmænd er bekymrede for det her.
1: Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker med fra Perpignan i Sydfrankrig. Tak skal du have. Så skal det handle om fisk. Nationalfisken rødspætte er blevet en luksusspise. Prisen på friskfanget spisefisk er på auktion fordoblet på 10 år, og det betyder, at dagsprisen på et kilo rødspætter hos forbrugeren kan nærme sig 300 kroner. For torsk kan den komme helt op på 400 kroner. Og det kan flere af kunderne hos Møllers Fiskehus i Boring nær Middelfart godt mærke. En af dem er Stine Wilhelmsen.
4: Jeg synes, det er dyrt. Vi taler tit om, det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
1: Fødevarestyrelsen anbefaler, at vi spiser 350 gram fisk om ugen, men det gør de færreste af os, lyder det fra Sisse Fakt, som er fødevareforsker ved DTU Fødevareinstituttet. Og det kan have sundhedsmæssige konsekvenser, vurderer hun.
5: Det vil jo så være, at man mangler nogle af de her essentielle fedtsyrer, som er rigtig godt for vores hjertekarsundhed. Og i det hele taget, at man måske ikke får nok D-vitamin og selen.
1: Siger Sisse Fakt. Og prisen har en betydning for, hvad vi putter i munden, siger hun.
5: Prisen spiller en rolle, ja, helt klart. Og det vil være en barriere for nogen, og hvor de synes, at fisk er for dyrt.
1: Sisse Fakt, som altså er fra DTU Fødevareinstituttet. Det har været kort fra kamp til kontroverser for de amerikanske VM-værter, og i nat endte det med, at de røg ud af VM efter et 4-1-nederlag mod Belgien. Særligt en karantæne af USA's angriber og topscorer Folarin Balogun tiltrak sig opmærksomhed, da den i går blev ophævet, noget som eksperter har kaldt absurd og bizart. Og at optakten havde handlet om alt andet end fodbold, det kunne man mærke ved kampen på flere måder, siger vores fodboldkommentator Mads Tyrsted.
6: For efter at den amerikanske stjerneangriber Balogun fik annulleret sin karantæne, ja, så har hele fodboldverdenen raset mod det internationale fodboldforbund FIFA. Det var fodboldpublikummet i Seattle dog ganske ligeglade med. Amerikanerne de både klappede og jublede, da det blev annonceret, at Balogun var en del af den amerikanske startopstilling til 1/8-finalen.
1: USA's præsident Donald Trump fortalte i går, at han havde ringet til FIFAs præsident Gianni Infantino for at spørge til karantænen.
7: I asked for a review because I didn't think it was a foul.
1: And you know, ja, jeg bad om en revurdering, for jeg synes ikke, der var frispark. Og jeg er god til at se sådan nogle ting, siger Trump her. Hans indblanding har vagt massiv kritik fra en række nationale fodboldforbund. Også det europæiske fodboldforbund UEFA kritiserede i går FIFAs beslutning, når visheden om reglerne ikke længere garanteres, at dem, der skal værne om den, er spillets integritet på spil, sagde det. Der er både regn, solstrejf og en god gang ruskende vind på vej. Dagen begynder skyet med regn af og til, især mod syd. I løbet af formiddagen kommer der så en opklaring med nogen sol til Nordjylland, og den breder sig langsomt videre mod syd og øst. 15-18 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest. Ikke mere i denne radioavis. Det er Frederik Sundby, der er redaktør her til morgen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
1: Og så blev klokken 7:08. Godmorgen, og tusind tak til Cat Stevens, der tog for sig af morgenretterne her på Morning Has Broken denne 7. juli. Og dagen i dag, ja, jeg ved ikke med dig, men jeg synes allerede at bilde mig ind, at jeg godt kan mærke, at dagen er begyndt at blive lidt kortere. Det kan også være, at det er bare fordi, man ved, at vi har rundet den 22. juni. Og jeg kan da øvrigt også fortælle, at dagens længde er aftaget med 16 minutter. Men jo, jeg syntes alligevel. I hvert fald så er morgenradioen ikke blevet kortere. Den var 3 timer nøjagtigt, som du kender det, frem mod klokken 10 med masser af god historie og masser af god musik. Og så håber jeg også, at du er med på, at det friske morgen lidt op med sms sommerpostkort i dag. Fordi quizzen, den springer vi jo over indtil i morgen. Så derfor er der åben på 12.12, hvis du har lyst til at være med. Er der en, du mener skal have en sommerferie? Hilsen, hvad enten vedkommende er udenlands eller indlands, eller du selv er udenlands eller indlands, så skriv endelig ind. Du må også gerne flette et musikønske på, så skal jeg se, om jeg kan finde det til dig. Det er som altid P5 først. Lav et mellemrum, og så ellers din besked og navn, og hvor du skriver fra, og afsted med det til 12.12. Og så kunne vi jo også lige fejre en fødselsdag for herren her, Ringo Starr. Fylder nemlig 6

Som sagt fylder ex-Beatlen Ringo Starr 86 år i dag. Her fik du et af hans helt store hits fra tiden som solist, nemlig You're 16 fra 1976. 12 minutter over 7. Det er sommermorgen på P5, og det her er Matthew Wilder.

hit Want to Break My Stride fik du fra Matthew Wilder. Et nummer, som vi var rigtig glade for her i Europa. Den strøg altså top 10 i rigtig mange af de europæiske lande. Og det gjorde den her så sandelig også. Det er Diana Ross og Upside Down. Lige nu er klokken

0: Så fik du hukkorm med på en tirsdag morgen forfra sårbar.
1: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
2: Tak skal du have.
1: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
2: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
3: I det fjerne øjne, det er Titanic.
2: Og på tilbagetiden og fremtiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
4: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
5: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Det her, det var gruppen Midland og Burnout. 3,5 minutter i 7:30, og det betyder, at de regionale nyheder er lige på trapperne og frem til dem. Der tager vi da den her stille og roligt. Det er Michael Learns to Rock, og That's Why You Go Away.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Hvis du hellere vil have rødspætte end hakkebøf, så skal du altså regne med at give mere end det dobbelte for det. Dagsprisen på et kilo rødspættefileter hos fiskehandleren er nemlig dobbelt så høj som for et kilo hakket oksekød fra slagteren. Og det her, det har altså stor betydning for, hvor meget fisk danskerne faktisk spiser, det siger administrerende direktør i Danmarks Fiskeriforening, Kent Skau Fischer.
2: Hvor der tidligere var nemt at lave en måltid til en børnefamilie med rødspætter eller andre fladfisk, så er det blevet betydeligt dyrere i dag, end det var for en 5-6 år siden, desværre.
1: Og Fødevarestyrelsen anbefaler jo altså, at man spiser 350 gram fisk om ugen, og altså gerne de fede af slagsen. Alligevel så gør det så kun gældende for 34% af danskerne, ifølge en undersøgelse fra Danmarks Fiskeriforening. For selvom godt halvdelen af befolkningen rigtig gerne vil spise mere fisk, så mener over 60% af os altså, at fisk, det er blevet for dyrt. Og derfor så bør regeringen fjerne momsen på fisk, mener direktøren i Danmarks Fiskeriforening.
2: Nu har regeringen meldt ud, at man gerne vil fjerne momsen frugt og grønt. Vi synes egentlig også, at man burde fjerne momsen helt på fisk og skaldyr, fordi fisk er bare sundt og godt i forhold til sådan et klimaregnskab.
1: Den berømte og berygtede egepositionsspinder er indtil videre hovedsageligt et fynsk problem med enkelte afstikkere til Jylland. Faktisk så er larven for helvede slet ikke nået til Sjælland endnu. Men alligevel så har Furesø Kommune på Nordsjælland allerede taget flere forholdsregler. Kommunen er nemlig holdt op med at importere træer, som kommer fra Fyn, Holland eller Tyskland, som altså er der er flest larver. Og så øger kommunen også kontrollen af egetræer, før de går ud og planter dem, siger Gert Clausen, som er leder af driftsskoven i kommunen, som blandt andet altså står for vedligeholdelse af grønne områder.
3: De sidder jo på de helt nye årskud, der er deroppe. Så det er dem, vi går meget efter. Men altså, man skal næsten have lukken frem. Men vi går meget, meget godt grundigt til værks og kigger igennem.
1: Det er altså egetræer, hvor larven den lever. Og det er sådan, at den små hår kan give både hud- og øjenirritation og i sjældne tilfælde åndedrætsbesvær. Venstres fynsvalgte folketingsmedlem Amanda Heitmann har delt et billede af en mand, som er sigtet i en sag fra København, hvor en 32-årig svensker døde efter et VM-arrangement på Islands Brygge. Heitmann delte billedet i en video, som blev lagt op på Facebook og Instagram, men da der er nedlagt navneforbud, så er politikernes handling strafbar. Og i et skriftligt svar til Ritzau siger Amanda Heitmann, at hun lavede videoen, fordi hun var rasende på familien til den dræbtes vegne. Jeg skulle have sløret billedet af gerningsmanden, og nu har jeg pillet opslaget ned, lyder det fra Amanda Heitmann. Det er en skyet og også regnfuld tirsdag. I løbet af eftermiddagen, så kan der så komme noget opklaring fra nordvest med mest tørt vejr og lidt sol. Temperaturen er når altså kun op omkring
4: 11.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der

Ja, det kan da godt være, der er nogen, der går og glæder sig til måske at skal flyve på ferie. Up, Up and Away var det her fra The Fifth Dimension. Og hvis man for eksempel er på ferie, eller bare har lyst til at sende et lille feriekort i almindelighed, så samler jeg jo altså ind her i kurven til en dag med sms sommerpostkort. Du kan altså være med. Du skal bare skrive ind til mig på sms-nummeret 1212, og som altid skal du huske at starte med at skrive P5, og derefter lave et mellemrum, inden du fortsætter med at skrive din besked, og lige hvem du er, og hvor du skriver fra. Og alt det sender du altså til 1212, nøjagtigt som det plejer at være. Så kigger vi på det efter klokken 8, og jeg håber virkelig, at du har lyst til at sende en morgenhilsen på denne her 7. juli.

0: er Gilbert O'Sullivan og Matrimony. Hvis du ikke rigtig ved, hvad du skal lave sådan en tirsdag, hvor meteorologerne jo ikke ligefrem spår det allerbedste vejr, i hvert fald ikke til udendørs, så er det måske på tide at bare sætte sig ind, slappe af, tænde for fjernsynet, og så få sig et godt grin. Og det kan du altså få, når podcastvært, komiker, skribent, satiriker med meget mere Huxi Bachs seneste show, Ufatteligt, ligger klar til dig her i DRTV. Og det er altså et show, der handler om, ja, hele verden. Titlen er Ufatteligt, som sagt, og det er fordi, at det er i det hele taget en ufattelig verden, vi lever i. Lige fra den kravlende myre til den opretstående statsminister, og sådan kunne jeg blive ved. Men med andre ord, satiren får et kæmpe drag over nakken af Huxi Bach, og ingen er forskånet. Heller ikke vores statsminister.
1: Og lad os bare starte med Mette Frederiksen. Hun sidder derinde som statsminister, og altså, prøv at høre, der er jo... Nu ved jeg ikke, om I her under valgkampen har været inde på Mette Frederiksens Instagram-profil. Det har jeg, og jeg var meget i tvivl om, har jeg tændt for Ramazan, eller hvad er det, der foregår herinde? Jamen, det er det glade vanvid derinde. Gak og løjer og emojis og balloner. Jeg har fandme aldrig set noget lignende. Det er besynderligt, hvad der foregår derinde. Ikke mindst i betragtning af, at Mette Frederiksen jo har turneret i meget, meget lang tid med, hvor forfærdelige sociale medier er. De stjæler vores børns barndom. De medvirker til deres mistrivsel. Det er et monster. Bare ikke lige de her 3,5 uger, for der kører det altså rigtig godt for TikTok. Der er det bare... Men ellers er det forfærdeligt. Jamen... Pff. Det er meget, meget mærkeligt.
0: Ja, så lyder det altså blandt andet i Huxi Bachs nyeste show. Og også på den udenrigspolitiske scene er der ingen, der bliver forskånet, og specielt ikke den amerikanske præsident Donald Trump.
1: Jeg kan godt tage mig selv i at tænke, oh ja, når han har så meget på tallerken, så kan det være, at han glemmer det der med Grønland. Det kan jeg godt gå og tænke, og det er jo ikke en rar tanke, men det tænker jeg. Fordi vi må indrømme, at han havde jo ret, da han sagde, hvis vi vil have Grønland, jamen så tager vi Grønland. Altså, hvad fanden skal vi gøre? Jeg så ham sige i fjernsyn det der med, de har to hundeslæder deroppe. Hvad skal de gøre? Og jeg tænkte, ah, det er jo. Jamen, hvad fanden skal vi gøre, hvis amerikanerne beslutter sig for at invadere Grønland? Hvad skal vi så gøre? Skal vi sende Bubber og BS op igen? Altså, vi kan ikke. Hvad laver Nissebanden? Jamen, hold nu op. Det hjælper jo ikke. Jeg har faktisk udtænkt en plan for hvordan vi kan holde Grønland inden for rigsfællesskabet. Og det er simpelthen en udmærket plan. Jeg tænkte meget over, hvad kan vi gøre med ham, Trump, hvad er han for en starut? Og jeg udtænkte følgende plan. Den er så simpel, sådan set. Vi siger til ham, Mr. Trump, du må gerne købe Grønland. Vi skal bare lige finde ud af, hvad Grønland skal koste, og det har vi bedt Vurderingsstyrelsen om at finde ud af. Jamen, det er ikke nogen dårlig plan.
0: Huxi Bach og hans nyeste show Ufatteligt ligger klar til dig, lige når du har lyst i DRTV. Og udover Mette Frederiksen og Donald Trump, så kan du også høre om fladorme og talende grise. Der er lagt op til et sindssygt dejligt show. Jeg kan varmt anbefale det. Og så bliver det jo altså krydret med en enkelt sang, eller to, eller tre. Så ind på DRTV. Nu får du en helt anden sang. Det her, det er nemlig Rasmus Nøhr, der giver dig Sommer i Europa.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. Sommermorgen på P5.

Det her, det var Hjalmar et smut forbi toppen af poppen, hvor han havde taget sig af Malte Eberts Rather Be, sat en dansk tekst på og kaldt den Flip Ud. Ikke om du måske ligefrem flippede ud, men et dejligt nummer var det i hvert fald, som du fik den her tirsdag morgen. Hvor klokken er 6 minutter i 8.

Martha Reeves var det altså her på Dancing in the Street. Klokken er så fremskreden, at jeg kan se radioavisen lige ude i horisonten. Om 3,5 minutter får du seneste nyt fra både ind- og udland. Det bliver efter denne her fra The Eagles, der hedder Take It Easy.

0: Og så er det blevet tid til en radioavis. Nu er klokken 8.
1: Sydeuropa er ramt af skovbrande tidligere end de plejer. Særligt Grækenland, Portugal, Spanien og Frankrig er ramt. I går brød en stor brand ud i Sydfrankrig, hvor mere end 10.000 blev evakueret. Ifølge den franske premierminister er omkring 145 kvadratkilometer brændt, hvilket er en tredobling i forhold til sidste år. Og brandenes alvor mærker vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard på afstand i nabobyen Perpignan.
2: Det kan mærkes bare ved, at der lugter af røg i luften, selvom jeg faktisk lige nu er 20 km fra der, hvor branden den foregår. Så det er altså et vidne om, at det er en kæmpe brand, som har lagt sig ud af området. Og jeg ved også, at for eksempel de mange vinproducenter her, de er faktisk bekymrede for, ikke for ilden, men for røgen, for den lugt, der sætter sig, kan sætte sig i vindruerne. Men mere alvorligt er selvfølgelig, at der er 16, som er kommet til skade, hvor er 4 de brandmænd, og så har man faktisk måttet sende brandsugningsfly fra andre lande for at hjælpe til her.
1: Blandt de evakuerede er en dansk familie på campingferie. De måtte efterlade en bil og det meste af deres tøj, fortæller faren i familien Nikolaj Demolat.
3: I løbet af ekstremt kort tid bliver der sindssygt varmt i området. Røgen henover er utrolig varmt, så det der med at opholde sig derinde, det var svært og svært at trække vejret.
1: VM-opgøret mellem Frankrig og Paraguay har fået et efterspil, der begynder at ligne en diplomatisk krise. Det rent sportslige sluttede med en 1-0-sejr til franskmændene i en i øvrigt hårdt spillet kamp. Men efter kampen var der en politiker fra Paraguay, der gik ud på sociale medier med grov racistisk omtale af den store franske angrebsstjerne Kylian Mbappé. Mbappé drak af kokosnødder i stedet for modermælk, skriver Celesta Maria, som hun hedder, og så antyder hun, at han er lige så dum som en abe. Stephanie Søryk, vores internationale korrespondent, er med fra Paris. Hvor meget fylder den her sag i Frankrig, Stephanie?
4: Den fylder helt ekstremt meget. I går var det sportsministeren, der var ude og sige fra over for den her senator fra Paraguay. I nat der var det selve præsident Emmanuel Macron, der var ude og sige fra over for det, som han opfatter, og som alle franskmænd, er mit indtryk i hvert fald, opfatter som fuldblods racisme.
1: Mbappé her er jo en af Frankrigs allerstørste stjerner. Han har svaret senatoren fra Paraguay direkte inde på X. Og han skriver, at hun ikke er sin politiske post værdig, og hun ikke repræsenterer Paraguay. Hvorfor gør han egentlig det?
4: Det gør han, fordi han har sat sit ansvar bevidst, ikke bare som anfører for VM-truppen og det franske landshold, men også som en, der bliver set op til af millioner, især af unge og rigtig mange med indvandrerbaggrund. Så han svarer altså, skulle jeg til at sige, på alles vegne, der måtte have rødder i indvandring her i Frankrig, og det er mange millioner.
1: Stephanie Søryk med fra Paris, og tak for det. Hvis du drømmer om en sommer med frisk fisk på tallerkenen, kan det blive en dyr fornøjelse. På 10 år er fiskepriserne næsten fordoblet på auktionerne, viser tal fra Danmarks Fiskeriforening. Det betyder, at vi som forbrugere kan ende med at betale op mod 300 kroner kiloet for rødspætter og omkring 400 kroner for et kilo torsk. Rebecca Hollander Larsen, du er taget ud til en fiskehandler, hvor de stigende priser har ført til ændringer i køledisken.
5: Og jeg står med næsebordene godt fyldt op med duften af frisk fisk her i Bendiksens fiskehandel i Svendborg. Og det er så ikke så underligt, for jeg står altså foran en kæmpe køledisk fyldt med alt muligt fisk. Der er sild og laks og torsk og ål og tun. Simpelthen alt, hvad fiskehjertet kunne begære. Og så smutter jeg lige en tur om bag disken til dig, Mads Bendiksen. Du er medarbejder her i fiskehandlen, og lige nu der står vi foran jeres meget indbydende fiskefrikadeller. Og dem har I jo måtte ændre lidt på herover årene, for I har altså også mærket til, at det er dyrere blandt andet at lave fiskefrikadeller. Hvordan er det, I har måtte ændre i lige netop dem her, som vi står og kigger på?
6: Jamen det har vi simpelthen gjort ved, i stedet for og nu vil jeg sige, det er så også en del år siden efterhånden, at man brugte torsk. Og i dag, der bruger man mere sådan noget som kulder, og man kan bruge kulmuler lange, sådan afskær fra det. Og det er jo også fin lysfisk, og så gør også, at prisen bliver anderledes.
5: Ja, simpelthen billigere. Vil du sige, at fisk simpelthen er en dyr spise?
6: Ja, altså man kan sige, at fisk er jo i den høje ende skala, når vi snakker madvarer.
5: Ja, så når du har sat prisskilte op her på de kolde, gennemsigtige ruder her de sidste 10 år, har du så godt kunne mærke, at det var med lidt højere tal på?
6: Ja, absolut. Ja, ja. Det har man været forberedt på, ja.
5: Så hvis man kommer ind her med og gerne vil have noget billig fisk, hvad skal det så være?
6: Jamen, vi sælger jo mange forskellige ting, men specielt børnefamilier går jo for eksempel efter en rørt fiskefars. Og før han gik det måske også et.
1: Og en kort vejrudsigt 15-18 grader.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
1: Og klokken er 8:08. Vi er altså i fuld gang med tirsdagen her på P5 denne 7. juli. Det var Shibum. Nu er der sommerregn fra på slaget 12. Og lige om lidt, så hører vi, om det holder ved resten af dagen, når jeg hiver fat i DRB.

0: Det her, det var altså gruppen på Slaget 12 og Sommerregn, som de også synger det. Der er intet som den danske regn, og det ja, Sommerregn, Simon Brix, det kan vi vel godt kalde det.
1: Det synes jeg da, noget af det mest akkurat, du kunne beskrive dagens vejr med. I hvert fald sådan, det vejr, der ligger over sig i morgentimerne. Et større regnvejr har altså taget turen over det meste af landet. Nordjylland er gået nogenlunde fri, men ellers er der altså rigtig mange steder, hvor vi har fået en lille håndfuld millimeter. Allerflest der er det altså blevet til 9,3 millimeter græsted, hvor vi også derved kommer til at kunne tage førstepladsen. Der er ikke ret mange andre steder, der ligger deroppe af, så det er altså blevet til lidt vand til marker og køkkenhaver, hvad der ellers har gået og sukket lidt efter
0: det. Det er vel heller ikke skidt, tænker jeg.
1: Nej, det tænker jeg ikke. Det kommer til at bevæge sig længere mod øst. Lige nu der ligger det sådan ind over Sjælland og Sydhavsøerne. Den kommer altså også til at bevæge sig ind over Bornholm i løbet af formiddagstimerne. Men alle de steder, hvor det jo så har passeret, ja, der begynder det altså at blive mere og mere tørt. Måske enkelte byer hister her, men overordnet set, så bliver det nok en dag, der, hvis man ikke er så glad for regnvejr i hvert fald, kommer til at være lidt nemmere at komme ud i. Vinden, den gør dog også sit for at minde os om, at sommeren den kan give os lidt af hvert. Kommer fra en vestlig kant af, og mange steder der er det altså ude langs kysterne med en middelvind omkring sådan 10-11 meter i sekundet og kraftigere vindstød endnu. Resten af landet, ja, der er vi altså stadigvæk på et niveau, som du mærker vinden, men det er ikke noget, der som sådan kommer til at gøre så meget ved det. Og så er temperaturerne en anelse højere, end hvad vi havde i går. Der er nok flere, der i hvert fald dag kommer til at lægge sig op omkring en 16-17 grader. Og tager du turen til Nordjylland, sådan helt specifikt i Vendsyssel langs østkysten, så er der altså en chance for, at eftermiddagen den kan give os op omkring 20 graders varme. Det er nemlig der, vi først får en opklaring fra, som også lige så langt kommer til at brede sig til resten af landet.
0: Og Simon, uden at vi skal sætte den store radar ud, så har jeg så forstået, at nu begynder det så at blive varmt igen.
1: Ja, det gør det
0: fra i morgen, eller hvordan?
1: Jamen, de næste par dage, de vil altså lige så langsomt bare forøges, så der er altså både mere plads til solen, og der er også mere plads til, at temperaturerne får lov til at komme op på den del af temperaturskalaen, de har holdt sig lidt fra det seneste stykke tid. Så der er altså udsigt til, i hvert fald hen over weekenden, især også plus 25 grader mange steder.
0: Og med alt det her vand her og sådan noget varme, så skal du se græsset gro. Jeg taler erfaring. Med direkte fra Dog 1 i Aarhus, det er været Simon Brix. Tusind tak skal du have.
1: Velbekomme.
2: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.

og En Tur til Babylon her sammen med Boney M. 17 minutter over 8. Og som sagt, så er der altså mulighed for, at du her denne tirsdag morgen kan sende et lille sms sommerpostkort afsted, hvis du har lyst. SMS'en, det er som altid nummeret 1212. Husk P5 og et mellemrum først. Og så kan du altså sende en hilsen til, ja, nogen du kender måske, der holder ferie herhjemme eller i udlandet. Det kan også være, at du sidder og lytter med ude fra ferielandet, enten indlands eller udenlands, og har lyst til at sende en hilsen hjem. Så gør du bare det. Som sagt, P5 først og et mellemrum, og så din besked afsted til 1212.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For at være herude.
2: Ny sæson fra lørdag på DRTV.
7: Det her er P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Ja, så var der Summer of Love. Det her, det var knæks. Klokken er godt 8:55, og de regionale nyheder, dem skal du selvfølgelig ikke snydes for. Dem får du, som altid, når klokken slår halv. Frem til dem, Anne Linnet og Thomas Helmig. Yeah.

0: Vi var tilbage i midten af 80'erne til den danske film Den Kroniske Uskyld, hvor Anne Linnet og Thomas Helmig sang nummeret Vinder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Larven fra helvede, som har gjort livet surt for mange i Odense, er altså endnu ikke fundet på Sjælland. Og sådan skulle det rigtig gerne blive ved med at være, mener Furesø Kommune. Her er man helt holdt op med at importere træer fra Fyn, Holland og også Tyskland. Og så øger kommunen altså også kontrollen af egetræer, før de planter dem, siger driftsleder Gert Clausen.
3: De sidder jo på de helt nye årskud, der er deroppe. Så det er dem, vi går meget efter. Men altså, man skal næsten have lukken frem, men vi går meget, meget godt grundigt til værks og kigger igennem.
2: Friske rødspættefileter, grillet makrel og også kogt torsk er simpelthen blevet en spise kun for de rige. Prisen på frisk fisk fra danske fiskere er nemlig næsten fordoblet på 10 år på de danske fiskeauktioner. Og den her pris, den følger lige med ud til forbrugerne, hvor prisen for et kilo rødspætter nu kan nå helt op på 300 kroner. Og det her, det ses også på fisken i disken hos Møllers Fiskehus i Boring nær Middelfart.
4: Fiskehandler Erik Møller flår rødspætter.
5: Den koster jo en 50-60 kroner for sådan en flået rødspæt her i dag.
4: Det er en anden pris end for år tilbage.
5: I gamle dage der fyldte vi en pose med fisk for 100 kroner. Fisk var billigt.
4: Nu er fisk blevet alt andet end fattigmandskost, lyder det fra fiskehandleren.
5: Vi kan ikke komme uden om det. Fisk er jo en lille smule luksusspis.
4: Torkild Greve er en af kunderne i Møllers Fiskehus. Han kan godt mærke, at prisen er steget, så fisk er blevet en sjælden spise.
6: Det er en gang imellem, ja. Ikke hver dag, og heller ikke hver uge, men når vi lige skal have lidt ekstra lækkert, så skal vi have lidt fisk.
4: For Erik Møller betyder det, at han som fiskehandler skal være skarp til at hjælpe kunderne med at finde de fisk, der koster lidt mindre.
5: Når laksen er dyr, eller hellefisken er dyr, så skal vi tage nogle andre ting i brug, sådan noget som mørksteg og sådan noget.
2: Vi skal altså helst spise 350 gram fisk om ugen, sådan lyder det fra Fødevarestyrelsen, men det gør de færreste af os, og den her høje pris, den kan så påvirke vores indkøb af fisk, vurderer Sisse Fak, som er fødevareforsker ved DTU Fødevareinstituttet. Og bliver fisk kun for de velstillede, så bliver det altså en udfordring, siger hun.
7: Det er jo så der, hvor vi så får en social ulighed i vores kostvaner, og dermed også i vores folkesundhed, og hvor vi ved, at blandt andet dem, der har en kort uddannelse og måske har færre penge mellem hænderne, de spiser mere usundt end andre.
2: Superliga-klubben OB har solgt sin midtbaneprofil Max Ejdom til Brøndby. 21-årig Ejdom, som oprindeligt stammer fra Svendborg, har nemlig skrevet 5-årig kontrakt med Brøndby, det oplyser klubben. Max Ejdom nåede at spille 73 kampe i OB's stribede trøje. Det er en noget skyet og også regnfuld tirsdag. I løbet af eftermiddagen vil der så være noget opklaring fra nordvest. Varmt bliver det altså ikke. Det når op omkring 18 grader.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: The Corrs var det her, Summer Sunshine, og det skulle altså ifølge min kollega Simon Brix på DR være på vej, men altså ikke i dag tirsdag. Der må vi nok forberede os på, at det er med det vind- og vandtætte tøj, og måske en lille paraply også.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Men så er det da godt, du har Sommermorgen på P5, for her skinner solen altid. 8:06. Og lad os så tage en tur til Costa Kalundborg. Det her, det er selvfølgelig Shubidua.

Så gik rejsen til Costa Kalundborg, og det her, det var Shubidua. Klokken 20 minutter i 9. Og som sagt er der åben for sms sommerpostkort denne her tirsdag morgen på 12.12'eren. Husk P5 og et mellemrum først, inden din tekst. Jakob i Højby skriver, at han lige nu sidder og planlægger ferie til Rumænien. Men hvor i Rumænien? Det skal der lige tænkes lidt længere over. Han skriver videre, at jeg har 10.000 lei, altså den rumænske møntfod, og det svarer, så vidt jeg ved det, til omkring 14.000 kroner. Så første del er jo gjort. Jeg kommer dog ikke afsted i år, men planlægningen er også en fornøjelse. Rigtig god sommer til alle, både jer på P5 og alle, der lytter til P5, skriver altså Jakob fra Højby. Og der er også et postkort fra Sonja i Hillerød, og det går helt specifikt til, som hun skriver det, min kære kollega på Herlev Sygehus fra årene 83 til 99, nemlig Jette Dacke. Og så lidt intern hygge her, for som der står, vi hyggede os gevaldigt på 7. og var ikke glade, når vi skulle ned på 6. skriver Sonja i Hillerød og ønsker alle her på P5 en helt fantastisk sommer. Tusind tak, og i lige måde, det lader til at det har været en dejlig tid på Herlev Sygehus. Hvis du ligesom både Sonja og Jakob har lyst til at sende et sms-sommerpostkort, så gør det endelig på 12.12. Her er The

fra filmen Saturday Night Fever. Det her, det var Tavares, More Than a Woman, jo et nummer skrevet af Gibb-brødrene. Og med dem er klokken blevet 16 minutter i 9. Og nu er det Paul Carrack, også frontfigur i Mike and the Mechanics, men her ganske solo på sangen Eyes of Blue.

Ja, det her, det var altså Paul Carrack, et flot, flot nummer, der hedder Behind, undskyld, Eyes of Blue. Klokken er 12 minutter i 9, og så har jeg nede i skuffen fundet denne her perle. Det er som en Michael Jackson, og sangen hedder Love Never Felt So Good, og den kender du måske i en dub med Justin Timberlake, men det her, det er faktisk den originale fra 1982.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

så var vi lige smut i det svenske. Det her, det var Harpo, som du nok kunne høre det, og Movistar. Og så er det Søsfinger til dig her på en tirsdag. Et kys er der fra Søsfinger frem mod en radioavis, som er klar til dig her nok.

0: morgenkys her, serveret af Søs Finger, og klokken er et enkelt minut i ni. Jeg kan lige nå, inden at vi skal have en radioavis, og fortælle lidt om, hvad der sker her i næste time af Sommermorgen på P5. For her skal vi selvfølgelig have åbnet endnu en side i vores naturkalender. Og i dag skal vi, skal vi høre om en fugl, som lever i kollektiv. Og hvis man sådan tænker kollektivt med menneskelig forståelse, så har det jo i mange år, i hvert fald i de gode gamle dage, været sådan ensbetydende med måske lidt erotiske udfoldelser til højre og venstre. Og det er den her fugl altså ikke særlig interesseret i, forståeligt nok. Og hvad den så gør for at undgå, at fruen i reden, hun begynder at hygge sig med nogle af de andre hanner. Ja, det kan du altså høre meget mere om på den anden side af klokken 9, hvor det også skal handle om Rolling Stones, for de er jo på vej med et nyt album. Det vender jeg også tilbage til i næste time af Sommermorgen her på P5. Nu er det allerførst tid til nyheder fra både ind- og udland her Radioavisen. Klokken er 9.
1: En række lande i Sydeuropa er ramt af naturbrande. Det brænder både i Portugal, Spanien, Frankrig og Grækenland. Mere end 10.000 er evakueret i nærheden af den sydfranske by Perpignan, hvor vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard oplever efterdønningerne af branden.
2: De er i år kommet hurtigere, og der kom flere af dem i Frankrig end normalt for den her tid. Men det er jo normalt, der kommer skovbrande. Problemet er varmen. Den kommer stærkere, og det betyder så, at risikoen for skovbrande, den øges, og sæsonen udvides også. Og lige nu er de meget bekymrede for vejrudsigten, som viser, at det skal blive knastørt de næste 14 dage. Så mange franskmænd er bekymrede for det her.
1: Det er især de rekordhøje temperaturer i juni, der har givet grobund for, at naturbranden er begyndt tidligere i år, og nu lover vejrudsigten igen mere end 40 grader i Sydfrankrig. Den danske familie Demolat besluttede at forlade deres campingplads, fortæller faren i familien Nicolai Demolat.
3: Ingen alarmsystemer overhovedet. Der var ikke noget, der hylede på pladsen og fortalte folk, at nu var der noget galt. Det var ligesom op til den enkelte familie at selv sørge for at opdage, hvad der var, der skete.
1: Og hvis man skal ud og rejse, så kan man her i sommerperioden læse om risikoen for naturbrande i Udenrigsministeriets rejsevejledninger. I dag indleder NATO's medlemslande et topmøde i Tyrkiet. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky er også med ved mødet, og efter to voldsomme russiske angreb mod Ukraines hovedstad Kiev, har han et særligt stort ønske med. Vi har problemer i forhold til ballistiske missiler. Vi mangler missiler, der kan skyde dem ned, sagde Zelensky her i sin seneste tale. Og Ole Ryborg, vores korrespondent, som dækker EU og NATO, er med ved mødet. Ole, kan Zelensky forvente at få konkret hjælp til at styrke sit luftforsvar? Kan du høre mig, Ole Ryborg?
4: Det vi har set, det er jo, at der er betydelige problemer med at få leveret. Jeg kan høre dig, ja. Kan du også høre mig?
1: Ja, vi har lang forsinkelse, Ole, men du går bare i gang, når du hører mig.
4: Ja. Ja. Så vil jeg bare sige det helt kort. Det vi kan se, det er, at der er sådan set stor politisk vilje til at betale for luftforsvar til Ukraine, og også til at fortsætte den militære støtte til Ukraine. Det, der er det store problem, det er, at det kniber med at få amerikanerne til at levere. Og mistanken er selvfølgelig, at USA har brugt så meget luftforsvar i forbindelse med Iran-krigen, at det kniber, at der er huller i de amerikanske lager, og det kniber med at få leveret luftforsvaret.
1: Men hvis det er usikkert med konkrete løfter om luftforsvar, hvad kan Zelensky så ellers forvente at få med hjem?
4: Der ligger et udkast til erklæring til det her topmøde, og det ved man selvfølgelig ikke, om det kommer igennem, når først Donald Trump, den amerikanske præsident, er ankommet. Men faktisk ser det ud til, at de 32 NATO-lande lover at støtte Ukraine økonomisk og militært flere år frem i tiden, og det vil være godt nyt for Zelensky.
1: Ole Ryborg med fra Tyrkiet, hvor NATO-topmødet altså går i gang i dag. Friske rødspættefileter, grillet makrel og kogt torsk er blevet en spise for de rige. Prisen på frisk fisk fra danske fiskere er næsten fordoblet på 10 år på danske fiskeauktioner. Og den pris følger med ud til forbrugerne, hvor prisen for et kilo rødspætter nu kan nå helt op på 300 kroner. Det ses også på fisken i disken hos Møllers Fiskehus i Boring nær Middelfart.
5: Fiskehandler Erik Møller flår rødspætter.
6: Den koster jo en 50-60 kroner for sådan en flået rødspætte her i dag.
5: Det er en anden pris end for år tilbage.
6: I gamle dage der fyldte vi en pose med fisk for 100 kroner. Fisk var billigt.
5: Nu er fisk blevet alt andet end fattigmandskost, lyder det fra fiskehandleren.
6: Vi kan ikke komme udenom det. Fisk er jo en lille smule luksusspis.
5: Torkild Greve er en af kunderne i Møllers Fiskehus. Han kan godt mærke, at prisen er steget, så fisk er blevet en sjælden spise.
7: Det er en gang imellem, ja. Ikke hver dag, og heller ikke hver uge, men når vi lige skal have lidt ekstra lækkert, så skal vi have lidt fisk.
5: For Erik Møller betyder det, at han som fiskehandler skal være skarp til at hjælpe kunderne med at finde de fisk, der koster lidt mindre.
6: Når laksen er dyr, eller hellefisken er dyr, så skal vi tage nogle andre ting i brug, sådan noget som mørksteg og sådan noget.
1: Anne-Sophie Balser Nielsen stod for det her indslag, og det bringer os frem til en vejrudsigt. Nordjyderne får som de første fornøjelsen af solen i dag. I løbet af formiddagen klarer det nemlig op der med nogen sol, og opklaring, som breder sig langsomt mod syd og øst. Ellers så bliver det en skydedag med regn af og til, især i de sydlige egne, og i eftermiddag kan der komme spredte regnbyer, især på Sjælland. Temperaturer mellem 15 og 18 grader i dag. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så fik vi altså Help Yourself. Det her, det var Tom Jones.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
0: 8 minutter over 9, og som sagt, så skal vi have kigget lidt i vores naturkalender lige om lidt. Og det handler om en ja, lidt speciel, men helt rigtig sommerfugl. Hvis der er noget, der hedder en forkert sommerfugl, det ved jeg selvfølgelig ikke. Vi bliver meget klogere, når jeg får en snak med Fugleværnsfondens Jørgen Lennart Dyrbær Larsen. Nu bliver det ABBA, og de er ved at varme godt op på den her, der hedder The Winner Takes It All.

0: The winner takes it all. Det her, det var ABBA. 12 minutter over 9 er klokken, og det betyder, at vi skal have kigget lidt i vores naturkalender. Og lige før der talte jeg jo lidt om en rigtig sommerfugl, og det er jo sommerfugl i sådan overført betydning, fordi det er jo ikke en decideret sommerfugl, som vi kender den, vi skal høre om i dag. Jørgen Lennart Dyrberg Larsen, godmorgen og velkommen til TV5.
1: Godmorgen.
0: Fra Fugleværnsfonden, som det hedder.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og nej, det er nemlig ikke en sommerfugl i den mest udbredte forstand, men det er en sommerfugl på den måde, altså at jeg forbinder den i hvert fald med sommer og sol og varme og måske også lidt tørke. Og det er fordi, det er en fugl, der godt kan lide at yngle eller at opholde sig i sådan lidt halvåbne områder med græs og en masse, frøplanter og urter. Og så også indimellem lidt tornekrat, altså enten tørn eller rosenbuske, og steder, hvor den kan placere sin rede. Så det er i hvert fald sådan en fugl. Og så sangen, den synes jeg også, den minder sådan lidt om noget rigtig tørt. Og den har en lang ynglesæson, som strækker sig helt fra slutningen af, eller fra maj måned, og så helt ind i august. Så det er også sådan, i de her tørkeperioder, jeg i hvert fald kender den fra.
0: Så der er begrebet altså sommerfugl, og vi skal lige have sat navn på, hvad det er for en fugl, vi har fat i.
1: Ja, det er nemlig, den hedder tornæsk, og det er jo også meget velvalgt navn, kan man sige, fordi den er i de her åbne overdrevsområder, hvor der vokser sådan lidt spredte tørnebuske og rosenbuske. Og det er sådan en lille fin finke, lidt mindre end en gråspurv. Hannen, den har sådan et gråt hoved, lysebrun underside, og så har den sådan rustbrun ryg og vinger og med sorte vingespidser. Og så har den så en stor rød plet på brystet og en lille rød plet i panden, og det er sådan, det er et rigtig godt kendetegn, når den sidder der og synger i toppen af en tørnebusk. Hunden, den er sådan lidt mere afdæmpet i farverne, den er måske lidt sværere at bestemme. Men hannen, den kan godt sidde der fremme og synge og vise sine farver.
0: Og jeg skal lige høre, Jørgen, er det en helt almindelig fugl, som vi kan se i alle danske haver?
1: Nej. Altså for det første, en gang for 100 år siden måske, der var det nok en af Danmarks mest almindelige fuglearter, men den er gået meget tilbage, og det hænger sammen med, at altså, den er stadig almindelig, men det er ikke sådan en, alle har i haverne. Man kan måske godt være heldig at have den i sommerhushaven, hvis man bor ud til nogle åbne områder. Men det hænger sammen med, at den lever nærmest udelukkende af frø. Og det er sådan lidt særligt også, fordi den fodrer også ungerne op med frø næsten udelukkende. De fleste andre af småfuglearterne, de slår over på insekter her om sommeren, eller bruger i hvert fald insekter til også at fodre ungerne op med, fordi der er rigtig mange proteiner i insekter, så det går lidt hurtigere med opfostring. Men tornæsken, den bruger altså frø næsten udelukkende. Og det betyder jo så, altså med intensivering af landbruget så, og sprøjtning af alle de her ukrudtsplanter, der er blevet færre og færre af, så er der bare færre frø for sådan en art som tornæsken til, at den kan være lige så almindelig, som den var engang.
0: Okay, på den måde.
1: Ja.
0: Det synes jeg helt klart, vi skal nå ind på, det her med, at den lever i kollektiv. Ja. Det synes jeg, der er vanvittigt spændende.
1: Ja, og det er jo også en lidt sjov og særlig ting for tornæsken, fordi rigtig mange arter, de har jo territorier, som de forsvarer. Altså hannen, den sidder og synger både med henblik på at skaffe sig en hund og få unger med, men også at forsvare territorium over for nabohanner og ligesom sørge for at holde dem ude og holde det for sig selv. Men der er tornæsken, den er sådan lidt særlig på det punkt, fordi den godt kan lide at yngle i sådan nogle lidt åbne kolonier, så det er ikke sådan helt tæt, men de er inden for et afgrænset område, hvor der så yngler flere par sammen. Og det hænger sammen med det her med, at de lever af frø, for så kan de nemlig nemmere finde frem til de steder, hvor der er modne frø ude i landskabet. Så flyver de sammen derud og finder frøene, som de så også henter hjem til ungerne. Men det har jo den der sideeffekt, kan man sige, at når de bor tæt sammen, så er der en større risiko for, at nabohanden kan finde på at parre sig med hunden. Så der har hanen så nogle strategier for også at modvirke det. Og sådan inden for fugleverdenen i hvert fald, der er to strategier, som bliver brugt. Men tit er det kun den ene af dem, som hanen bruger, og det er enten at parre sig rigtig tit med den hund, man er i par med, fordi så mindsker man risikoen for, at hvis der skulle være en anden, der havde parret sig, der er i hvert fald større sandsynlighed for, at det bliver ens egne unger, der kommer ud. Okay. Og den anden, det er at bevogte hunden. Altså hele tiden, hver gang hunden flytter sig, mens hun er fertil, så hele tiden følge efter og holde øje med, om der skulle komme nogle andre hanner. Hvis der gør, så må de lige blive jaget væk. Og der bruger tornæsken altså begge de her strategier. Så det er også en lidt særlig ting. Normalt så ser man kun den ene strategi hos en art, men handen her hos tornæsken, den bruger begge to.
0: Jeg ved ikke, om vi kan overføre det direkte til mennesker, men Jørgen Lennart Dyrberg Larsen, det var i hvert fald fantastisk spændende at høre om tornæsken, som desværre er blevet mere og mere sjældent, men det er altså muligt, at man kan få øje på den. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
1: Ja, selv tak.
2: Du lytter til Sommermorgen på P5.

et fantastisk skønt nummer. Det her, det var Sixpence, None the Richer og Don't Dream It's Over. Klokken er 3,5 minutter i 9:30. Og det betyder regionale nyheder lige om et øjeblik. Og på den anden side af dem, så skal vi blandt andet høre lidt om Rolling Stones.

For efter mere end 60 år i spidsen for The Rolling Stones, ja, så kunne man måske tro, at Mick Jagger bruger mere tid på at tænke lidt over bandets eftermæle, men det er absolut ikke tilfældet. Det kan du altså høre meget mere om på den anden side af klokken 9:30. Frem til vi nu skal have en omgang regionale nyheder, så bliver der mere filmmusik og musicalmusik. Det her er Murrayhead og One Night in Bangkok.

0: Det er jo altså Bjørn Ulvaeus og Benny Andersson samt Team Rise, der står bag musikken til musicalen Chess. Her fik vi One Night in Bangkok.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Hvis du går og hellere vil have rødspætte end hakkebøf, så skal du altså lige regne med, at du skal give mere end det dobbelte for det. For dagsprisen på et kilo rødspættefiléer hos fiskehandleren, den er dobbelt så høj som for et kilo hakket oksekød fra slagteren. Og det her, det har stor betydning for, hvor meget fisk danskerne faktisk spiser, det siger administrerende direktør i Danmarks Fiskeriforening. Han hedder Kent Skav Fischer.
3: Hvor der tidligere var nemt at lave en måltid til en børnefamilie med rødspætter eller andre fladfisk, så er det blevet betydeligt dyrere i dag, end det var for en 5-6 år siden, desværre.
2: Og Fødevarestyrelsen anbefaler jo, at vi spiser 350 gram fisk om ugen, og altså gerne de fede fisk af slagsen. Alligevel der gør det så kun gældende for 34% af os, ifølge en undersøgelse fra Danmarks Fiskeriforening. For selvom godt halvdelen af befolkningen faktisk gerne vil spise mere fisk, så mener over 60% af fisk, det er for dyrt. Og derfor så bør regeringen fjerne momsen på fisk, det mener direktøren i Danmarks Fiskeriforening.
3: Nu har regeringen meldt ud, at man gerne vil fjerne momsen frugt og grønt. Vi synes egentlig også, at man burde fjerne momsen helt på fisk og skaldyr, fordi fisk er bare sundt og godt i forhold til sådan et klimaregnskab.
2: Efter alle Odenses problemer med larven fra helvede, så skærper Furesø Kommune i Nordsjælland nu indsatsen mod egepositionsspinderen. Det sker, selvom larven den endnu ikke er blevet observeret på Sjælland. Vi køber udelukkende egetræer lokalt, og hvor vi ved, at de altså ikke er importeret fra for eksempel Holland, Tyskland eller Fyn, for det er de steder, hvor der er flest larver, det siger Gert Clausen. Han er leder af driftsgården i kommunen. Og Furesø Kommune har altså også i gang sat et samarbejde med Københavns Kommune med mere sådan systematisk overvågning af egepositionsspinderen. Venstres fynsvalgte folketingsmedlem Amanda Heitmann har delt et billede af en mand, som er sigtet i en sag fra København, hvor en 32-årig svensker døde efter et VM-arrangement på Islands Brygge. Heitmann delte billedet i en video, som blev lagt op på Facebook og Instagram, men da der altså er nedlagt navneforbud i sagen, så er politikernes handling strafbar. Og i et skriftligt svar til Ritzau, der siger Amanda Heitmann så, at hun lavede videoen, fordi hun simpelthen var rasende på familien til den dræbtes vegne. Jeg skulle have sløret billedet af gerningsmanden, og nu har jeg så også pillet opslaget ned, lyder det fra Amanda Heitmann. Efter 73 kampe i den stribede OB-trøje, så skal 21-årige Max Ejdom fra Svendborg fra næste Superliga-sæson trække en blågul trøje over hovedet i stedet. Han er nemlig blevet solgt til Brøndby IF, hvor han har fået en 5-årig kontrakt. Max Ejdom, han kom til OB fra Svendborg som 12-årig, og så har han spillet der lige siden. Tirsdagen den er skyet, og der er altså også en del regn. I løbet af eftermiddagen så skulle det gerne klare op fra nordvest, og der skulle være mest tørvejr. Men temperaturen er ikke nede at prale af. Vi kommer op på 18 grader.
4: Til politikken.
5: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Ja, en fest, det holder de i hvert fald, Les Humphrey Singers. Her var We Are Going Down Jordan, og med dem er klokken blevet 6:30.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og mere af den sprøde morgenmusik skal du selvfølgelig have, selvom nogen måske vil betegne det her som formiddag. Vi vælger at sove længe. Her er Faith Hill og Biscuits.

0: This Kiss. Tusind tak til Faith Hill. Efter mere end 60 år i spidsen for Rolling Stones, ja, så kunne man måske tro, at Mick Jagger bruger meget tid på at tænke over bandets eftermæle. Journalist Mikkel Falk Møller har derfor spurgt den 82-årige Stones forsanger, om han tænker over sin egen og bandets arv. Og samtidig så vil han også gerne bede Mick Jagger om at sende en hilsen til de mange danske fans.
1: I remember a weird gig in Aarhus.
2: Yeah, really?
1: The gig in Aarhus. It was so tidy. That was my impression. Because normally you do a festival at this time, and everything was a disastrous mess, you know, like a festival. But the Aarhus was so well organized, and all the tents were in perfect rows,
2: yeah,
1: you know? And it was a great audience, a really, really fantastic audience. I mean, and Copenhagen has always been a great audience, and I really look forward to coming back and doing a gig there, so I hope that's going to happen.
0: Ja, som Mick Jagger fortæller det, så kan han i hvert fald huske nogle af koncerterne i Danmark, og især efter en masse festivaler i kaos, så bed han blandt andet mærke i en koncert i Aarhus, hvor alt foregik stille og roligt, der var styr på tingene, og derfor, som man siger, det håber han, at Rolling Stones kan vende tilbage til Danmark for at spille koncerter for danskerne senere, for I er i Danmark et helt fantastisk publikum. Du kan høre meget mere om Mick Jagger, Rolling Stones og deres nye album, som er på vej. Det er hver eftermiddag her på P5 hos Jesper Nyborg i Nyborg Station, og det er mellem kl. 14 og kl. 16. Lad os nuppe et nummer fra albumet, der kom i 2023. Det her er Driving Me to Heart.

For deres 2023-album Hackney Diamonds fik vi her The Rolling Stones og Driving Me to Heart. Og som sagt, der er altså masser af Rolling Stones hver eftermiddag her på P5 i denne uge hos Jesper Nyborg i Nyborg Station fra kl. 14 til 16 forud for Rolling Stones kommende album. Jeg har jo her på morgenkvisten og får dig til at sende sms-postkort, og endnu et er tækket ind, der står her. Hej Søren, jeg kunne godt tænke mig at sende et sommerpostkort til vejrguderne. I håber om, at de vil sende sol og sommer retur. Sådan skriver Anne Dorte i Vejle, og Anne Dorte, din hilsen til vejrguderne er hermed sendt videre på den her tirsdag. Og det skulle jo blive bedre.

Reeves var det her på Get Ready. 10 minutter i 10. Og der er jo noget, der hedder bedre sent end aldrig. Og Søren Poppe, han synger i hvert fald om noget, der kunne kategoriseres som sådan. For det her, det er sommer i september.

0: Papa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
1: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
3: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
3: Uanset noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
3: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Det her fantastiske nummer kom fra gruppen Page 99 for Imagine's Sake.
1: Sommermorgen på P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren lige her på P5.
0: Ja, så hed den vist rigtigt for Imagination's Sake. Så skulle det også være på plads. Nu er klokken 9:03. Dagens sommermorgen på P5 er så småt ved at kan sende dig videre ud på denne her tirsdag, den 7. juli. Efter radioavisen, så er det min skønne kollega Christina Bjørn, der er klar til 2 timers tæt på ækvator. Jeg hedder Søren og er tilbage igen i morgen tidlig.

0: Skovbrande i Sydeuropa presser beredskaberne til det yderste. En lang periode med tørke kombineret med høje temperaturer og kraftig vind har skabt voldsomme brande. Og i Frankrig er 10.000-vis allerede evakueret. Og situationen, den vurderes som alvorlig af myndighederne. Familien de Monarde var på ferie på en campingplads i Sydfrankrig, da de torsdag pludselig opdagede røgen og kort efter måtte flygte.
1: Der var en mærkelig lugt, der var sådan lidt ligesom nogen lavede bål. Og vi tosser lidt videre over i pølen, og så lige pludselig kigger jeg bagud og opdager, at nu der er ret meget røg. Ringer til min kone og siger, nu er det nu, jeg kommer med drengene, og så skal I være klar til at forlade pladsen.
0: Fortalte Nicolai de Monarde. Ifølge Martin Vendelbo, der er vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen og har mange års erfaring med skovbrande i udlandet, så er de aktuelle brande et eksempel på, hvor hurtigt de kan sprede sig.
2: Det er et meget godt eksempel på, hvor galt det kan gå, når man har haft tørke i en lang periode, og samtidig har nogle høje temperaturer, og så noget vind, der går ind, altså kraftig vind, der går ind og spiller ind også. Så kan man se, hvor voldsomt brande kan udvikle sig.
0: USA, Ukraine og øget forsvarsinvesteringer er på dagsordenen, når der i dag er NATO-topmøde i Ankara i Tyrkiet. Og netop investeringerne i forsvaret skal vise, at Europa kan tage mere ansvar for egen sikkerhed. Til gengæld skal USA tilkendegive, at landet fortsat står bag alliancen. Det fortæller EU- og NATO-korrespondent Ole Røborg.
3: Det er vigtigt for europæerne, det er at blive med at få bekræftet, at NATO-alliancen fungerer. Det er noget, som Donald Trump har sat spørgsmålstegn ved flere gange. Det er sådan et hovedpunkt. Et andet hovedpunkt, det er, at man håber, det er, at man vil få en NATO-opbakning til Ukraine, som siger, at NATO-landene er parat til at støtte Ukraine flere år frem i tiden. Det vil være et vigtigt signal både til Zelensky, men også til præsident Putin i Rusland.
0: Nyuddannede jordemødre flygter stadig fra fødegangene, det viser en undersøgelse fra Jordemoderforeningen. Undersøgelsen er lavet blandt de jordemødre, der fik deres eksamen i 2019 og 2020. I dag arbejder 36% af dem ikke længere på en fødegang, skriver Politikken. Ifølge undersøgelsen er et stort arbejdspres, utilstrækkelig bemanding og lav løn blandt de forhold, der får jordemødrene til at stoppe. For 5 år siden der blev der afsat næsten 0,5 milliard kroner på finansloven til at forbedre fødselsområdet. Og jordemødrenes forkvinde Lis Munk understreger, at en del af de adspurgte altså ikke har nået at mærke effekten af de ekstra midler endnu. Vi har en dag med byer på programmet, især på Sjælland og på Bornholm. I løbet af formiddagen vil der være opklaring med nogen sol fra Nordjylland. Til Nordjylland hedder det, som langsomt breder sig mod syd og øst. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og en jævn til hård vind, der kommer fra vest og nordvest. Mit navn er Camille Mærsk.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Og med The Real Thing og You To Me Are Everything er vi altså i gang med endnu en omgang Tæt på Ækvator. Hvor er det dejligt, at du lytter med. Jeg håber, du har fået en dejlig start på din tirsdag og selvfølgelig har lyst til at hænge på her hos mig. Jeg er her indtil klokken den bliver 12. Og nu skal vi høre en genkendt, en genkendelig stemme, men det er ikke sikkert, at du kender nummeret så godt. Nana, hende ved du, hvem er. Men kender du mig nummeret her?

Hver især er de aktuelle med ny musik, de gode gamle kendinge, Ringo Starr og Paul McCartney. Men her er det altså et fint samarbejde, som også er at finde på Paul McCartneys plade The Boys of Dungeon Lane, som han udsendte tidligere i år. Home to Us. Nu skal vi en tur ud i det grønne sammen med Rostad og Kreutzfeldt.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

First Aid Kit for lidt siden her i Tæt på Ækvator på P5. Fireworks. Og lige her Another Day in Paradise. Kæmpe hittet fra Phil Collins. Fra pladen The Story So Far. Prik, prik, prik. Lige om et øjeblik, så er der lidt nyheder til dig. De regionale nyheder oven i købet, mens radioavisen sætter sidste punktum og komma. Rykker lidt rundt på rækkefølgen, så kan vi da lige scrolle lidt med på Moonjam. Shaida.

0: fra DR Fyn.
1: Larven for helvede er indtil videre hovedsageligt et fynsk problem med en enkelt afstikker til Jylland. Men selvom egeprocessionsspinderen ikke er nået til Sjælland endnu, så har Furesø Kommune i Nordsjælland allerede taget visse forholdsregler. Kommunen er simpelthen holdt op med at importere træer fra Fyn, Holland og Tyskland. Og så øger kommunen også kontrollen af egetræer, før de planter dem, siger driftsleder i kommunen Gert Clausen.
2: De sidder jo på de helt nye årskud, der er deroppe, så det er dem, vi går meget efter. Men altså, man skal næsten have lukken frem, men vi går meget, meget godt grundigt til værks og kigger igennem.
1: Larven lever i egetræer, og dens små hår kan give hud- og øjenirritation og i sjældne tilfælde åndedrætsbesvær. Danmarks friske rødspætter eller grillede makrel på sommerbordet er blevet en dyr fornøjelse. På 10 år er prisen på fisk næsten fordoblet på auktion, og nu kan kunderne møde priser på op mod 300 kroner for et kilo rødspætter. Og det kan dem, der handler i fiskebutikken Stripfisk, godt mærke, fortæller ejer Kurt Larsen.
3: De tager der og siger, uha, det er ved at være dyrt at få fisk, og det er jo gang, hvor det er fattigmandspris, så snakker man altid om, og så er det, vi prøver på at finde nogle alternative fisk.
1: Danmarks Fiskeriforening bakker op om indsatsen med at få danskerne til at spise de alternative fisk og foreslår for eksempel fjæsing, skæringsing og villing. Men allervigtigst er det at få fjernet momsen på fisk, siger administrerende direktør Kent Fischer.
4: Det vil i hvert fald have en stor indflydelse på prisudviklingen for fisk herhjemme, og den vej kunne være med til at øge efterspørgselen efter fisk og skaldyr som en sund fødevare.
1: Skyder regnfuldt i formiddagstimerne ud på eftermiddagen. Opklaring og måske lidt sol og 15-18 grader.
5: Med Laura Knudsen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godt og vel halv 11 er klokken blevet. Det er P5, du har i ørene, navnligt Anne Linnet. Og vi er nede i det her akvarium. Christina Bjørn hedder jeg, og nu skal vi en tur forbi det svenske band The Magnolia. Det er Muscle Land.

In the ghetto, Elvis Presley her i Tæt på Ækvator på P5. Vi skal høre et nummer, som har haft en del mystik omkring sig, siden det blev udgivet i begyndelsen af 70'erne. Det er et Carly Simon-nummer, som hedder You're So Vain. På det tidspunkt, hvor nummeret blev udgivet, der datede hun Warren Beatty, og mange snakkede om det måske var Warren, der blev talt om på nummeret. Der skulle gå en rum tid, før Carly Simon havde lyst til at løfte lidt af sløret for, hvem det var, hun sang om i You're So Vain, hvilket er lidt mystisk, at hun skulle trække den så lang tid, fordi albumet, hvor nummeret er at finde på, hedder No Secrets. Men hemmeligheder havde hun tilsyneladende lyst til at holde på. Mick Jagger, han synger med på backing-vokal på nummeret, selvom han ikke er krediteret, og det gjorde altså også, at nogen mente, at der måske var lidt Mick Jagger-referencer med på nummeret også. Det eneste, Carly Simon har haft lyst til at løfte sløret for gennem årene, det er, at ja, det ene vers nummer to handler om Warren Beatty, men derudover gemmer der sig altså også sådan erindringer om to andre herrer. Så kan man jo fortsat tænke lidt over, hvem det kan være.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Bam, så fik vi det hele med fra Anne Lennart. I put a spell on you, før Annie. Mike Andersen, don't waste your time. Vi spiller heller ikke tiden her på kanalen. Lige om få minutter er der en radioavis, når klokken bliver 11 efter Fleetwood Mac.

0: Frankrig og den iberiske halvø er ramt af voldsom hedebølge, og det har ført til voldsom skovbrande. Flere end 10.000 i Frankrig er evakueret fra områder, som lige nu bliver et af røg og flammer. Og skovbrændene har flere konsekvenser, fortæller klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er med fra Frankrig.
1: For eksempel de mange vinproducenter her, de er faktisk bekymrede for, ikke for ilden, men for røgen, for den lugt kan sætte sig i vindruerne. Men mere alvorligt er selvfølgelig, at der er 16, som er kommet til skade, hvor er 4 de brandmænd, og så har man faktisk måttet sende fly, brandsugningsfly fra andre lande for at hjælpe til her.
0: Og så til VM, hvor fodbolden fortsat må dele opmærksomheden med politik. For efter kampen mellem Frankrig og Paraguay i lørdags, har en senator fra Paraguay udtalt sig grovt og racistisk om Frankrigs største stjerne, Kylian Mbappé. Senatoren Celeste Amarilla skrev på X, at Mbappé suttede på kokosnødder i stedet for sin mors mælk, og så antydede hun også, at Mbappé er lige så dum som en abe. Mbappé har efterfølgende fået opbakning fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron, men han har også selv svaret senatoren og kaldt hende uværdig. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Det gør han, fordi han har taget sit ansvar bevidst, ikke bare som anfører for VM-truppen og det franske landshold, men også som en, der bliver set op til af millioner, især af unge og rigtig mange med indvandrerbaggrund. Så han svarer altså, skulle jeg til at sige, på alles vegne, der måtte have rødder i indvandring her i Frankrig, og det er mange millioner.
0: Regeringen i Paraguay har taget afstand fra Celeste Amarillas udtalelser, og hun har selv trukket dem tilbage og kræver nu, at Mbappé også trækker sine udtalelser om hende tilbage. Det der med at spise fisk et par gange om ugen, som Fødevarestyrelsen anbefaler, det er blevet en luksus, som ikke alle har råd til. For prisen på frisk fisk fra danske fiskere er næsten fordoblet på 10 år på de danske fiskeauktioner. Og det slår også igennem i køledisken, hvor det kan koste op mod 300 kroner at hive et kilo rødspætter op. Og den fynske fiskehandler Erik Møller fra Møllers Fiskehus erkender da også, at det er blevet dyrt.
3: I gamle dage der fyldte vi en pose med fisk for 100 kroner. Fisk var billigt. Vi kunne ikke komme udenom det. Fisk er jo en lille smule luksusspis, men det er også som fiskehandler. Det er vores opgave at få folk ind i butikken.
0: Og det lykkes os stadig, for priserne har ikke skræmt alle kunderne væk. Men Stine Wilhelmsen har godt lagt mærke til, at prisskiltene gør mere ondt på kreditkortet end tidligere.
4: Jeg synes, det er dyrt. Vi taler tit om, det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
0: Og en vejrudsigt, der også er en fisk værdig. Vi har nemlig byer på programmet, især på Sjælland og på Bornholm. I Nordjylland i løbet af formiddagen her, der er der dog langsom opklaring, og den vil brede sig mod syd og øst. Temperaturen er et sted mellem 15 og 18 grader. Radiovisen kl. 11 med Camilla Mærsk.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Det er det i allerhøjeste grad. Georgia Moroder fik lov til at åbne ballet her efter radioavisen, i hvert fald på Son of My Father. Den næste times tid, der styrer jeg knapperne i studiet her fra DR-byen, og jeg håber bare, at du har lyst til at skrue lidt ekstra op og synge og danse med også, hvis det er med den på sådan en højhellig tirsdag formiddag i uge 28. Du har i hvert fald muligheden nu her sammen med Grete og Jørgen Ingemann.

50 år imellem de to vindersange, du fik her i rap på P5 i tæt på ækvator. Dansevise for lidt siden, og her Emily De Forest, Only Teardrops. Nu skal vi til udlandet. Vi skal over det store sund til USA og The Mavericks. Her der er det Dance the Night Away.

Take Me Home, Country Roads fra John Denver. Nogenlunde samtidig i begyndelsen af 70'erne, der arbejdede Sebastian i studiet herhjemme i Danmark med det her nummer, Når lyset bryder frem.

Sebastian for lidt siden her i tæt på ækvator på P5. Og her var det The Four Tops med Loco in Acapulco. Der arbejdes på et regionalt overblik, og det er et, du får fra din region om ganske få minutter efter sommernummeret her fra Emma Sehested Høgh.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Nationalfisken rødspætte er blevet en luksusspise. Prisen på friskfanget spisefisk er på auktion fordoblet på 10 år. Det betyder, at dagsprisen på 1 kilo rødspætter hos forbrugeren kan nærme sig 300 kroner, og for torsk kan den komme helt op på 400 kroner. Og det kan flere af kunderne hos Møllers Fiskehus i Borring nær Middelfart godt mærke. En af dem er Stine Wilhelmsen.
2: Jeg synes, det er dyrt. Vi taler tit om, det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
1: Fødevarestyrelsen anbefaler, at vi spiser 350 gram fisk om ugen, men det gør de færreste af os, siger Sisse Fagt, som er fødevareforsker ved DTU Fødevareinstituttet. Og det kan have sundhedsmæssige konsekvenser, vurderer hun.
3: Det vil jo så være, at man mangler nogle af de her essentielle fedtsyrer, som er rigtig godt for vores hjertekar-sundhed. Og i det hele taget, at man måske ikke får nok D-vitamin og selen.
1: Og prisen har en betydning for, hvad vi putter i munden, siger hun.
3: Prisen spiller en rolle, ja, helt klart. Og det vil være en barriere for nogen, og hvor de synes, at fisk er for dyrt.
1: Larven for helvede, som har gjort livet surt for mange odenseanere, er endnu ikke dukket op på Sjælland, og sådan skal det gerne blive ved med at være, mener Furesø Kommune, som er holdt helt op med at importere træer fra blandt andet Fyn. Og så øger kommunen også kontrollen af egetræer, før de planter dem, siger driftsleder Gert Clausen.
4: De sidder jo på de helt nye årskud, der er deroppe, så det er dem, vi går meget efter. Men altså, man skal næsten have lukken frem, men vi går meget, meget godt grundigt til værks og kigger igennem.
1: Skyde med regn, men i løbet af eftermiddagen opklaring fra nordvest med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Jævn til hård vind fra nordvest, temperaturer mellem 15 og 18 grader.
5: Knudsen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Swan Lee, tæt på ækvator på P5 med Love Will Keep You Warm. Dejligt, at du er her. Jeg hedder Christina Bjørn og er her indtil klokken. Den bliver 12 i dag, og vi skal høre et nummer nu, som Tom Jones i hvert fald gjorde meget populært i begyndelsen af 70'erne. She's a Lady. Oprindeligt er det faktisk et Paul Anka-nummer, som han også har indspillet sin egen version af, men det var altså først, at Tom Jones lavede et cover året efter, at det blev et stort internationalt hit. Og måske kender du den nyere version, som kom i 2013, hvor Paul Anka faktisk synger duet med Tom Jones. Her besluttede man at ændre en lille smule i lyrikken for at gøre den sådan lidt up-to-date. Men det er altså det originale Tom Jones-hit, vi skal have her.

The Beatles her på P5 på Twist and Shout. Den danske sangerinde Signe, hun har taget et langt og, synes jeg, også fornuftigt tilløb til at udgive musik helt i eget navn. Hun har jo altså gode samarbejder i bagagen med både Jakob Dinesen og Rasmus Walter, og også arbejdet sammen med både Malte Ebert og Bachibar og Svea S. Men nu har hun altså udgivet et sommernummer her tidligere på sommeren, og det er det, vi skal scrolle med på nu. Her er hun på Sommerdrøm.

0: det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis.
1: Du ved, så er smerte.
2: Lad os mødes her, os søvnløse sjæle.
1: Tegner mig.
2: Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
3: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

Bobo Moreno for lidt siden her på P5, og lige her i tæt på ækvator, Ricky Martin og Livin' La Vida Loca. Vi skal høre et nummer nu af Dean Martin, som ingen tænkte så meget på i midt-60'erne, hvor rockmusikken var super dominerende. Men pludselig havde han hævet fat i et gammelt nummer fra 47 af Irving Taylor og Ken Lane og gjort det til sit eget. Det er et nummer, der hedder Everybody Loves Somebody, som sågar slog The Beatles af banen på Billboard's Hot 100's første plads. Han sørgede simpelthen for at skubbe A Hard Day's Night ned på en fornem anden plads, så han kunne ligge der og croone derudad.

Hvor er det også et skønt nummer. Meget eventyrligt. Everybody loves somebody. Fra Dean Martin. Det bliver alt fra mig for i dag. Jeg hedder Christina Bjørn og har kun tilbage at ønske dig en rigtig dejlig tirsdag. Bliv endelig hængende fortsat her på P5. Og vi to, vi kan lytte til igen i morgen formiddag fra klokken 10. Alana Miles får lov til at lukke ballet her hos mig på Black Velvet.

0: Skovbrændene i Sydeuropa er kommet tidligt i år. For en dansk familie betød det en dramatisk og uventet afslutning på campingferien, da området blev fyldt med røg og varme fra den brand, der var på vej.
1: Det der med at opholde sig derinde, det var svært og svært at trække vejret.
0: En fransk højrefløjspolitiker får sin politiske skæbne afgjort her til eftermiddag. En svindelsag kan forhindre Marine Le Pen i at stille op til privat præsidentvalget til næste år.
2: Der er dem, der holder fast i, at ingen skal være hævet over loven. Og så er der dem, som siger, hvordan i alverden kan det være, at tre dommere må afgøre, hvem vi millioner af franskmænd har lyst til at stemme på.
0: Frisk fisk er ikke for fattig røve, og priserne er steget lige så meget som på oksekød. Vi har mødt nogle af dem, der alligevel finder vej til fiskehandleren.
3: Vi taler tit om, at det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
0: Og hvis du er en af dem, der ikke kan undvære dagens vigtigste for radioavisen, så er du havnet det rigtige sted. Mit navn er Thomas Hougaard. Vi starter med at male billedet af en trist tendens, som har bredt sig tværs over Europa. Naturbrande er nemlig startet tidligere og voldsommere i år, end de plejer. Og særligt Sydeuropa er hårdt hærget i disse dage. Trine Sundhe tager os med op i helikopteren til et overblik over situationen.
4: Helikoptere bevæger sig gennem kulsorte skyer og kaster vand ned på det store flammehav, der breder sig over de knastørre græsmarker. Den sidste uge har det været synet på tværs af Sydeuropa. Lige fra Thessaloniki i Grækenland til lige nord for Porto i Portugal. Det er meget kompliceret. Folk er allerede vant til det, sagde en portugisisk mand efter en brand, hvor 1.100 brandmænd blev indkaldt for at slukke en skovbrand, cirka på størrelse med Samsø. Gå hjem, I vil ikke kunne trække vejret længere, advarede en fransk politibetjent i forbifarten, da over 10.000 mennesker blev evakueret i Pyrenæerne. Flammerne har hævet skovområder på tværs af Europa, der tilsammen cirka er på størrelse med hele Møn. Og da det ramte en dansk familie, der var taget på campingferie, der kom det også som et chok.
1: Fra vi opdager, at der er noget galt til der fattige campingpladsen, der går ikke mere end 12-15 minutter.
4: Fortalte faren i familien, Nicolai de Mollard. Og derfor måtte de efterlade en bil og det meste af deres tøj.
1: I løbet af ekstremt kort tid bliver der sindssygt varmt i området. Røgen henover er utrolig varmt.
4: Og ifølge Nicolai de Mollard er det da også et held, at de kom levende ud af branden.
1: Den eneste grund til, at folk de faktisk skal komme ud derindefra, det var fordi det skete i højlys dag, og alle var aktive på det tidspunkt. Var det sket tidlig morgen, eller imens vi havde ligget og sovet, så havde der ikke været nogen tilbage det.
0: Og nu har vi dig med, Philip Knarr Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Du er taget til den sydfranske by Thuriet, ikke langt fra skovbrændene. Hvordan er situationen der lige nu?
5: Jamen, det er jo her, hvor folk de er blevet lidt hen. Dem, der har måske mistet deres hjem, mange ved det ikke. Dem, der kommer gående her bag mig, der er sådan flokker af familie. Jeg har lige talt med en, som godt nok har mistet nogle værksteder, men han fortæller, at han faktisk ved, at hans hus er bevaret. Men lige nu ved han ikke, hvornår han kan komme tilbage sammen med hans datter og barnebarn, hvor han bor der sammen med. Og de har så været her for at få noget hjælp, mad, fødevarer, legetøj til barnet. Og det er det, jeg er så glad for. Jeg kan se på dem, der kommer gående her, der er mange, der har brug for den hjælp.
0: Philip, det her med naturbrand er jo ikke noget nyt fænomen i Sydeuropa, men skal vi forvente, at der kommer flere af dem i fremtiden?
5: Ja, altså, vi får nogle varmere og varmere og længere sommer i Europa, og nu for eksempel ham mand, jeg lige talte med her, han har to gange før oplevet ildebranden ved sit hjem, som godt nok har været meget mindre, men de var der. Og det var for 20 år siden cirka, og for 10 år siden cirka. Men dengang var det i august og september, og den her gang, så er det så i starten af juli. Det fortæller han, at han oplever som, at det bliver værre i fremtiden. Det er hans oplevelse.
0: Lød det her fra vores klimaanalytiker, Philip Knarr Kirkegaard. Og naturbrændene i Sydeuropa er et godt eksempel på, hvor galt det kan gå, når der har været tørke i en lang periode, kombineret med kraftig vind. Og der kan gå uger, før myndighederne har situationen under kontrol, især fordi brændene hærger i bjergkæden Pyrenæerne. Det siger Martin Vendelbo, der er chef for Beredskabsstyrelsens officerskole og har mange års erfaring med naturbrænde.
6: Der skal træffes nogle ret hårde valg for at kunne få det på plads. Så det er en meget stor udfordring, hvor man også nødt til at vælge noget fra, som man så ikke kan redde. Og det terræn, som er dernede, er jo svært at operere i, og det er svært at få boots on the ground, altså få brandmænd ind og arbejde derinde og få enhederne ind hurtigt nok.
0: Og hvis du er på vej til et af de lande, der er ramt af skovbrande, kommer Martin Vendelbo med et par gode råd til, hvordan du skal forholde dig.
6: Så vil jeg nok lige gå ind og læse myndighedernes anbefalinger dernede, og der kan jo også være nogle steder, hvor det er decideret uklogt at opholde sig. Det er vigtigt at lige undersøge, hvad er det, man har af planer, hvor er det, man skal være, og så prøve at se, hvordan ligger det i forhold til operationsområdet.
0: Og du kan læse om risikoen for naturbrande i Udenrigsministeriets rejsevejledninger, som er nemme at google frem. Danmark har købt 2 nye overvågningsfly for 1 milliardbeløb for at styrke indsatsen i omkring Grønland, i Arktis og i Nordatlanten. Indkøbet kommer efter USA's præsident Trump har kritiseret Danmark for ikke at gøre nok og i øvrigt truet med at overtage Grønland. Det var forsvarsminister Jeppe Bruus, der fortalte om de nye fly, da han ankom til NATO-topmødet i Ankara her til formiddag.
7: Vi har købt 2 overvågningsfly til maritim overvågning. Og det har vi gjort, fordi der er behov for, at vi i Danmark tager et større ansvar, også for at udfylde rammerne i NATO.
0: Ifølge forsvarsministeriet, så er de nye fly avancerede, og så har de anti-ubådskapacitet, som kan identificere og bekæmpe fjendtlige flådefartøjer. Nu har jeg Anders Puk Nielsen, orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet med. Og Anders, hvor vigtigt er det her indkøb for Danmarks indsats i Arktis?
8: Altså, det er meget vigtigt. Det lukker et kæmpe hul i vores muligheder for at overvåge, hvad der egentlig foregår på havet og i særdeleshed under havet. Så det er nogle enormt kapable fly. Det er nogle af verdens bedste til den her opgave, og så det er vigtigt.
0: Hvor nødvendige er det for Danmark at have de her fly?
8: Altså, det er meget vigtigt, hvis det er sådan, at vi rent faktisk skal kunne patruljere omkring Grønland og opdage det, hvis der skulle komme russiske ubåde tæt på, eller hvis vi skal kunne bidrage i det hele taget til NATO's opgaveløsning i området. Der er simpelthen et kæmpe hul her, som har været der i mange år, hvor vi, man kan sige, vi burde for mange år siden have gjort et eller andet ved det her, og det har vi så ikke gjort. Men derfor så er det så også rigtig godt, at det nu rent faktisk sker et eller andet.
0: Ja, jeg var inde på det også i oplægget, men USA's præsident Trump har jo kritiseret Danmark for ikke at tage sig af sikkerheden omkring Grønland, og han har også brugt det som argument for, at USA skal overtage Grønland. Er det her flyindkøb også en reaktion på den kritik?
8: Ja, det er det. Altså, man kan sige, at det har åbnet en flanke for, at amerikanerne kunne kritisere os berettiget for ikke at gøre nok, at vi ikke har kunne overvåge, hvad der foregik i havet rundt om Grønland. Og der er det her fly, det er altså med til at lukke det her. Så er ovenikøbet også et amerikansk fly, så det giver arbejdspladser i USA. Det er jo så også noget, der er med til at gøre det endnu bedre for Trump.
0: Tak til dig, Anders Puk Nielsen, orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, fordi at du var med her. Det franske retssystem tager i dag stilling i en sag, som kan få vidtrækkende politisk betydning i landet. Næste år er der præsidentvalg, og retssagens hovedperson er Marine Le Pen, som var præsidentkandidat for partiet National Samling, indtil en dom stoppede hendes politiske karriere. Hun blev sidste år dømt for at have svindlet med EU-penge og med øjeblikkelig virkning frataget retten til at kunne stille op i 5 år, og dermed røg hendes præsidentvalgkampagne på gulvet. I eftermiddag tager 3 dommere stilling til en appelsag. Sagen handler om en politiker, der har haft en afgørende rolle for højrefløjens succes i Frankrig. Bitte Kvist fortæller.
9: Jeg har ikke nogen indflydelse på afgørelsen, og jeg venter roligt på, hvordan sagen falder ud. Hvad der end sker, så vil vores synspunkter være repræsenteret. Sådan sagde Marine Le Pen forleden ved en demonstration forud for afgørelsen i sagen i dag. Det er ellers hendes livsværk, der står på spil. Hun har samlet stadig flere stemmer til Højrefløjspartiet, som hun overtog fra sin far, Jean-Marie Le Pen, i 2011. Hendes opskrift var at holde fast i blandt andet modstand mod indvandring, men gøre partiet mere spiseligt for midtervælgerne. Og hun havde til sydlandet succes med at trække partiet væk fra antisemitisme og bagatellisering af holocaust, en proces, der også betød, at hendes egen far blev smidt ud af partiet. Ved præsidentvalget i 2022 gik Marine Le Pen videre til anden runde og fik 41% af stemmerne. Sidste forår satte sagen om svindel med EU-midler så en brat stopper for hendes videre kamp for at blive præsident i Frankrig i 2027. Jeg har været fan af hende i lang tid, siger en af Marine Le Pens tilhængere. Jeg regner med, at hun skal være præsident. Den regering, vi har lige nu, altså vi er dødtrætte af den.
0: Ja, dommen ventes først på eftermiddagen. Jeg har talt med vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk, der følger sagen i Paris, og spurgt hende, hvordan den kan falde ud, for at Marine Le Pen kan komme på banen som præsidentkandidat igen.
2: Så skal hun have sin valgbarhed tilbage, enten med øjeblikkelig virkning, eller også inden selve præsidentvalget begynder om 10 måneder. Så kan hun komme i gang med at forsøge at erobre Élysée-palæet.
0: Men hvad er det for en diskussion, den her sag har rejst i Frankrig?
2: Det er en stor diskussion om, hvem der egentlig bestemmer, hvem franskmændene må stemme på. Skal det være tre dommere ved en appeldomstol, eller skal det være millioner af vælgere, som støtter Le Pen? Det modsatte argument lyder jo, ingen er hævet over loven. Slet ikke endnu en fransk politiker, der ikke kan finde ud af det der med at holde nallerne fra offentlige midler.
0: Hvis hun så stadig ikke kan stille op, så fortsætter Jordan Bardella med at lede Højrefløjspartiet National Samling ind i valgkampen. Hvor forskellige er de to?
2: Det korte svar er, vi ved det faktisk ikke, fordi han har sørget for at stå bag Marine Le Pen, stå i hendes skygge, sørget for at være meget lojal over for hende. Men han er en ung mand, der appellerer til et bredere befolkningsudsnit. Han appellerer i højere grad end hun til erhvervslivet. Han er mere økonomisk liberal, end Le Pen er. Og så taler han altså heller ikke om fransk udmelding af NATO's militære kommandostruktur, som Marine Le Pen gør.
0: Rødspætte og torsk er blevet noget af en luksusret, forbeholdt folk med appetit på krasse kilopriser. Prisen på friskfanget fisk er fordoblet på 10 år på fiskeriauktionerne, fortæller Fiskeriforeningen, og det betyder høje priser på fisk, når man træder ind ad døren hos den lokale fiskehandler. En rundregning, som DR har foretaget, viser, at kiloprisen på rødspættefileter ligger mellem 260 og 290 kroner, mens torskefileter har en kilopris på helt op til 400 kroner per kilo hos fiskehandlerne. Men de høje priser skræmmer ikke for alvor kunderne hos Møllers Fiskehus i Boring nær Middelfart.
3: Jeg synes, det er dyrt. Vi taler tit om, det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
10: Det tager også noget tid at fange, så det er jo ikke bare lige når der kommer af sig selv og grejer og både og alting. Så det er jo nødt til at koste nogle penge.
11: Det er jo betingelsen for alle vores fødevarer. Frisk fisk, altså, det gør vi gerne. Ikke sådan hverdag, men jævnligt.
0: Ja, vi hørte her Stine Wilhelmsen, Torkild Greve og Hanne Drejer. Men der findes billigere alternativer end de dyre torske- og rødspættefileter. Og Simon Bøje Lassen, du er taget på fisketur i Aarhus.
12: Ja, jeg kigger ned i køledisken hos Clausens Fiskehandel i Aarhus, hvor der er et hav af muligheder til fiskebord, havtaske, rødtunge, kugler, og jeg kunne blive ved. Og der er også mulighed for at få en, rødspætte. Eller en torsk, Jakob Clausen. Hvis man synes, det er blevet lidt dyrt, hvad kan man så købe som alternativ?
13: Jamen, der er jo et hav af alternativer. Vi har bare i dag for eksempel sådan noget som villing, mørksej, skælbrosme, som jo alle tre fisk, der kan sammenlignes med torsken, men som ligger prismæssigt i hvert fald noget billigere.
12: Og jeg står faktisk med noget tilberedt villing og noget tilberedt torsk, som du har lavet til mig, jeg lige kan smage på. Der er faktisk en kilo forskel på 130 kroner per kilo på de to fisk. Og mens jeg lige smager, så kan du lige forklare, hvad forskellen er, og hvorfor mange stadig sværger til torsken?
13: Jamen, jeg tror, mange stadig sværger til torsk, fordi det er en kultur og en vane, vi har i Danmark. Villing er jo en mindre fisk, så den skal tilberedes en lille smule anderledes. Den skal tilberedes lidt mere nænsom. Men når du har den liggende på fadet foran dig, som du har her, så er det jo to fisk, der næsten smager identisk.
12: Og det kan jeg bekræfte. Jeg kan ikke lige med i den her blindsmagning fortælle, hvad der er hvad. Så det må være op til folk derude, om de vil købe det ene eller det andet. Du skal i hvert fald have tak, fordi du var med.
13: Selv tak.
0: Tak for en fin gennemstilling fra Clausens Fiskehandel i Aarhus. Og så har jeg Louise Gade med på en linje til at komme med en vejrudsigt.
14: Ja, efter en rødskyde og lidt regnfuld begyndende dagen, så er en opklaring i gang med at brede sig ned over landet fra nordvest. Så i løbet af eftermiddagen vil mange få lidt solskin. Hørt være, at måske til en lille smule og lidt mod sydøst. Temperaturen af de lande er et sted mellem 15 og 18 grader, men det vil føles noget. Fordi den spiller noget op i dag en PQ fra Nordvest.
0: Jeg tror simpelthen lige, jeg samler op på den her, for der er der lidt mange klumper i forbindelsen. Jeg kan sige, at der er opklaring i Nordjylland, som breder sig langsomt mod syd og øst. Ellers så står den på skydevejr med regninger til, især de sydlige egne. I eftermiddag kommer der spredte regnbyer, især til Sjælland og Bornholm. Temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader, og vinden den bliver jævnt til hård fra vest og nordvest ved kysterne op til cooling med kraftige vindstød. Det var, hvad vi nåede i den her radioavis. Det var Frederik Sundby, der var redaktør.
15: Velkommen til P5.

0: fra DR Fyn.
1: Friske rødspætter eller grillet makrel på sommerbordet er blevet dyrt. På 10 år er prisen på fisk næsten fordoblet på auktion, og nu kan kunderne møde priser på op mod 300 kroner for 1 kilo rødspætter. Og det kan dem, der handler i fiskebutikken Strib Fisk, godt mærke, fortæller ejer Kurt Larsen.
2: De tager der og siger, uha, det er været dyrt at få fisk, og det er jo gang, hvor det er fattigmandsspis, snakker man altid om, og så er det, vi prøver på at finde nogle alternative fisk.
1: Danmarks Fiskeriforening bakker op om indsatsen med at få danskerne til at spise de alternative fisk og foreslår for eksempel arter som fjæsing, skæreising og hvilling. Men allervigtigst er det at få fjernet momsen på fisk, ligesom politikerne vil gøre det på frugt og grønt, siger administrerende direktør i foreningen Ken Fischer.
3: Det vil i hvert fald have en stor indflydelse på prisudviklingen for fisk herhjemme, og den vej kunne være med til at øge efterspørgselen efter fisk og skaldyr som en sund fødevare.
1: Og forslaget om at fjerne momsen helt for fisk møder opbakning fra seniorforsker ved DTU Fødevareinstituttet Sisse Fakt, som kalder det en rigtig god idé. Paprika Steens film Det nye år er blandt de nominerede til Svendprisen 2026. Filmen er nomineret i kategorien Årets danske film, som er en af priserne, der uddeles i Svendborg 27. august, skriver Svendprisen i en pressemeddelelse. Komediedramaet er den sidste i trilogien fra Paprika Steen og sætter fokus på en flok venner, der mødes til en nytårsmiddag. Det særlige ved Svendprisen er, at det suverænt er publikum, der i sidste ende bestemmer, hvem der løber med de eftertragtede statuetter, bortset fra juryens særpris. Vejrudsigten byder på skydevejr med regn, men i løbet af i eftermiddag klarer det op fra nordvest, og så får vi mest tørt vejr, og vi kan også få solen at se. Jævn til hård vind fra nordvest, temperaturer mellem 15 og 18 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.
2: Op, op.

Yeah.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Naturbranden i de sydfranske Pyrenæer fortsætter med at have, og de franske myndigheder kan nu melde, at omkring 12.000 mennesker er blevet evakueret, blandt andet til byen Thuyère, ikke langt fra skovbrændene. Og her er også vores klimaanalytiker Philip Knack Kierkegaard taget til.
1: Der er sådan en flok af familie. Jeg har lige talt med en, som godt nok har mistet nogle værksteder, men han fortæller, at han faktisk ved, at hans hus er bevaret. Men lige nu ved han ikke, hvornår han kan komme tilbage sammen med hans datter og barnebarn, hvor han bor der sammen med. Og de har så været her for at få noget hjælp, mad, fødevarer, legetøj til barnens. Og det er det, jeg er så glad for. Jeg kan se på dem, der kommer gående her, der er mange, der har brug for den hjælp.
0: Indtil videre er et område lidt mindre end Fanø opslugt af flammer, hvilket gør skovbranden til den mest destruktive i år. Og hvis du er på vej til et af områderne, der er ramt af skovbranden, så bør du orientere dig om situationen hos myndighederne, før du ankommer. Det er i hvert fald råd fra Martin Vendelbo, der er vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen og har mange års erfaring med skovbrænde.
2: Der kan jo også være nogle steder, hvor det er decideret uklogt at opholde sig. Det er vigtigt at lige undersøge, hvad er det, man har af planer, hvor er det, man skal være, og så prøve at se, hvordan ligger det i forhold til operationsområdet dernede.
0: NATO-landene afsætter milliarder til forsvar, men nu er problemet, at forsvarsindustrien ikke kan følge med. Sådan lyder det fra NATO's generalsekretær Mark Rutte under NATO-topmødet i Ankara, det skriver Ritzau. Sidste års NATO-topmøde i Haag, hvor NATO-landene forpligtede sig til at bruge 5% af BNP'en til forsvar. Så lige nu er der altså milliarder til at købe luftforsvarssystemer, fly og kampvogne for. Og det skal blive til reelle indkøb, mener Mark Rutte, der derfor siger, at der skal bruges endnu flere penge på også at styrke forsvarsindustrien i Europa og USA, så tingene kan blive produceret. Om cirka en halv time finder vi ud af, om franskmændene kan få lov til at stemme på Marine Le Pen fra Højrefløjspartiet National Samling til præsidentvalget. Netop det kan nemlig blive udfaldet af en appelsag, som tre franske dommere lige nu tager stilling til. Marine Le Pen blev nemlig sidste år dømt for at have svindlet med EU-penge, og med øjeblikkelig virkning blev hun frataget retten til at kunne stille op i politik i 5 år. Dermed røg hendes præsidentvalgkamp også på gulvet. Og sagen har kæmpe betydning i Frankrig, fortæller international korrespondent Stephanie Seryk.
3: Det er en stor diskussion om, hvem der egentlig bestemmer, hvem franskmændene må stemme på. Skal det være 3 dommere ved en appeldomstol, eller skal det være millioner af vælgere, som støtter Le Pen? Det modsatte argument lyder jo, ingen er hævet over loven. Slet ikke endnu en fransk politiker, der ikke kan finde ud af det der med at holde nallerne fra offentlige midler.
0: Skyet med stedvis regn og byer, men efterhånden kommer der også lidt eller nogen sol og temperatur et sted mellem 15 og 18 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5.
1: Hvad mund man er, før man bliver til. Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er voldsomt snart af julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Den franske politiker Marine Le Pen har nu modtaget sin dom, en appeldomstol i Paris. Han har nemlig nedsat hendes forbud mod at indtage offentlige embeder i til 45 måneder, hvoraf 30 af dem er betinget. Marine Le Pen kan dermed godt stille op i politik igen, men skal stadigvæk afsone fængselsstraf med fodlænke i et år, og hun har tidligere afvist at føre kampagne på den måde. Marine Le Pen, der stiftede højrefløjspartiet National Samling, blev nemlig sidste år dømt for at have svindlet med EU-penge. Og blev med øjeblikkelig virkning der dengang frataget retten til at kunne stille op til politik i 5 år. Og det har været en dybt upopulær dom, der er blevet truffet i dag. Og der er 3 dommer, der har truffet beslutningen. Og uanset hvad, vil den være kontroversiel, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk.
1: Det er en stor diskussion om, hvem der egentlig bestemmer, hvem franskmænd der må stemme på. Skal det være 3 dommer ved en appeldomstol, eller skal det være millioner af vælgere, som støtter Le Pen? Det modsatte argument lyder jo, ingen er hævet over loven. Slet ikke endnu en fransk politiker, der ikke kan finde ud af det der med at holde nallerne fra offentlige midler.
0: Og vi kommer til at følge op på sagen og afgørelsen senere i dag. Store naturbrande haver flere steder i Sydeuropa. Spanien, Portugal og Frankrig er ramt, og tusindvis af mennesker er blevet evakueret af myndighederne. Blandt andet kendt Frederik Carlsen og Birgit Fabian Larsen, der havde lejet et hus i Sydfrankrig. Parret blev evakueret til en sportshal i byen Ilsur tæt, hvor de overnattede, indtil de tog endnu længere væk fra flammerne.
2: Det stank sådan, altså det var tåget i gaderne, og øjnene begyndte at svige. Og man så var inde i den her sportshal der, da vi så kørte derfra, og så tænkte, det her, det kommer ikke til at gå godt. Da vi så kørte derfra og kiggede bagud af bilen, og så den her enormt voldsom, kæmpe røgsky, der bare sådan kiggede Ken og jeg på hinanden og tænkte, okay, det her, det er bare en naturkraft, der, altså det stopper de ikke bare sådan lige her nu.
0: Hundredvis af sydeuropæere står uden hjem på grund af brandene. DBU er langt fra tilfredse med, hvordan det internationale fodboldforbund FIFA har orienteret sagen om det røde kort til den amerikanske stjerneangriber Florian Balogun. DBU køber simpelthen ikke FIFA-præsident Gianni Infantinos forklaring af, at et opkald fra USA's præsident Donald Trump ikke havde noget med annulleringen af det røde kort at gøre. For der er stadig ingen forklaring af, hvorfor det røde kort blev annulleret, det skriver Erik Brøgger til os i en mail. Skyde med stedvis regn eller byer, men efterhånden kommer der også lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader, og en jævn til hård vind, der kommer fra vest og nordvest. Radioavisen her kl. 14 var med Camilla Mærsk.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Ja, det er nemlig sådan, det er her kl. 14-16. I de 5 uger, der startede i går, der sidder jeg her og laver station, og det kommer til at lugte sådan ret meget af stationen, som den plejer at udfolde sig søndag aften her på kanalen. Sebastian startede vi med, og titelnummeret fra hans seneste album. Jeg havde den store fornøjelse at tale med Sebastian om albumet, inden det udkom, og om den her sang, der siger han jo det der med, at jamen, verden den er pænt omvendt lige nu, og det er da en pæn måde at sige det på. Og så sad han og så nogle nyheder en dag, og så kommer der lige pludselig et indslag om, at et eller andet sted, så er der ikke fiskefrikadeller, der er store nok længere, og det synes han var så pudsigt i den verden, som vi er lige nu, at det også kunne blive en historie. Det er derfor, han synger fiskefrikadeller undervejs i den omvendte verden. Nå, de næste par timer, der skal jeg forsøge at få musikken ikke til at blive omvendt, men omfavnende. Jeg prøver at spille lidt fra alle slags forskellige hylder. Der er i hvert fald et kodeord, der hedder håndspillet. Det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Så hvis du er til det, så bliv endelig hængende her hos mig.

0: Der var der lige en mikrofon, jeg kom til at banke kasketten ind i. Det skal jeg beklage. Jeg håber ikke, det gik ud over den samlede oplevelse. Afskjert er, som jeg kom til at kalde Asgeir, da jeg først lærte ham at kende. Men siden har jeg mødt en islænding, som siger, at man skal altså udtale hans navn Afskjert. Så det prøver jeg. Og Skyabor er den nye single fra ham. Han er tilbage på sit modersmål, islandsk, og det synes jeg klæder hans musik sindssygt godt. Og den lå lige til højreskøjten og spille en sang med ham, når jeg nu havde islandsk boende aarhusianske Tina Dickow på spillelisten med Fancy lige inden. Nå, nu skal vi lige et smut tilbage.
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
0: Og vi lægger for den 7. juli 1966, hvor The Kinks, de røg helt til tops på den engelske single hitliste. Og det var tredje og også faktisk sidste gang, at de gjorde det. Og ligesom den sang, der sådan huserede cirka samtidig Taxman med The Beatles, så var den sang med The Kinks, som jeg spiller lige om et øjeblik, også en reference til de høje skattetakster i England under Labour-regeringen, som Harold Wilson han stod for. I USA, der kunne sangen ikke nå højere end en 14. plads på Billboard's top 100 single, og det var tidligt i efteråret 1966. Men her 7. juli 66, der var den her altså nummer 1 i England.

Ja, det er sådan en dag, hvor det startede lidt gråt der, hvor jeg er i hvert fald, men så vejrudsigten ud til, at det skulle ændre sig. Og hvis jeg kigger ud af vinduet lige nu her inden fra studiet, så kan jeg faktisk godt se, at der er noget sol, der kommer ind her om eftermiddagen. Så det passer meget godt til The Kinks' Sunny Afternoon fra det album, der hedder Face to Face, der jo så altså selvfølgelig kom i 1966. Nu op i nutiden til et album, der hedder Trail of Flowers. Det kom i 2024. Det er med Roskilde-aktuelle Sarah Farrell.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DRTV.

Black Angel. Fra albumet af samme navn 1995, The Savage Rose, eller bare Savage Rose, som de altså hedder på det her tidspunkt i midten af 90'erne. Og ja, det var altså også en Roskilde aktuel artist. Savage Rose spillede også en koncert på den festival, der netop er overstået på Dyrskuepladsen i Roskilde. Måske var du der. Måske er det slet ikke noget for dig, men uanset hvad, så er der nyt album fra Rolling Stones i den her uge, og det er nummer 2 inden for ganske, ganske kort tid. De er gang i den, de nogen af 80-årige rullesten, og Mikkel Falk Møller, han er den eneste danske journalist, der har snakket med Mick Jagger forud for albumet, og interviewet, det deler jeg op i bidder og sender hele ugen frem til fredag, hvor albumet altså udkommer. Her får du en anden sang fra det kommende album. Og så er del 2 af interviewet med Mick Jagger klar lige bagefter.

0: kan jeg ikke anbefale varmt nok. Det kom i 2020, hedder World on the Ground. Sarah Jarosz har lavet det, og Orange and Blue er et godt eksempel på, hvad det er, du får, hvis du lægger den skive på maskinen. Eller hvordan du nu hører din musik. Nu har jeg sådan en maskine herinde, som jeg vender tilbage til i næste time, hvor der ligger en ægte vinyl på. Jeg har taget en vinyl med til den her uge, spiller 5 sange fra den. Det er Carole King's Tapestry, mesterværket fra 1971, og vi bliver på side af. Vender tilbage til den i næste time.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: For lige nu, der skal vi til den 7. juli 1973, og Billy Preston, som jo fik et navn skabt for sig selv, da han kom med i aller sidste afslutning af The Beatles' karriere, hvor han spillede med på optagelserne omkring Let It Be. Billy Preston på tangenter startede en førstepladstur på den amerikanske single hitliste den 7. juli 1973. Det var første af to gange, han røg helt derop. Det var med Will It Go Round in Circles.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Den her nye sang med Junker, den kunne egentlig godt være et bud på en sommersang. Den er sprit ny, film op med lys, hedder den, og jeg er faktisk på jagt efter sommersangen her på Nyborg Station de næste 5 ugers tid. En gang om dagen vil jeg gerne have et godt bud fra dig på en sang, der gør sommeren for dig. I går der havde vi fat i Summer of 69. Det var Ellen fra Præstø, der synes den passede. Hvis du har en anden, du synes bare passer til sommeren, som du bare skal høre, når det er sommer, så send mig da meget gerne en sms. Du starter den med P5, laver et mellemrum og sender den afsted til 12.12 for en krone oven i taksten, og så ser vi, om ikke det er din sommersang, der skal med i næste time. Jeg samler sådan lidt til bunke, så hvis den ikke lige kommer med i dag eller i morgen, så kan det være, at den kommer med i overmorgen, så hold dig endelig ikke tilbage. P5 et mellemrum til 12.12. Hvad lyder sommeren af for dig?

0: Den prominente franske politiker Marine Le Pen er skyldig i svindel, men kan alligevel stille op til det franske præsidentvalg. Appeldomstolen i Paris har nemlig nedsat hendes forbud mod at indtage offentlige embeder fra 5 år til 45 måneder, hvoraf de 30 af dem er betinget. Og da Le Pen allerede har afsonet de 30 måneder, så kan hun altså godt stille op til valget om bare 9. Derudover så er hendes fængselsstraf også nedsat, og begge dele er kæmpe sejre for den franske højrefløjspolitiker og stifter af National Samling. Det fortæller international korrespondent Steffen Søryk.
1: Det, der så til gengæld er den lidt dårlige nyhed for Le Pen, det er jo altså, at det med fodlænken betyder, at hun i så fald ville skulle føre valgkamp med fodlænke, og det er en bøvlet omgang. Det har hun tidligere sagt, at hun ikke ville, og så har hun altså forladt retsbygningen uden at tale med journalisterne. Så det store spørgsmål er nu, hvad vil hun så gøre? Der er intet juridisk, der står til hinder for, at hun stiller op. Nu er det bare alene en personlig beslutning, hun skal tage.
0: Le Pens fængselsstraf er nedsat fra 4 år til 3 år, hvoraf det ene skal afsones med fodlænken. Rødspætte og torsk er blevet noget af en luksusret. Prisen på friskfanget fisk er fordoblet på 10 år på fiskeaktioner, det fortæller Fiskeriforeningen. Og det slår altså også igennem i køledisken, hvor det kan koste op mod 300 kroner at hive et kilo rødspætter op, og 400 kroner for et kilo torsk. Men de høje priser skræmmer ikke for alvor kunderne hos Møllers Fiskehus på Fyn væk.
2: Det tager jo også noget tid at fange, så det er jo ikke bare lige når der kommer af sig selv, og grejer og både og alting. Så det er jo nødt til at koste nogle penge.
3: Det er jo betingelsen for alle vores fødevarer. Frisk fisk, altså det gør vi gerne. Ikke sådan hverdag, men jævnligt.
0: Fortalte Torkel Greve og Hanne Drejer. Men der er også billigere fisk, som smager lige så godt, og koster det halve af torsk og rødspætter. Det siger direktør Jakob Clausen fra Clausens Fiskehandel i Aarhus.
4: Jamen, jeg tror mange stadig sværger til torsk, fordi det er en kultur og en vane, vi har i Danmark. Villing er jo en mindre fisk, så den skal tilberedes en lille smule anderledes. Den skal tilberedes lidt mere nænsom. Men når du har den liggende på fadet foran dig, som du har her, så er det jo to fisk, der næsten smager identisk.
0: Syd- og Sønderjyllands politi har rejst tiltale for at udnytte 4 drenge, da et tag med asbest kunne rives ned i Sønderborg, det oplyser politikredsen. Nu er to mænd på 26 og 27 år altså tiltalt for menneskeudnyttelse og for at have overtrådt en række arbejdsmiljøregler i forbindelse med arbejdet, blandt andet fordi drengene ikke benyttede personlige værnemidler. Sagen skal behandles i retten i Sønderborg. Skyde og med byer hister her, men efterhånden kommer der også lidt eller nogen sol og temperatur mellem 15 og 18 grader. Jævn til hård vind, der kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: Og den velkomst, den får du med Phoebe Bridgers' nye single Lost Boys, som er en forløber for det album, der kommer lidt senere her i 26 med Phoebe Bridgers, og som hun altså også følger op med en turné, der bringer hende forbi Danmark. I Royal Arena spiller hun til efteråret, og det er vi mange, der ser rigtig meget frem til. Hun har været sådan lidt væk fra offentligheden i et godt stykke tid, og også fra de sociale medier. Phoebe Bridgers har jo både som medlem af bandet Boy Genius og på egen hånd haft masser af vind i sejlene de seneste par år. Det lover godt med den her nye sang, der hedder Lost Boys, synes jeg. Og det lover også godt ind i sms-indbakken, når I har lyst til at skyde ind med sommersange, og dem er der allerede kommet nogle stykker af. Så tusind tak for dem. Hold endelig på, det var det, jeg ville sige. Det var fuldstændig omvendt. Hold endelig på med at sende gode beskeder ind i forhold til, hvad for en sang, der gør sommeren for dig, fordi vi skal bruge en hver dag de næste 5 uger, så jeg samler lidt til bunke på P5 et mellemrum først, og så dit gode bud på en sommersang ind til 12.12 for en krone oven i taksten. Jeg vender tilbage til dagens sommersang lidt senere, nu først et hjerteligt varmt tillykke med fødselsdagen til Ringo Starr.

It's Been Too Long hedder sangen fra albumet Long, Long Road, der kom for ganske, ganske nylig fra Ringo Starr, der altså er født den 7. juli 1940, og derfor i dag skal sætte 86 lys i lagkagen. Hjerteligt tillykke.

0: Hvis du genkender stemmen, så er det fordi, du har hørt Chandelier for eksempel. Det er Sia, og det er før Chandelier, vi er i 2008 på det album, hvis titel man med rette kan gøre godt i og tænke over en gang imellem. Some People Have Real Problems hedder pladen, og Day Too Soon er et af de meget fine popnumre, der befinder sig på den. En plade, jeg ikke kan anbefale varmt nok, hvis du vil dykke lidt ned i Sia, før hun blev monsterkendt, så er det et godt sted at starte.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: Lige nu, her klokken 16:15, der skal vi konkludere den lille tretrinsraket den 7. juli 1984, for der gik Bruce Springsteen helt til tops på den amerikanske album hitliste med, du har gættet det, Born in the USA. Et album, som jo i den grad har været definerende for den mand og hans videre karriere, og også sådan hans diskografi efterfølgende, så er det meget den plade, man ser tilbage til. Et album, som tilbragte ikke mindre end 139 uger sammenlagt på hitlisten, og i øvrigt også et af kun tre album, som har genereret 7 top 10 singler i USA. De to andre, det var fra familien Jackson, Michael og Janet henholdsvis Thriller og Rhythm Nation 1814. Men her er altså Springsteen fra Born in the USA.

ikke noget med at fade her på Hoshes debutalbum af Lifetime på Say A Little Prayer. Nej, vi lader bare guitarfiguren rende helt ud, og så kan Dorte Gerlach lige så stille klinge af, mens Michael Hartmann han spiller den. Og det var jo et album, som nærmest ikke var ved at blive til noget, fordi de efterhånden havde givet op på det danske marked og den danske musikbranche Hosh dengang. Men så skete der bare sådan af omveje noget, og så endte det med, at de til sidst fik hul igennem via London, hvor de var over at besøge Tina Dickow, og så syntes deres manager, der bestemte, at de skulle tage en tur til Nashville. Og så tog de derover, og lige pludselig så sad de og skrev sange med nogle kæmpe sangskrivere, og så fik de udgivet albumet, og resten er, som man siger, historie. Og lige på den anden side af de regionale nyheder, der kommer om et øjeblik, så skal vi også have fat i dagens sommersang. Tusind tak for de fede, fede bud, der er tikket ind på sms'en. Jeg samler til bunke og spiller sommersangen hele sommeren igennem. I hvert fald, mens jeg sidder her på stationen 14-16 mandag til fredag. Og lige om et øjeblik, så er der altså nyheder fra lige der, hvor du er. Men nu skal vi lige et smut tilbage til 1970 i selskab med en irsk sanger, saxofonist og meget, meget andet.

0: regionale nyheder kommer.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Odense Kommune skruer nu yderligere op for indsatsen mod egeprocessionsspinderen. Fra at have haft 2 hold ude og bekæmpe larverne i deres reder, øges antallet nu op til 14 hold. Det siger direktør for Klima- og Miljøforvaltning i Odense, Michael Vognsen Frederiksen.
3: Jamen lige nu har vi 4 firmaer, som samlet set har de her 14 hold. Og vi arbejder jo hele tiden på at få flere firmaer ind og også at få flere hold ind.
2: Et hold betyder 2 personer, der sammen bekæmper lavrederne med støvsuger, kokoskum og afbrænding. Derudover sætter kommunen 1 person til dedikeret at arbejde med nye tip fra borgerne om e-processionsspinderen, så der kan blive handlet hurtigst muligt.
3: Fra i morgen af, der tager vi de der tip, vi får, og så får vi dem kvalificeret. Vedkommende tager rundt og taler med de hold, der er i gang for at tjekke de borgertip op. Og så bruger vi jo det til at styre vores indsats, så vi på den måde får hævet kvaliteten og aktualiteten i der, hvor vi skal sætte ind.
2: Odense Kommune opfordrer alle borgere til at melde deres observationer ind på appen Giv et tip, hvis de har set e-processionsspinderen på nye områder. Du kan downloade appen Giv et tip Odense i Google Play eller App Store. Fyns Politi søger 2 vidner i voldssag fra Harndrup den 27.

0: I juni blev to mænd anholdt i forbindelse med en voldssag, hvor en tredje person afgik ved døden. I den forbindelse vil Fyns Politi gerne i kontakt med to cyklister, der var på stedet. Forud for selve voldssagen opstod der på gerningsstedet en del tumult, og her blev de her to cyklister altså kaldt hen for at hjælpe. Desværre var de cyklet fra stedet allerede, da Fyns Politi nåede frem. Politiet hører gerne fra cyklisterne eller nogen, der kender dem på telefon 114. Skyet med regn, men i løbet af eftermiddagen opklaring fra nordvest med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 18.
1: Du lytter til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.

Ja, Emma Sehested Høgh her med den seneste fra hendes hånd, Badebro, som jo godt kunne være et bud på en sommersang. Det er i hvert fald det, at der er årstiden her. Det er der ikke nogen som helst tvivl om. Jeg søger jo også sommersangen fra jer, og tak fordi, at I gider at være med på den, man sender en sms. Og så kan det godt være, at det ikke lige bliver i dag, at din sang den kommer med, men jeg samler til bunke, og så spiller jeg sommersangen hver dag i de næste 5 ugers tid. Og i dag, ja, der skal det altså handle om Vipperød, for der har det høvlet ned hele dagen, skriver Anne. Det er jeg ked af at høre, Anne, hvis ikke lige det var det, hvad du havde håbet på. Her i Aarhus, hvor jeg sidder, der skinner solen nu, så måske er det også på vej i din retning. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at Mungo Jerry måske kan hjælpe det hele lidt på vej, lidt sommer i radioen. Må da hjælpe, skriver Anne. Tak for den besked.

Mongo Jerry naturligvis in the summertime. Tak, Anne, for den besked, som altså røg ind på 12.12 med P5 og et mellemrum først. Og det kan være, det er din sommersang, vi skal høre i morgen. Jeg er i hvert fald glad for alle de beskeder, der er kommet ind. Det her, det kunne også godt være sådan en årstidssang, fordi den hedder Waiting on a Breeze. Den er med dansk, amerikansk, australske Cheap Jeep.

I midten af september, der kommer de med deres første album, Cheap Jeep, som altså er en amerikansk, australsk, dansk trio. Waiting on a Breeze er ikke nødvendigvis en sang, der kommer til at befinde sig på det album, men det gør nu ikke så meget. Der er masser af fine sange at komme efter. Så hold øje med dem, når de kommer med deres album, og tjek dem ud live, hvis du får muligheden for det. Det kan jeg da kun anbefale. Nå, jeg rækker lige ud her, fordi det er dagens vinyl, vi skal have fat i her. Det er altså Carole King's Tapestry. Og hvis du kender albummet, så ved du også godt, hvordan coveret det ser ud. Altså, det er jo bare et regulært fotografi af sangskriveren, der sidder i en vindueskarm hjemme hos sig selv, der hvor hun boede på det her tidspunkt i 1970-71 i Laurel Canyon i Los Angeles i Californien. Og der sidder hun sammen med sin kat, og de kigger begge to på fotografen, som er A&M's officielle fotograf, der altså har taget det her billede, og så skinner solen sådan en lille smule ind af vinduet fra højre og kaster sådan et skær over Carole King på hendes venstre side. Den højre, den ligger sådan lidt i skygge. Og så sidder hun med det, der på engelsk hedder et tapestry. På dansk er det jo altså en gobelin eller en slags tapet. Så derfor hedder pladen det. Og nu skal vi over på, ja, vi bliver på side A, fordi der er så mange gode sange på den her. Jeg spiller 5 i løbet af de 5 dage, der er i den her uge. Nu tager vi skæring 3 på side A på Tapestry.

Jamen, hvor er det altså bare mageløst godt, det der foregår på det album der, som Carole King hun sendte ud i starten af 70'erne. Og det er et album, jeg vender tilbage til i morgen i det her program, så skal jeg finde ud af, hvad for en skæring vi skal have fat i der. Lige nu, der tager vi et smut tilbage til Danmark og 2025-albumet Dobermann, som Hede sendt på gaden.

narkoman, din søster, model og dig selv, benegal. Vi har, hvad vi har, og vi dealer derfra. Selv byder jeg en med hopser.

0: stoppe.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
4: Uanset noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

skønne Lucky Lou fra debutalbummet Super Carry og Receiving Giving. Jeg synes også, der er blevet givet og taget her på stationen den her tirsdag eftermiddag. Tusind tak for gode beskeder og for god ro og orden. Jeg forsøger at gøre det hele igen i morgen kl. 14. Og der håber jeg selvfølgelig, vi høres ved lige om et øjeblik. En radioavis, en rigtig god tirsdag til dig for resten af pengene. Det lugter lidt af sommer, synes jeg, derfra, hvor jeg sidder. God fornøjelse.

0: Marine Le Pen har nu fået sin endelige dom ved appeldomstolen i Paris. Den fremtrædende franske politiker er fortsat fundet skyldig i svindel med EU-penge. Dommen lyder nu på et forbud mod at indtage offentlige embeder i 45 måneder, hvoraf de 30 er betinget. Og så skal hun fortsat afzone et år af fængselsstraffen i fodlænke. Og Stéphane Surrugue, international korrespondent her i DR med fra Paris. Hvordan adskiller den nye dom sig fra den oprindelige?
1: Udover at fængselsstraffen er nedsat, så betyder det, at Marine Le Pen nu, i modsætning til for en time siden, ved, at hun kan stille op til det franske præsidentvalg. Der er ikke noget juridisk, der står til hindring for det.
0: Og Le Pen har jo tidligere sagt, at hun ikke vil føre valgkamp med fodlænke. Tror du, hun holder fast i den beslutning, eller kan dommen få hende til at ændre kurs?
1: Jeg tror med sikkerhed, hun sidder i en dyb diskussion med sig selv om det lige nu i partihovedkvarteret sammen med partiets formand Jordan Bardella. Vi ved det ikke. Hun kan godt skifte mening, og hun har meddelt, at hun fortæller det kl. 20 i aften på Fransk TV.
0: Ja, Fransk TV kl. 20 i aften, men hun har jo også et parti bagved sig, National Samling. Hvordan står de i fransk politik lige nu?
1: De står bomstærkt i meningsmålingerne, når man ser på, hvilke to politikere, der ligger allerhøjst i alle meningsmålinger, så er det Marine Le Pen og hendes partifælle Jordan Bardella. Så de står meget stærkt, uanset om det bliver den ene eller den anden.
0: Lød det fra DR's internationale korrespondent med Fabrice, Stéphane Surrugue. Og som Stephanie var inde på, så er det i aften kl. 20, at vi kommer til at høre fra hovedpersonen selv, når hun taler med fransk TF1. Den duer ikke, sådan betegner Dansk Boldspil Union den forklaring, som det internationale fodboldforbund FIFA og præsident Infantino har givet i skandalesagen om det røde kort til den amerikanske stjerneangriber Flo Belogan. I går der sagde Infantino, at det meget omtalte telefonopkald med USA's præsident Donald Trump intet havde at gøre med annulleringen af fodboldspillerens karantæne. Afgørelsen den er truffet af FIFAs juridiske organ, der er uafhængigt. Men den forklaring er ikke nok for DBU-direktør Erik Brøgger, der kræver en redegørelse af hele sagen. Og heller ikke Jens Seier Andersen, der er stifter af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i sport, giver meget for Infantinos forklaring.
2: Uafhængige komiteer i FIFA, de har det med kun at være uafhængige indtil den dag, hvor de træffer en beslutning, der går Infantino imod. Infantino trådte i karakter allerede i 2017, ved at afskedige i tre formænd for uafhængige komiteer. De røg ud, og hermed sendte Infantino et klart signal til andre komiteer i FIFA. Hvis I vil beholde jeres vellønnede poster, så skal I gøre, som jeg synes.
0: Danmark har købt to avancerede overvågningsfly, der skal løse opgaver i Arktis. Og tage noget af luften ud af Donald Trumps kritik af, at vi ikke gør nok for at beskytte Grønland. Det var forsvarsminister Jeppe Bruus, der fortalte om de to nye fly, da han ankom til NATO-topmøde i Ankara i dag.
3: Det er fly, som skal kunne lave maritim overvågning både i Nordatlanten og i Arktis, og en del af vores oprustning også i den arktiske sikkerhed.
0: Forsvarsministeriet kalder de nye fly for avancerede. De kan spotte fly på havet, identificere ubåd under overfladen og bekæmpe fjendtlige flådefartøjer. Og så løser de en helt nødvendig opgave, det siger Anders Puk Nielsen, der er overlovskoptegn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
4: Det er meget vigtigt. Det lukker et kæmpe hul i vores muligheder for at overvåge, hvad der egentlig foregår på havet og i særdeleshed under havet. Så det er nogle enormt kapable fly, det er nogle af verdens bedste til den her opgave, og så det er vigtigt.
0: USA's præsident har kritiseret Danmarks manglende militær indsats i Grønland og har brugt det som argument for, at USA skal overtage Grønland. Samtidig har han forlangt, at NATO-landene i Europa yder mere. Og det har betydning for, at Danmark nu bruger et milliardbeløb på de to avancerede fly, lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus.
3: Det spiller selvfølgelig en rolle, fordi at amerikanerne har sagt, at vi bakker op om NATO, men Europa skal levere mere selv, og det er fair. Og det gør vi også.
0: Og Donald Trump har i forbindelse med NATO-topmødet gentaget sin trussel om at ville overtage Grønland. Hvis man vil blæses igennem, så skal man sådan set bare gå udenfor. Vi har en jævn til hård vind, og den kommer fra en nordvestlig retning. Og i den sydlige del af landet, der vil der også være regn og byer på programmet. Dog er der opklaring på vej fra Nordjylland med nogen sol og kun enkelte byer. Temperaturen lander et sted mellem 10 og 15 grader, og så var Henrik Hinchely hovedet bag udsendelsen. Og mit navn, det er Camilla Mærsk.
5: Velkommen til P5.

0: er sødt.
1: Jeg har kendt Johnny Reimer helt tilbage fra kort tid efter, at jeg selv begyndte på P3 i 1963. Jeg kalder ham stadig Reimer, for det er hans oprindelige fornavn. Og Reimer Christensen blev ved et tilfælde den allerførste kunstner, jeg lavede interview med. Og Reimer fortalte blandt andet, at han aldrig ville svigte teenagerne. Det løfte, det har han holdt. For den tids teenager er stadig hans største og mest trofaste publikum, når han tager ud og optræder med enten sine partynumre og slagersucceser, eller træder op med sit oprindelige orkester, The Clifters. For det gør han nemlig stadigvæk. Vi fik et varmt venskab, og det har holdt, og jeg har kendt ham både professionelt og privat lige siden. Her er hans historie. Lille

0: Reimer, klifterstiden, den blev jo, altså den første klifterstid, den blev jo et ja, stort gennembrud, både for dig som kunstner, men også som en tid med store oplevelser, for det var første gang, du var ude professionelt, ikke? I blev faktisk engageret til Cirkusrevyen.
1: Ja, altså vi var jo det store navn, og også fordi vi var det eneste ungdomsorkester rigtigt, der var fremme. Men vi var kendte nok og etableret nok til, når der skulle laves store tv-shows. For eksempel TV Tivoli, som blev lavet af Volmer Sørensen, så blev vi engageret, der var vi op til flere gange. Og det understregede vores popularitet mange gange. Og det, så skete det, at Volmer Sørensen blev hyret til at være instruktør på Cirkusrevyen. Det var den gyldenblonde, der havde den derude, Sabro. Men Volmer skulle være, for første gang skulle han være instruktør på forestillingen. Og han ville lave det lidt anderledes, end det havde været. Der var fyldt med navne. Der var jo Preben Mark, der var Preben Nergård, der var et hav af kendte skuespillere med. Men så puttede han nogle popnavne ind også. Og han havde selvfølgelig Grete Sønck med for første gang.
0: For de var gift.
1: Og de var gift, men hun viste sig at være en glimrende revy-skuespiller. Og Gitte Henning kom med.

0: er i godt humør.
1: Og faktisk havde Grete og Gitte havde garderoben lige ved siden af Clifters. Og det gik ikke altid stille af, fordi når vi fortalte om vores meritter, om hvad vi har foretaget os dagen før, så bankede Grete Sønk, mor Grete Sønk på væggen og sagde, så drengen, Gitte er her, I kan godt dæmpe jer lidt. Hun passede på, hun var ikke ret gammel Gitte dengang.

0: Men vi kom med i Cirkusrevyen, fordi Volmer mente, at vi ville tiltrække en masse unge mennesker, som gerne ville se os. Og han er fuldstændig ret. Det var et hav af... Indimellem var der et hav af unge mennesker. Når man kiggede ud gennem kighullet op ved tæppet, for at se på publikum, inden vi gik i gang, så sagde skuespillerne, nej, sikkert publikum, og vi jublede, det var vores publikum. Det var ligeglade med revyen, vi skulle bare høre Clifters.
1: Men hvad spillede I? Spillede I mellem numrene i stedet for dansere, eller hvad gjorde I?
0: Nej, der skete det. Vi havde et solonummer. Vi lavede Django, som var et solonummer, og som jo ikke havde noget med revyen at gøre som sådan. Men så brugte han og som statister indimellem os, hvor vi... dels var klædt ud i soldatertøj og så videre. Vi var med i en stor finale, og vi havde... der var en sketch om noget med Spanien, og der var vi så spanioler med guitar, tre af os. Og Mogens fik en sorthåret paryk på, jeg husker, og så videre. Det var forrygende skægt.
1: Men I lavede også ballade?
0: Vi var jo drenge. Og der var gang i den. Altså, vi væltede jo garderoben nogle gange.
1: Så fik I bøder?
0: Ja, når vi ligesom lavede noget, der gik ud over andre. Og det gjorde der, fordi pludselig så råbte man ud fra garderoben. Der havde vi sådan en telefon ude. Gitte, der er telefon til Gitte. Og så gik hun, løb hun derud og tog den. Og så sagde hun, der var der ikke nogen i røret der, så... Og så gik hun ellers op på scenen med et sort øre. Vi har smurt skosværte på telefonen. Den gav 500 kroner i bøde, det kan jeg tydeligt huske.

0: Men i Levanter, der var også nogle frække tegninger, så vidt jeg husker.
1: Ja, at det var lavet som, åbningen af Sovjetunionen var lavet som en ulandshjælp, havde man dengang på tv, hvor der sad et par kendte studieværter og samlede penge ind i en mælkejunge. Og der blev vi så præsenteret, der kom Gitte Henning for eksempel ind, og sagde, jeg snakker med mig selv, og så lagde hun mønter i jungen. Og så kom vi ind, Clifters, og vi skulle så bare aflevere en check til, jeg kan huske, det var Hans Kurt og Preben Nergård, der sad der. Og så skulle de spørge, undskyld, men hvem er de herrer? Og så skulle vi sige, The Clifters, og elegant dreje rundt på vores laksko og gå ud den vej, vi får kommet ind. Og vi syntes, det skulle være ekstra festligt til premieren, så vi havde købt nogle pornohæfter og havde klippet i dem, og havde simpelthen lavet en montage ind i den der check, som Hans Kurt fik. Og det resulterede i, at vi kom ind, og de glemte fuldstændig at spørge, hvem vi var. Så vi gik bare tværs over scenen, og så skete der ikke mere.
0: Var det for simpelthen, fordi de blev...
1: De blev fuldstændig parfraget. Og så kom Hans Kurt ned til os og sagde, dreng, sagde han så, tak for den skønne check. Vi skal være sammen i 3 måneder. Vi vil gerne se nyt spændende hver eneste dag. Og vi havde simpelthen stabler af pornohæfter, hvor vi klippede ud fra og satte i, og de sagde om aftenen, gud, sagde de på scenen, sikke en dejlig check, vi har fået her, det har du set. Men den var intern. Og ja, den gav jo ingen bøder. Det var kun med nysepulver og alt muligt andet pjat, vi lavede.
0: Lavede I også nysepulver?
1: Nysepulver, den må man jo ikke, men den var helt galt.
2: Der er mange dummere, Jan har fået gevinst i lykkens lotteri. Hvorfor skulle du så ikke også gå hen og gøre et godt parti? Se blot på mig, jeg traf en kvinde, blev gift og skilt.

0: Hvad fik I ellers bøder for?
1: For eksempel havde vi to forestillinger om søndag, tror jeg. Og ude i gangen var der sådan medhørshøjtalere, så skuespillerne kunne høre, hvor langt vi var i forestillingen, og høre deres cue, hvornår de skulle på scenen. Og der har vi gjort det, at vi havde optaget første forestilling på bånd, og så ved anden forestilling lige pludselig, så skruede vi ned for højtaleren. Og så råbte de blandt andet hele balletten, som var derude. Vi kan ikke høre noget. Hvor langt er vi henne? Og så tændte vi måske en 4-5 minutter længere hen i forestillingen for vores båndoptager. Og de styrtede ind, kan jeg huske, og væltede Preben Neergaard og en barnevognsskæt og så videre. Den kan jeg bøde, den der.
0: Nå ja, ja, I har været nogle rigtig drengerøver.
1: Og Volmer Sørensen, når han var der, han kom ind, han stak bare hovedet indenfor. Og så sagde han, sagde han så. Og så lukkede han døren, og så lød der et latterbrøl for os derinde.
0: Ja, nå. Trak de så de der bøder i lønnen, eller hvad gjorde de?
1: Ja, ja. Så kom, ja, vi blev kaldt ind på chefens kontor, Sabro, og sagde, jeg hører sådan og sådan og sådan. Venner, det giver sådan og sådan. Og vi fik jo ikke ret meget for det, så nogle gange var der underskud i måned, så meget havde vi lavet og ballade.

0: Når vi skulle i Cirkusrevyen til hverdag, så var vi, selvom vi var store kunstnere, så tog vi altså bussen derud og skiftede og var der, fordi vi skulle passe vores arbejde om dagen og så derude om aftenen. Men vi havde også sommerferie, og der synes vi, at der skulle vi slå kængen løs. Så vi havde booket os ind på den nærmeste campingplads. Den ligger altså lige på den anden side af Eremitagen derude. Og der boede vi så, det var Jan, Ole og jeg i telt. Men det resulterede så også i, at når vi skulle optræde, så klædte vi jo om i vores telt. Og vi havde sorte smoking og lagtsko. Jeg kan huske, at vi gik engang hjemmefra fra teltet og skulle til forestilling. Og ligesom vi var kommet ud på den åbne Eremitage så lidt der, så begyndte det at tisseregne. Så vi kom simpelthen frem som nogle våde mus. Og jeg ved ikke, den gav vist også lidt møder, vi har hørt. Så har vi ikke tænkt os godt nok om.
1: Hello, goodbye. Twisting Patricia. You left me, you took me, you hold me so tight. You told me.

Vores første plade var ikke så nemt. Selvom Clifters var utrolig populære, og der var bud efter os alle steder, selv inden vi lavede grammofonplader, så var kontakten til pladeselskaberne altså svær. For eksempel havde man fra et stort pladeselskab hjemme, Triola, sendt en talentspejder ned i Kødbyen for at høre os, og han foreslog, at vi skulle aflægge en prøve for herre og fru Mørk, som de hed, dem der havde pladeselskabet. Men de ville ikke have orkestret med, de ville kun have mig alene, der skulle aflægge en prøve. Man siger i øvrigt om herre og fru Mørk, at de altid havde deres hund med, når de skulle bedømme noget. Det vil sige, at hvis de skulle for eksempel indspille en ny melodi, så spillede de på højtalerne, så kiggede de på hunden, og hvis den lovede, så sagde de ja til det. Og gjorde den ikke, så var chancerne for, at de sagde nej, meget, meget store. Jeg har historien fra Peter Belli, som i øvrigt selv var tilknyttet pladeselskabet, så den har lovet meget til ham. Det er jo lidt svært at stå og lave Clifters, når man er helt alene. Men jeg gjorde i hvert fald mit bedste, og det var åbenbart godt nok, fordi vi blev så indbudt til at lave en prøveindspilning. Og det så vi meget frem til, og det skulle foregå i Kildevældskirken. Dengang var det jo kirker og biografer, man brugte. Men Kildevældskirken, og vi tog fri fra arbejde og i skole og hvad det ellers var, og ventede pænt, til vi kunne komme i gang i kirken. Men der dukkede ikke nogen op fra pladeselskaber. Vi ventede, så ringede vi til dem. Så havde de kunne hjælpe med glemte. De havde glemt, at vi skulle indspille. Og der kom aldrig noget tilbage fra dem, om vi skulle have nogle nye datoer. Så det gled bare ud i sandet. Så nemt var det ikke.

0: Reimer, det var jo altså sådan, at Clifters blev vel en større succes og meget hurtigere succes, end du egentlig havde ventet, og I måske egentlig havde ventet. Var det ikke det?
1: Det hele gik jo altså så vanvittigt hurtigt. Husk på, jeg kommer til København med min lille guitar fra Odense, og inden for et halvt år, der ligger man på hitlisten blandt de mest populære i Danmark. Altså, det var helt vanvittigt, det her. Men det var, fordi vi udfyldte et tomrum imellem rockmusikken og guitarmusikken. Og der var vi lige på det rigtige tidspunkt.
0: Og I fik også en sound, der var okay, ikke? Altså, I fik jo den sound, I gerne ville have, à la Hank Marvin og Shadows.
1: Vi gjorde jo det, at vi efterlignede alt, hvad vi kunne. Men vi var handicappede med det grej, vi havde. Fordi vi kunne ikke få det rigtige, som gav den sound. Guitar med vibrator, som jo er et must, hvis man vil spille sådan noget musik, Hank Marvin og så videre. Det fandtes ikke i Danmark. Og derfor fik Mogens monteret sådan en lille tingest, han kunne sætte på gitaren nede for enden af strengene. Og den kunne kun hæve, den kunne ikke vibrere, den kunne kun hæve tonerne. Og det er den, han spiller Django på og sådan noget. Og så havde vi det der rumklang fra Islev Bio, som var helt specielt også. Så det var en nød, at vi havde vores specielle sound. Men vi var jo tæt på, alligevel så tæt som nogen, på at være henne på Shadows.
0: Hvad gjorde I ved koncerterne, for at det kunne lyde ligesom på pladerne?
1: Jamen, vi gjorde det, som Hank B. Marvin jo også gjorde. At han slæbte jo et ekorum med på scenen. Vi fik jo et chok, da vi hørte dem gøre det. Og Mogens fik så anskaffet en lille Benson ekomaskine, som vi havde meget problemer med, fordi når den havde været ude i vores kolde bil om vinteren, så skulle han varme den med en hårdtør, når vi kom ind, for den gik i gang og kunne, hvad den skulle. Men vi gjorde, hvad vi kunne for at ligne Shadows på alle måder. Og vi fik også noget grej efterhånden, der var hæderligt. Og pladerne blev bedre og bedre, når du kom op i instrumental nummerne som Riding Cossack og andre. Da vi har fået vores Fender-gitar og sådan noget, der lyder det jo meget, meget, meget bedre.

I må også have på et tidspunkt mødt en hel masse kolleger, som I virkeligheden selv har beundret, altså som udenlandske gæster til Danmark ved nogle koncerter, for I blev danske solister ved store koncerter, store internationale.

0: det værd?
1: Ja, det var han. Og han forhandlede jo også altså, de store kontrakter, både pladekontrakt og cirkusrevy og sådan noget. Og han kunne jo med rette få priserne op. De andre kunne ikke være bekendt at sidde og sige, vi vil have mere, for vi er så gode. Det kunne han tillade sig at sige.
0: Ja. Så er der historien om Pat Boone. Han var jo et af de aller største navne på det her tidspunkt. Den pæne udgave af Elvis, kaldte man ham, ikke?
1: Jamen altså, så tænker på Pat Boone til vores andendagsgilla, når vi dansede rundt i mørket med skolekammeraterne og hørte Love Letters in the Sand. Det må være i slutningen af 50'erne eller sådan noget.
0: Som du stadigvæk synger den dag i dag.
1: Det er rigtigt. Så drømte jeg jo ikke om, at jeg for det første skulle optræde sammen med ham, hvilket vi gjorde i København i Grøntorvshallen ved et stort show. Og heller ikke, at jeg skulle være ham, der udgav hans plader i Danmark. Senere fik jeg rettighederne til Pat Boone, som jeg udsendte i Danmark. Så jo, det var stort at møde Pat Boone, det må jeg sige.

0: Ja, men han var jo vant til at blive flået af fans. Og derfor var der jo kontraktligt lavet en aftale om, at når han var færdig på scenen, nu var det en stor hal, Grøntsovshallen, når han var færdig, så tog han lige en hvid kittel på, og hoppede ind i en varebil, der holdt lige ved siden af scenen, og så kørte han ellers ud af hallen og til sit hotel på Langentager. Det var ikke spor nødvendigt, der var ikke nogen fans der overhovedet, fordi de var et helt andet sted. Men det var proceduren, som var han åbenbart vant til at forlade sine koncerter på en eller anden måde. Han skulle ligne en elektriker, eller hvad ved jeg, eller slagter, eller andet. Jeg ved det ikke.
1: Hvad var det så med hans anmeldelsen af hans show, for han var jo en kæmpe stjerne på det her tidspunkt.
0: Han var vanvittig stor jo i hele verden, og BT havde sendt en journalist ud, der skulle anmelde koncerten.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Tre enkeltstående egetræer i Nyborg har nu fået besøg af egeprocessionsspinderen, der også kaldes Larven fra Helvede. Ifølge Nyborg Kommunes egen hjemmeside drejer det sig om egetræer i områderne Avnslev, Ullerslev og Nordenhuse. Allerede i morgen vil kommunen igangsætte bekæmpelse af laverne og deres redder, så de ikke kan sprede sig. Derudover holdes der løbende øje med egetræerne i kommunen og de tip, der kommer ind fra borgerne. Nyborg Kommune understreger dog, at angrebene er meget lokalt, og der derfor ikke er tale om en situation som i Odense. Laven forventes at forpuppe sig i løbet af de næste 1-2 uger, hvilket også mindsker risikoen for spredningen markant. Flere fiskehandlere forsøger nu at få kunderne til at spise billigere alternativer, såsom fjæsing, skæring og villing. For på bare 10 år er prisen på fisk som torsk og rødspætte næsten fordoblet på auktion. Og derfor må både danskerne og landets fiskehandlere se sig om efter billigere alternativer end det, vi er vant til. Det er også tilfældet hos Bendiksen Fiskehandel i Svendborg, fortæller medarbejder Mads Bendiksen.
4: Og i dag der bruger man mere sådan noget som kulder, og man kan bruge kulmul og lange, sådan afskære fra det. Og det er jo også fin lysfisk, og så gør også, at prisen bliver anderledes.
3: De forhøjede fiskepriser betyder, at kunderne nu kan møde priser på op mod 300 kroner for et kilo rødspætter. Men selvom der findes billige alternativer, så kan det være svært at kaste sig ud i nye fisk, som man ikke er tryg ved, fortæller pensionist Stine Wilhelmsen fra Middelfart.
5: Jo, hvis jeg kunne finde ud af at lave den, det er jo lige det. Altså, lige fjæsing har jeg sådan lidt, fordi man er vant til, at den er lidt giftig, og man skal passe på ikke at træde på den og alt sådan noget, når man er i vand.
3: Skyde med regn, men i løbet af eftermiddagen opklaring fra nordvest med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader.
2: Det her er P5.
0: Og han var så perfid,

0: for den stakkels Pat Boone. Jeg tror nok, Pat Boone er ligeglad. Men han skrev intet om, hvor god han var, og hvor populær han var, og hvor han sang, og hvilke numre, og noget som helst. Han skrev simpelthen en ordentlig spalte, der kun omhandlede hans hvide sokker. Han havde hvide sokker på. Og der var et billede af hans hvide sokker, og så en stor artikel om de sokker. Det var alt, hvad Pat Boone fik ud af sin koncert, når det gælder anmeldelse.
1: Hvad havde I ellers af med gyldne oplevelser, da I var på toppen? Og det var I jo altså ganske hurtigt. I må optrådt sammen med rigtig mange fra det store udland rundt omkring.
0: Ja, det var jo hovedsageligt i Skandinavien, fordi vi turnerede en del i Finland og i Norge og i Sverige. Der mødte vi jo nogle af de der kunstnere, som senere gik hen og blev meget berømte, men hvor de stadigvæk var amatører. Nogle af dem, som vi var en del sammen med, det var Jerry Williams og The Violets, tror jeg, de hed, hans backing group. Vi var ovenkøbt så meget sammen, at vi stjal en af hans melodier, Twisting Patricia, som vi indspillede, der gjorde han så også på et eller andet tidspunkt. I det hele taget var det sjovt i Sverige, fordi vi spillede på de store steder. Vi skulle give koncert på Grønner Lund og stå udenfor, og vi stod og ventede på at skulle ind, og folk var fuldstændig vilde. Der var tusinder af mennesker, og de var fuldstændig vilde, fordi der sad en gammel mand med en cowboyhat på en stol og spillede guitar og sang. Og vi sagde, ja, nu må han da snart være færdig og så videre. Hvem er han? Så viste sig bagefter, det var sgu Edvard Taube. Altså simpelthen kongen af alt musik i Sverige. Det var ham, der sad der, så ham har vi altså oplevet live og samme koncert.

0: Ja, og så er der jo det med Clifters, at I var blevet utrolig store, og jeg kan da huske, at jeg lyttede selv til jer på Radio Mercur. I havde rigtig mange succeser rent faktisk. Mm. Mange af dem var kopier, og godt nok af...
1: Det gjorde man jo dengang.
0: Det gjorde man dengang, og, ja. Men det var gode versioner.
1: Ja.
0: Det må jeg sige, og vi var mange, der nød det dengang. Men på en eller anden måde, så lige pludselig fik det en ende på en lidt barok façon. Nemlig, der skete noget i KB-hallen.
1: Nej, det havde ulmet. Vi har ikke spillet sammen særlig længe. Så under en turné i Finland var der sådan lidt uro i orkestret. Man havde blandt andet begyndt at skrive mit navn på pladelikitten. Det gav lidt jalousi.
0: Nå, så der stod Johnny Reimer og The Clifters.
1: Ja, der stod The Clifters, og nedenunder vokal Johnny Reimer stod der så. Mm. Og det var sådan ligesom begyndelsen, og det kan jeg måske godt se fra de andres. Men så blev det jo til, de troede, jeg fik ekstra penge og alt muligt andet. Så der var lidt sådan lidt knurren i krogene. Men i 1963, der skete der så noget brat, fordi vi spillede en koncert i KB-hallen. Det var noget et HK-bal, det spillede vi til. Det hed det dengang. Fyldt med unge mennesker. Og der var to scener. Der var en stor scene nede på gulvet, og så var der en balkon, man kunne stå op og optræde også. Og der skulle vi så være den aften. Og vi var ved at komme i gang med første nummer, og så skete der det uheldige, at jeg tog omkring mikrofonstativet, som var KB-hallens, og min egen guitar. Og så var der overgang i det hele. Og det resulterede i, at jeg simpelthen ikke kunne give slip på mikrofonstativet. Jeg stod og rystede, og sprang faktisk propperne.
0: Så du fik et gedint stød?
1: Jeg fik et ordentligt stød. Og jeg ved ikke, hvad publikum lavede måske nok mærke til, at jeg kan huske, de kaldte mig Johnny Stærkstrøm bagefter. Men det var ikke så morsomt den aften. Jeg blev kørt med ambulance til Frederiksberg Hospital, hvor de konstaterede brud på rygsøjlen, og det betød så, at jeg skulle ligge på en bordplade og gro sammen i en måneds tid. Og det var jo selvfølgelig trist på mange måder, og kedeligt i øvrigt, for ellers fejlede jo ikke noget. Altså, det var jo slemt nok, men jeg kan ikke lade være at tænke på, at det faktisk var heldigt, fordi vi stod som sagt på denne balkon, hvor der var 5 meter ned uden rækværk. Og da jeg skvatter sammen, så går jeg bagover. Havde nu gået forover, så tror jeg ikke, at man kunne klare den med en måned på hospitalet. Jan, vores trommeslager, var den eneste, der kom og besøgte mig i grunden under den tid. De fik en afløser på Nilla og andre forskellige, tror jeg det var. Men jeg lå derude og lurede på, hvad der nu skulle ske. Dels var der det der uro i orkester, og dels kunne jeg måske godt tænke mig at lave den samme konstellation, som man har med Cliff og Shadows, og så lave Johnny Reimer med et orkester. Og det blev så til Johnny Reimer og Scarlett. Men det var altså der, jeg ligesom afgjorde det hele, fordi jeg var jo faktisk ude af orkestret på det tidspunkt. Ganske vist vendte jeg tilbage uden guitar, for jeg ville ikke spille elektrisk guitar mere. Jeg havde så stor respekt for det der. Der var jo en Shadows-guitarist, der døde. En bassist, tror jeg, det var. Og det var slemt dengang. Det var faktisk farligt at spille guitar, da man ikke havde nogen relæer, som slog ud strømmen fra. Men det resulterede i, at vi lavede Johnny Reimer og The Scarlets, og det var så et helt nyt kapitel i min karriere. There is a

0: Jamen Reimer, så startede der jo et helt nyt kapitel, da du havde besluttet dig for at forlade Clifters, som så blev i første omgang, fordi du vendte jo tilbage mange, mange år senere. Men et nyt kapitel, ja, sammen med Scarlett. Hvad skete der?
1: Ja, pladeselskabet Philips var jo faktisk glade for det, der skete. Fordi før havde de jo kun Clifters, var jeg ved at sige. Nu fik de altså Johnny Reimer, så fik de The Scarlett's, som jeg også lavede soloplader og succesplader selv. Og så havde de stadigvæk det gamle Clifters med Mogens i spidsen, og med forskellige sanger, Henning Smag og hvad de hedder, der kom med i stedet for mig. Det var altså ikke så forfærdeligt længe, det Clifters der. Men indtil videre havde man altså tre kort på hånden på pladeselskabet. Det var man glad for.

0: jeg skulle være solist, og det var en skæg tid, fordi vi kom jo fra rock'n'roll, og startede med at synge Bebop og Lula og Elvis-nummer og så videre. Og så blev det mere Cliff Richard og Shadows-stilen, vi gik over i. Og i mellemtiden var jeg blevet fuldstændig vild med nogle amerikanske sanger, Bobby Rydell og Bobby Darin og sådan noget. Og det kunne jeg meget bedre lide at synge end noget af det andet.
1: Det var sådan lidt mere americano-pop, lidt blidere toner og lidt jazzede toner.
0: Ja, det var det faktisk, det var det. Og jeg ved ikke, om hvor populært det i grunden var. Men jeg havde det repertoire, der bestod af sådan nogle melodier, som Bobby Darin havde sunget, og La Mer, og hvad det hedder, Beyond the Sea.
1: Lazy River.
0: Ja,
1: tror jeg nok,
0: Lazy River, også, ja, fuldstændig rigtigt.

0: Så, men folk var glade for, jeg har indtryk af, at de var glade for mig. Og ikke, det var ligegyldigt, hvad jeg sang, men det var okay.
1: I virkeligheden var det sådan en progression over til lidt mere familieagtig musik, i stedet for, at du havde været sanger i et ungdomsorkester.
0: Ja, det kan man godt sige. Jeg blev lidt mere voksen. Det gjorde jeg. Og så kæmpede vi jo også lige kort efter med en engelsk gruppe, som kom til at dominere det hele med dens musik, nemlig The Beatles. Og jeg røg aldrig på Beatles-vognen. Altså, vi har ikke nogen Beatles-nummer på repertoireet.
1: Ja, I havde en Beatles-kopi, så vidt jeg husker.
0: Når vi havde en Beatles-parodi.
1: Ja, parodi.
0: Hvor vi simpelthen havde lejet parrykker.
1: Jamen,
0: og hvor vi lavede en parodi på Beatles. Det var faktisk fræk gjort. I lige den tid, hvor Beatles var så hotte, at vi kunne tillade os at gøre det med succes, i hvert fald. Så det var godt, men det var svært. Vi havde som sagt ikke nogen Beatles-nummer på repertoireet ellers. Og det er en eneste undtagelse, jeg har gjort, det er sådan set, at jeg har indsunget Michelle på tysk.

0: Så skal du også i indspilningsstudiet som solist og sammen med Scarlett.
1: Ja.
0: Ja, samtidig jo med, at de lavede instrumentalplader. Men hvad så med repertoireet? Altså, ud over, at du senere fik lejlighed til det lidt mere jazzede på et album. Men debuten?
1: Ja, det var jo en lidt anden stil, end vi var vant til. Og også en anden lyd, der kom, fordi vi skiftede simpelthen studie. Vi sagde farvel til Islev Bio og deres rumklang, og hvad de ellers havde fra toiletterne, og røg ud i roklubben Kvik, i stedet for, som I og mig benyttede. Og det vil altså sige, det var der Forjax og Tom Brandenburg og Gitte Henning og andre indsang deres plader. Det gav en helt anden stemmeklang også til mig, og var med til at lancere den nye Reimer. Og jeg blev forelagt en del melodier, som skulle være min første single, og havnede ved en melodi, der hed Down in Napoli. Teksten er skrevet af en, der hed Peter Pavey, og var skrevet til mig i den anden. Det var en italiensk melodi, givetvis.

0: Og det blev en succes, og bagsiden, det var I Love You and Don't You Forget It, som vi snakker var et stort hit med Perry Como på det tidspunkt. Men den skulle lanceres, den her single, Down in Napoli. Og nu havde vi jo Radio Mercur længere. Det var jo den var lukket, og til gengæld var der kommet P3. Og der var en masse Radio Mercur medarbejdere derinde, blandt andet Pedro Bigger. Og da jeg skulle ind og lancere min første plade som solist, så var der faktisk Pedro Bigger, der skulle lave et interview med mig og lytte til pladen. Jeg havde min producer med mig, Carl Andersen, som lavede radioprogrammer i sin tid på Radio Mercur, så han kendte jo Pedro. Og det endte med, at de to de faldt i snak og havde det smadret hyggeligt sammen. Jeg stod og kiggede og sagde, hvornår er det min tur? Det var faktisk min plade.
1: Ja, og nu kommer jeg jo så lidt ind i billedet, for jeg sad der også.
0: Nu begynder du at liste dig ind. Fordi lige pludselig går det op for Pedro, at jeg faktisk er der, og det var mig, han skulle lave et interview med, og ikke fortælle gamle historier med Carl Andersen. Så han siger jo til en ung mand, der snede sig ind, kan du ikke lige lave et interview med ham her, Johnny Reimer, han har lavet en ny plade. Og det ville den unge mand jo godt, og han hed Mylius. Og det var faktisk, tror jeg nok, dit første interview.
1: Ja, det var det. Jeg lavede ikke interviews. Jeg var jo pladevenner dengang, det hed det. Men der stod du, og det er sjovt, fordi jeg kan huske det, som var det i går. Altså, jeg kan huske hele det, at du stod sådan lidt hen i et hjørne, og vidste ikke rigtig din levende råd. Og jeg var ikke forberedt på det der. Og pludselig så siger Pedro, at jeg skal lave interviewet. Og så er det, at vi går i gang med den der tunge negra, og vi har ikke noget studie, for det var jo ikke bestilt til os. Så vi sætter os ud på gangen.
0: Ja, det glemmer jeg heller aldrig. Vi sad derude, og det var, der, folk gik jo forbi indimellem, og der kørte en ambulance, ja, kan jeg huske. Der er alle mulige lydeffekter på.
1: Ja.
0: Men det gjorde det jo måske mere autentisk.
1: Ja, det gjorde det.
0: Og jeg synes, at det er jo, det interview, det er guld værd, for det er jo ikke kun, skal vi sige, indholdet af det, vi siger. Det er også måden, vi siger det på. Det var sådan en blanding af far til fire
1: og
0: snopperne.
1: Ja, og du lover teenagerne, at du aldrig vil svigte dem.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Ja.
0: Og det...
1: Men jeg har lydoptagelsen her.
0: Ja, okay.
2: Denne her plade, er det en direkte teenage-plade, eller regner du med, at den også vil falde i de voksne smag?
3: Jeg ved i hvert fald, at teenagerne, de synes om den. Og jeg har været meget glad for at se, at selv folk, der ikke er teenager, også synes om den.
2: Hvad så i fremtiden? Skal det være teenageplader, eller har du tænkt dig at forsøge at lave noget, der er mere for de, skal vi sige, måske jazzinteresserede eller noget i den retning?
3: Jeg vil aldrig svigte teenagerne. Altså det publikum, som havde The Clifters.
2: Det er klart.
3: Men til gengæld, så vil jeg forsøge ikke at støde de andre.
2: Den melodi, vi lige hørte, Don't You Forget It. Var det A, eller var det den såkaldte B-side?
3: Det var faktisk B-siden.
2: Det var B-siden, så er der jo noget at glæde sig til nu, når vi skal høre
3: ja. Og A-siden. Der kan man jo endda sige, at jeg har været særdeles heldig i det, at A-side-melodien, der hedder Down in Napoli, er skrevet specielt til mig. Og det er altså oprindeligt en italiensk melodi, men efter jeg har hørt den, var enig med mig selv og mit grammofonselskab om, at det var netop melodien, som jeg skulle lancere. Og mit grammofonselskab sendte bud til London og fik omgående lavet en engelsk tekst til, som jeg synes er aldeles glimrende.
2: Så du var altså den første, der udkommer med den melodi på engelsk?
3: Det er jeg.
2: Ja, men må vi så ikke skulle tage at lytte til Down in Napoli med Johnny Reimer and The Scarlets? Go on your way.

0: Yeah. Ooh, Dolce Vita, life is sweeter down in Napoli. It's siesta, gay fiesta. Jamen, Reimer, altså for det, man kan godt sige, fra det øjeblik, vi lavede det der interview, der har vi jo faktisk haft forbindelse med hinanden. Igennem alle årene.
1: Yeah.
0: I mange, mange, mange forskellige sammenhæng. Men vi var jo sprudlende med idéer allerede fra starten, og jeg kan da huske, at du og jeg og en fotograf, der hed Per Dalsgaard og Knud Ørsted, vi fostrede idéen om Danmarks første reelle musikblad hit, der rent faktisk blev til noget.
1: Mm.
0: Kan du huske, da vi sad og holdt
1: det går da tydeligt.
0: Lille møde på restaurant Puk i København?
1: Ja, det kan du tro. Det husker jeg tydeligt.
0: Ja, for der sad jo altså fire unge mennesker der. Knud Ørsted, som var ansat på licenskontoret i DR, som jeg kendte lidt til. Og så sad du der, og så sad fotografen Per Dalsgaard der. Og vi fire...
1: Ja, var Jesper Kilde med?
0: Nej, han var ikke med ved det møde.
1: Han kom senere.
0: Ja, han kom. Det var Knud, der kontaktede ham.
1: Han var jo layout, mand.
0: Det er præcis, ikke? Men det var også fire. Vi sad og snakkede om, at Danmark, der manglede et musikblad, ja. Lidt ligesom New Musical Express, som jeg jo havde købt på Hovedbanegården i dyre domme i mange, mange år. Det blev faktisk til noget af mange omveje.
1: Ja, det gjorde det. Vi havde jo ideen, og så fik vi fat i Jesper, og han kunne lave et layout. Så jeg tror, vi fik lavet en dummy på, hvordan det ville se
0: det
1: ud.
0: Det gjorde vi, ja, ja.
1: Og lave en idé om, hvad der også kunne være i, og så videre. Så vidste vi grund ikke rigtigt, hvordan vi ellers skulle gribe det an. Det skulle jo distribueres, og det skulle i princippet også finansieres.
0: Ja, det skulle det.
1: Og vi havde kun lidt lommepenge og sådan noget på det tidspunkt, så der var ikke til de helt store investeringer.
0: Nej, der stod vi af.
1: Så havde jeg hørt om en reklamemand, som gik lidt ind for popmusik. Han hed Paul Pies, og han lavede plader i øvrigt for importøren med Paul Bundgaard og med Hans Kurt og med alle mulige andre.
0: Som man kun kunne få hos importøren.
1: Importøren nemlig, og de var jo også aktive i Radio Mercur-tiden, skulle jeg hilse at sige. Men ham kontaktede jeg i hvert fald, og vi fik en sludder om vores idé, og han var sådan meget faderlig, fordi det var sådan de unge mennesker, der kom med deres drømme. Nå, sagde han så på et tidspunkt, jamen det lyder meget godt, det tror jeg godt, jeg vil være med til. Og hvad har I så tænkt jer at putte i af penge selv? Og så kiggede vi på hinanden og sagde, jamen, vi har ikke så mange penge, altså det er jo ikke det, men så må jeg nok hellere overtage det. Og det blev det så til, at han i virkeligheden overtog ideen og fuldførte den, men selvfølgelig med vores hjælp, ellers kunne det ikke lade sig gøre.
0: Nej, og så var der det, at det greb om sig.
1: Ja.
0: Fordi han fik så mange idéer af at være i London, kan jeg huske, hvor han skulle studere, hvordan man lavede sådan en avis. Ja. Og så pludselig kom han ind i nogle dansehaller, og så kom han hjem og sagde, og nu vil jeg altså både lave en avis, og jeg vil også have et dansested.
1: Ja.
0: Det blev til Hit House.
1: Ja, det er rigtigt.

0: Og lederen af Hit House, det blev min gamle skolekammerat, som har i øvrigt har slået trommer i mit første orkester, Poul Borum. Så det var en stor familie.
1: Ja, og det var ham, jeg kørte ind til at aflevere mine mange artikler.
0: Ja.
1: Uge efter uge, mange år.
0: Ja.
1: Ja, 3 år, så længe varede eventyret.
0: Ja. Men altså, det... Alt det, det nåede vi så lige ved siden af vores arbejde og vores karriere og det hele.

0: Dreimer, i virkeligheden så havde du et dagligt arbejde, kan man sige. Du var elev på en tegnestue, samtidig med at du lavede alle de her ting, blandt andet sammen med os, men mest med dine orkestre og optræden og sådan noget. Hvordan?
1: Jeg tror, at det var godt og sundt for mig, fordi i Klifters tid, hvor vi var, hvad skal vi sige, efterspurgte og berømte og tog rundt og solede os i vores berømmelse hist og pist, der måtte jeg jo kigge på uret i tid og utid, for hvor meget var klokken. Jeg vidste jo, at midt i berømmelsen, så skulle jeg op næste morgen og tømme papirkurv på tegnestuen. Og jeg tror, det gjorde, at jeg fik jordforbindelsen og ikke, hvad skal man sige, lå det stige mig til hovedet og så videre.
0: Men du nåede at blive udlært?
1: Jeg nåede at blive udlært, ja, men ikke mange timer, før jeg fik tilbud om et nyt job. Vores kære gramofonplademanden Carl Andersen, som kom fra travbanen som speaker med mere PR-mand, havde nu pludselig fået tilbud om job, tror jeg nok, som direktør for det hele. Og det ville han gerne. Og så manglede man jo faktisk hans job på pladeselskabet. Og helst en yngre, fordi det var voksne mennesker alle sammen, der sad derude. Og det var jo ungdomsmusik, der var gang i. Så han ringede til mig en dag. Jeg glemmer aldrig den samtale på tegnestuen. Han startede altid med at sige, mit navn er Carl Andersen. Så sagde jeg, goddag, herr Andersen. Og så kørte det ellers. Og så sagde han, hvad siger du til at overtage mit job her på pladeselskabet? Jeg var ved at få et chok. Det var jo sådan noget helt uopnåeligt. Men jeg sagde ja til det med det samme. Og det endte så med, at jeg blev hyret som teenage-konsulent, kaldte man det. Og det var halvdags. Og jeg skulle simpelthen rådgive de der voksne label managers om de nye navne, der dukkede op. Rolling Stones og Tom Jones, og hvad de hed alle sammen på det tidspunkt. De kendte dem jo ikke rigtigt. Det gjorde jeg til gengæld. Og det udviklede sig hurtigt til, at jeg skulle være der hele dagen, og i princippet også hele natten nogle gange, når der var indspilning. For så begyndte jeg faktisk at være talentspejder og producer, og fik rigtig, rigtig travlt.
0: Og du delte kontor med Bruno Henriksen, tidligere musiker?
1: Ja, han er kapelmester. Mm. Meget kendt, altså før krigen og så videre, med sit store orkester. Og han var en gentleman til fingerspidserne, og en utrolig sympatisk herre. Men han kastede sig over vores arkiv, som var stort på pladeselskabet dengang, for det er jo et af de ældste pladeselskaber. Og jeg tog mig lidt af fremtiden, hvad der foregik. Og det skulle jeg helt så sige, det fik jeg gjort.

0: Men man kan sige, Reimer, at da du kom ud som pludselig ansat lige efter din læretid som reklametegner, så blev du kastet for løverne. Altså, du skulle både være talentspejler, og lige pludselig var du også pladeproducer, selvom du slet ikke havde nogen uddannelse i det. Hvad skete der?
1: Ja, det var jo sådan en sjov sammenblanding, som godt kunne give nogle konflikter også, må jeg sige. Jeg sad og lyttede på mange prøveplader, hed det, som kom fra udlandet, fra vores søsterselskaber i England og Amerika osv. Og der skulle jeg så finde nogen, der var, jeg synes var værdige til at blive udsendt i Danmark. Og det gav jeg så videre til de pågældende label managers. Og blandt andet fandt jeg en plade med en herre, der kaldte sig for Tom Jones. Og ham havde jeg ikke hørt om før. Men melodien var god. Det er en gammel kendt melodi, som har fået en engelsk tekst. A Little Lonely One. Nu var det sådan, at jeg faktisk skyldte min gamle børnehavekammerat, Ronald Sørensen, også kendt som Rocknalle, en tjeneste. Han havde på et tidspunkt lånt mig en indianerskjort, som jeg optrådte meget i. Og så var vi rigtig gode venner, og jeg vidste, at han sang sådan noget i den stil.
2: Det er fordi Danmark ikke vil sælge Grønland til USA, at USA har et dårligt forhold til NATO. Det siger den amerikanske præsident Donald Trump på et topmøde i den tyrkiske hovedstad Ankara, hvor NATO's stats- og regeringschefer er samlet.
3: That's what hurt my relationship with NATO, because Greenland doesn't help Denmark.
2: Det var det, der skadede mit forhold til NATO. For Grønland hjælper ikke Danmark. Danmark bruger ikke nok penge til virkelig at hjælpe Grønland. Det skal kontrolleres af USA og ikke af Danmark, sagde Trump her. Men selvom Trump på den måde gør Danmark til syndebuk for det knagende forhold mellem USA og Europa, så mener Lars Banger Struve, der er sikkerhedspolitisk rådgiver i Atlantsammenslutningen, ikke at de andre NATO-lande er interesseret i at diskutere Grønland igen.
4: Lige nu handler det om, hvordan får vi NATO til at fungere. Og når han så siger, at det her det er altid noget, der har optaget ham, så ja, det er det. Men det, der har provokeret ham i høj grad, det har jo været, at NATO-staterne ikke har ville betale nok til deres forsvar, og det er man nu nået op på. Så jeg tror, at der vil komme til at være et meget hårdt pres på Donald Trump på at prøve at fortælle ham, hør lige her, vi gør altså det, vi har lovet, og skulle vi så se at prøve at komme videre.
2: Trump truede samtidig med at trække alle amerikanske tropper ud af Europa på grund af kontroversen over Grønland. En ny voldsom hedebølge haver i Sydeuropa. I Spanien og Portugal kan termometeret de kommende dage passere 43 grader. Og i Frankrig gik de i går ind i deres tredje hedebølge med temperaturer over 40 grader de værste steder. Og det er voldsomt, og de har voldsomme konsekvenser for skovbrænde haver flere steder. Blandt andet i Sydøst-Frankrig, hvor en dansk familie er blevet evakueret fra brændende.
5: Det lugtede bare ligesom op. Altså, asken regnede ned. Man tænker bare, hvad sker der? Og så var det, at vi tænkte, nej, her skal vi ikke være. Det her kommer til at gå helt galt. Altså, der var virkelig tåget inde i byen, og du kunne ikke gå udenfor i 30 sekunder, inden du lugtede grillpølser. Vi skulle bare væk.
2: Lød det her fra Birgit Fabian Larsen fra Slagelse, der er på kørselferie i Frankrig med sin mand og to børn. Og nu har jeg dig med, DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, med fra samme område som familien her. Det har brændt i flere dage, temperaturen er ikke på vej ned, men hvordan ser det ud for området den kommende tid?
6: Jamen, der er flere uger, hvor det ser ud til at blive rigtig tørt, og det skaber selvfølgelig problemer, fordi at både der kan opstå nye brænde, men også at de brænde, som de efterhånden er ved at få kontrol over, at de er bange for, de blusser op igen. Og lige nu, der står jeg for eksempel og ser folk, der forsøger at komme tilbage til en stor by, hvor de er evakueret fra, men hvor politiet de afviser dem, at de må simpelthen vende om og vende tilbage til de, hvor de nu har sovet, om det er hjemme hos familie eller i sovesale.
2: Og det er jo givetvis noget, folk har prøvet før, for de her naturbrænde er jo ikke noget nyt i Sydeuropa, men er der alligevel noget, der er anderledes i år?
6: Jamen, det er... Som jeg hører for eksempel her fra en mand, jeg talte med, som har mistet en del af sit hjem, det var, at han har oplevet skovbrænde to gange før, for 20 år siden og for 10 år siden cirka. Og de begge skovbrænde, de var mindre, og så foregik de senere på sæsonen. Det er altså en tidlig stor skovbrænd, og det er meget godt i tråd med det, eksperterne de siger, det er, at det er en sæson for skovbrænde, som er startet tidligere på grund af den varme, som er skabt i Europa i år.
2: Lød det fra DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Helvede breder sig på Fyn. Eller mere præcist, så breder laven fra helvede sig. Larven, der egentlig hedder E-processionsspinderen, er nu også fundet i Nyborg Kommune. Her er der tale om larver i tre enkeltstående egetræer i områderne omkring Avnslev, Ullerslev og Nordenhus. Anderledes udbredt er den i Odense, hvor flere borgere den seneste tid har fået udslæt og kløe på grund af hår fra larven. Og kommunen hæver nu sin indsats over for larven betydeligt. Fra at have haft to hold ude og bekæmpe den, øges det nu til 14 hold. Og så sætter kommunen en person dedikeret til at arbejde med tip fra borgere om e-provisionsspinderen. Det siger direktør i Klima- og Miljøforvaltning i Odense, Michael Vongsø Frederiksen.
7: Fra i morgen af, der tager vi de der tip, vi får, og så får vi dem kvalificeret. Vedkommende tager rundt og taler med de hold, der er i gang for at tjekke de borgertip op. Og så bruger vi jo det til at styre vores indsats, så vi på den måde får hævet kvaliteten og aktualiteten i der, hvor vi skal sætte ind.
2: Lød det fra Michael Vognsen Frederiksen. Vi har en jævn til hård vind, hvis man bevæger sig udenfor i dag, og i den sydlige del af landet vil der også være regn og byer. Der er opklaring på vej, den kommer fra Nordjylland og vil brede sig ud over resten af landet. Temperatur mellem 10 og 15 grader, og så var det Henrik Hinchely, der stod i spidsen for den her radiovis.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: fra DR Fyn.
1: Tre enkeltstående egetræer i Nyborg har nu fået besøg af egeprocessionsspinderen, der også kaldes larven fra helvede. Ifølge Nyborg Kommunes egen hjemmeside drejer det sig om egetræer i områderne Avnslev, Ullerslev og Nordenhuse. Allerede i morgen vil kommunen i gang sætte bekæmpelse af larverne og deres redder, så de ikke kan sprede sig. Derudover holdes der løbende øje med egetræerne i kommunen og de tip, der kommer ind fra borgerne. Nyborg Kommune understreger dog, at spredningen er meget lokal, og der derfor ikke er tale om en situation som i Odense. Larven forventes at forpuppe sig i løbet af de næste 1-2 uger, hvilket også mindsker risikoen for spredning markant. Medlem af Folketingets præsidie, Karsten Hønge, prøver at skrue ned for dramaet i sagen om, at Folketinget skal have sin egen præst tilknyttet. Kirkeminister Ida Auken er kommet i politisk stormvær, efter hun har kaldt tiltaget, som hun selv står bag, for en sejr. Men den fynsvalgte SF'er, der er medlem af præsidiet, siger, at der blot er tale om en praktisk foranstaltning.
2: Altså, vi har jo i forvejen en gruppe mennesker, som holder andagter, og de har tidligere selv skulle stå for at ringe til forskellige præster for at komme. Nu tilbyder Københavns biskop, at i stedet for, at de skal lægge ringe rundt, så tilbyder han, at der er nogle faste præster, der kan komme. Den praktiske hjælp, den synes jeg er fint, at Folkekirken tilbyder.
1: Kirkeministeren er kommet i modvind blandt andet, fordi hun jublede på Instagram og har udlagt tiltaget som en politisk sejr. Men det er at overdrive betydningen, siger Karsten Hønge.
2: Det er totalt oversalg, det som Ida Auken laver her, og derfor skaber fuldstændig unødig forvirring.
1: Mener altså den fynsk valgte SF'er og medlem af Folketingets præsidie, Karsten Hønge. I aften tørt med nogen sol og i nat mest klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og en svag til jævn, stedvis frisk vind fra vest. God for nyheder.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder. Come on, do vacation on me. Hidden gems and fantasy.

0: Betting Løn.
1: Is all that I can give.
0: Ej, hvor er det et smukt forhold.
2: Betting Løn.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
2: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
0: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
0: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
0: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

fest. Flyverkrans i tiden.

0: Statsminister Mette Frederiksen underskrev for en halv time siden en forstærket aftale om forsvarssamarbejde med Ukraine. Det sagde Mette Frederiksen for kort tid siden på NATO-topmødet i Tyrkiets hovedstad Ankara.
1: Det er et forsvarssamarbejde også med henblik på at styrke dansk forsvar og dansk forsvarsindustri, og dermed vores sådan samlede evne til også at kunne forsvare Danmark og resten af Europa.
0: Samarbejdet handler blandt andet om udveksling af droneteknologi, som Ukraine har mange erfaringer med fra krigen mod Rusland. USA's præsident deltager også i NATO-topmødet i Tyrkiet, og der gentog han sit ønske om amerikansk kontrol over Grønland, da han mødte medierne i Ankara.
2: That's what hurt my relationship with NATO, because Greenland doesn't help Denmark.
0: Grønland hjælper ikke Danmark. Danmark bruger ikke penge til på at hjælpe Grønland. Grønland bør kontrolleres af USA og ikke Danmark, lød det altså fra Donald Trump. Og den melding kommer ikke som nogen overraskelse for statsminister Mette Frederiksen.
1: Det er jo en velkendt position for USA, at man ønsker at eje og overtage Grønland. Og jeg håber, at det alle steder er en lige så velkendt position for kongeriget Danmark, at det ikke kommer til at ske.
0: Og nu har jeg dig med, reporter Caroline Englund, med fra Grønland. Og hvordan bliver Donald Trumps nye udtalelse her modtaget?
3: De lokale, jeg taler med her, de fortæller, de er trætte af at vågne op til de her gentagne ytringer, om, særligt fra Donald Trump, om ønsket med kontrol med Grønland. Og de siger jo, dem jeg taler med, at de står fast og siger, prøv at høre, Grønland er ikke til salg, og Grønland tilhører grønlænderne. Og lytter man til det grønlandske selvstyre, så har de også gentaget, at man er åben for samarbejde, men det skal ske med respekt for Grønlands røde linjer, og henviser til en arbejdsgruppe, der lige nu er i gang blandt USA, Grønland og Danmark, som netop ser på det her spørgsmål.
0: Russiske atleter kan igen repræsentere Rusland ved de kommende olympiske lege. Den internationale olympiske komité har nemlig besluttet at ophæve den midlertidige suspendering af Ruslands olympiske komité. Og dermed skal de russiske atleter ikke længere deltage under neutralt flag. Rusland har været udelukket siden oktober 2023 som følge af invasionen af Ukraine. Og komiteen slår fast, at den stadig fordømmer invasionen af Ukraine, og så har jeg dig med, Henrik Lindegaard, kommentator ved DR Sporten. Så vidt jeg ved, så er krigen i Ukraine fortsat i gang. Hvorfor vælger IOC at ophæve den her suspendering?
4: Jamen, det gør man, fordi at der har været et stort pres internt i sportsverdenen på at ændre på holdningen omkring de russiske atleter. Vi har set en lang række idrætsgrene, som har ophævet sanktionerne mod russiske atleter og budt dem tilbage i folden, så at sige. Og derfor har der været pres internt, men der er stadigvæk også stor uenighed internt, hvor flere af de store idrætsgrene stadigvæk har russerne udelukket. Så det er ikke sådan en samlet sportsverden, der står bag den her beslutning.
0: Nej, og Danmarks Idrætsforbund støtter heller ikke IOC's beslutning. Forventer du, at der vil være flere nationale idrætsforbund, der så heller ikke støtter op?
4: Jeg tror, vi i de kommende dage kommer til at se udmeldinger fra en række europæiske lande, hvor man siger, at man er uenig i beslutningen. Og så er der selvfølgelig også reaktionen fra Ukraine selv. Hvad vil de sige til at kæmpe side om side med russiske atleter? Vi skal dog også bide mærke i fra den danske udmelding, at man ikke tager nogen konsekvens af det. Man respekterer beslutningen og fortsat deltager ved OL, men har ikke lyst til at men udtrykker sit mishag mod beslutningen.
0: Hvornår vil vi så se de her russiske atleter under russisk flag ved OL igen?
4: Jamen, det kommer vi til at se ved OL i Los Angeles i 2028. Den her beslutning må være afstemt med de amerikanske arrangører, så det vil vi gøre her om 2 år.
0: Lød det fra Henrik Lindegaard med os fra Vancouver. Og så slutter vi med en dansk succes på de franske veje. For det tog bare 4 etaper af det her års Tour de France, før den første danske etapesejr kom i hus. Og sådan her, der lød det fra DR Sportens Emil Schønning.
5: Nu ligger Mads Pedersen i front, han åbner selv. En lang, lang spurt, Mads Pedersen. Kevin Mokalang går på hjul, men der er ingen, der kan følge med. Der er ingen, der kan følge med, Mads Pedersen. Holdet er gigantisk, vi kan slet ikke se dem i tv-billederne mere. Mads Pedersen, han vinder 4. etape af Tour de France 2026 og kører sig i den grønne pointtrøje, armene over hovedet fra den danske tidligere verdensmester Mads Pedersen. Han gør det, han satte sig for i morges. Han fuldfører planen til UUG.
0: Ja, hvis man er i tvivl, så vandt Mads Pedersen den 4. etape. Og som Emil også fik råbt, så overtager han pointtrøjen. I aften og først på natten fortsætter det her vekslende skydækker, og flere steder vil der også være byer, der lokalt kan komme med torden i. Temperaturen stiger mellem 9 og 15 grader, og så aftager vinden i løbet af aften til en svag til frisk en af slagsen. Radioavisen var sat sammen med Henrik Hinchely. Mit navn er Camilla Mærsk.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Mens Sydeuropa sveder i en ny hedebølge, i Frankrig er det den tredje bare i år, så kæmper brandfolk med flere skovbrande. En af de største er i Sydøstfrankrig, og her måtte en dansk familie lade sig evakuere fra brandene.
2: Det lugtede bare ligesom, og, altså asken regnede ned, man tænker bare, hvad sker der? Og så var det, at vi tænkte, nej, her skal vi ikke være, det her kommer til at gå helt galt. Altså, det var virkelig tåget inde i byen, og du kunne ikke gå udenfor i 30 sekunder, inden du lugtede grillpølser. Vi skulle bare væk.
1: Lød det her fra Birgit Fobian Larsen fra Slagelse, der er på kørselferie i Frankrig med sin mand og to børn. Og selvom der ofte har været skovbrande i den del af Frankrig, så er det noget andet i år, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er i området.
3: Det er altså en tydelig stor skovbrand, og det er meget godt i tråd med det, eksperterne de siger, det er, at det er en sæson for skovbrande, som er startet tidligere på grund af den varme, som er skabt i Europa i år.
1: Danmark har købt to nye overvågningsfly af USA for et milliardbeløb. De skal styrke indsatsen omkring Grønland, i Arktis og i Nordatlanten. Indkøbet kommer efter, at USA's præsident Trump har kritiseret Danmark for ikke at gøre nok, og i øvrigt også har truet med at overtage Grønland, så sent som i eftermiddags ved NATO-topmødet i Tyrkiet. Flyene skal sikre, at Danmark i højere grad lever op til sine forpligtelser, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
4: Vi har købt to overvågningsfly til maritim overvågning. Og det har vi gjort, fordi der er behov for, at vi i Danmark tager et større ansvar, også for at udfylde rammerne i NATO.
1: De nye fly kan både få øje på skibe på havet og ubåde under havoverfladen. Og den avancerede teknologi på vinger kan tage noget af luften ud af Trumps kritik, samtidig med, at de løser en nødvendig opgave, det siger Anders Puk Nielsen, der er orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
5: Det er meget vigtigt. Det lukker et kæmpe hul i vores muligheder for at overvåge, hvad der egentlig foregår på havet og i særdeleshed under havet. Så det er nogle enormt kapable fly, det er nogle af verdens bedste til den her opgave, så det er vigtigt.
1: Den britiske højesteret har afvist en sag, hvor blandt andre prins Harry og Elton John anklager selskabet bag aviserne The Daily Mail og The Mail on Sunday for krænkelser af deres privatliv. Aviserne skulle ifølge anklagen have skaffet sig ulovlig adgang til beskeder på telefonsvarer, lyttet med på telefonopkald og fået adgang til private informationer igennem flere år. Der blev lagt sag an tilbage i 2022, men medieselskabet har afvist anklagerne, at det har den britiske højesteret nu også gjort. I de nordøstlige egne i aften og først på natten får vi vekslende skydække med byer, der lokalt kan være med torden. Ellers bliver det tørt i aften med nogen eller en del sol, og i nat mest klart vejr.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Donald Trump kan godt glemme alt om at få lov at købe Grønland, siger statsminister Mette Frederiksen ved NATO-topmødet i Tyrkiet, som netop nu er i gang. Her siger hun, at Grønland ikke er til salg. Den amerikanske præsident har tidligere i dag endnu en gang luftet ideen om, at USA bør have kontrollen med Grønland. Grønlænderne ønsker ikke at være en del af USA. Det har de gjort klart, siger Mette Frederiksen. Statsministeren siger også, at hun forventer, at alle NATO-allierede respekterer Danmarks suverænitet, skriver Reuters. Og på samme topmøde er den store dagsorden Ruslands krig mod Ukraine. Ukraines præsident Zelensky er inviteret med som særlig gæst, og han er mødt op med et ønske om flere våben. Lige nu er det vigtigste at finde en måde at skaffe så mange missiler til Patriot-systemerne som muligt, og så hurtigt som muligt, sagde Zelensky i dag i Ankara. Og ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, så kan der være en mulighed for, at Ukraine selv kan producere missilerne.
2: Ja, så der er jo en konkurrence om de få missiler, der er på verdensmarkedet lige i øjeblikket, og noget af det, der jo er meget på tale, det er det her med, om Ukraine skal have licens til at prøve at bygge dem selv. Altså, det vil de jo enormt gerne have lov til. Og de stoler selv på, at de vil kunne skalere produktionen hurtigere, end amerikanerne er i stand til, hvis de bare får den her licens til at gøre det. Så det er noget, der bliver rigtig spændende at følge de kommende dage, om amerikanerne giver sig, om det måske er noget, Trump har med til Ukraine her.
1: Og netop Ruslands krig mod Ukraine har været grund til, at den internationale olympiske komité hidtil har udelukket russiske atleter. Men i dag fortalte komiteen så, at de har besluttet at ophæve den midlertidige suspendering. Og det er en rigtig dårlig idé, siger formand for Danmarks Idrætsforbund, Hans Nathorp.
3: Det er super ærgerligt over. Jeg synes ikke, der er noget, der har forandret sig i situationen omkring Rusland. Der er ikke noget, der gør, at vi skal ændre udelukkelsen af Rusland fra international sport, så det er en rigtig ærgerlig beslutning.
1: Rusland har været udelukket siden oktober 2023, men der har været flere i sportsverdenen, der har ønsket Rusland tilbage, fortæller Henrik Lindiger, der er kommentator ved DR Sporten.
4: Jamen, det gør man, fordi at der har været et stort pres internt i sportsverdenen på at ændre på holdningen omkring de russiske atleter. Vi har set en lang række idrætsgrene, som har ophævet sanktionerne mod russiske atleter og budt dem tilbage i folden, så at sige. Og derfor har der været pres internt, men der er stadigvæk også stor uenighed internt, hvor flere af de store idrætsgrene stadigvæk har russerne udelukket. Så det er ikke sådan en samlet sportsverden, der står bag den her beslutning.
1: Skiftevis blå og grå himmel her til aften, især i de nord- og østlige egne, og der kan komme byer. Men ellers tørt, og i nat, der får vi faktisk mest klart vejr, ned mellem 9 og 15 grader. Radioavisen var med Anders Weber.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den franske højrefløjspolitiker Marine Le Pen vil stille op ved det kommende præsidentvalg i 2027. Det siger hun på den franske tv-kanal TF1 her til aften. I aften er jeg præsidentkandidat, og jeg skifter ikke mening, siger Marine Le Pen og tilføjer, at hun vil føre valgkamp uden fodlænke. Meldingen kommer samme dag, som den franske politiker af en ankedomstol er blevet fundet skyldig i misbrug af offentlige midler, men fik nedsat sin straf. Marine Le Pen beskriver over for den franske tv-kanal hende selv og National Samlings nuværende formand Jordan Bardella som et vindende par. Fisk er sundt, men dyrt. De sidste 10 år er prisen på fisk i supermarkederne steget lige så meget som prisen på oksekød. Og det kan dem, der handler i fiskebutikken Stribfisk, godt mærke, fortæller ejer Kurt Larsen.
2: Sin tærter siger, at det er jo dyrt at få fisk, og det er jo gang, hvor det er jo fattigmandsspil, snakker man altid om. Og så er det, vi prøver på at finde nogle alternative fisk.
1: Og prisen kan få kunderne til at vælge fisken fra, og det går ud over folkesundheden, mener Sisse Fax, som er ernæringsekspert og seniorrådgiver på Danmarks Tekniske Universitet.
3: Prisen spiller en rolle, ja, helt klart. Og det vil være en barriere for nogen, og hvor de synes, at fisk er for dyrt.
1: De forsvarende verdensmestre fra Argentina var i store problemer, men kom tilbage mod Egypten efter en kraftpræstation i 1/8-finalen ved VM. Egypten havde bragt sig foran 2-0. Inden Argentina mod slutningen af kampen scorede 3 gange på godt 10 minutter, og dermed vandt de kampen 3-2. Lionel Messi kom igen Argentina til undsætning, mens Enzo Fernandez blev matchvinder i tillægstid. For andet år i træk er København kåret som verdens bedste by at bo i foran den østrigske hovedstad Wien og Melbourne i Australien. Det viser en årlig opgørelse fra nyhedsmagasinet The Economist. Den danske hovedstad har scoret det maksimale antal point i vurderingen af byens stabilitet, uddannelse og infrastruktur. Byerne bliver også målt på sundhedssektor, kulturliv og miljø. Og københavnerne er enige.
4: Altså, jeg kan rigtig godt lide, at man kan bade i byen. Det bruger jeg meget, dengang jeg boede her. Jeg kan godt lide at cykle rundt i byen. Jeg kan godt lide bare den vibe, der er. Det er sådan meget afslappet.
5: Der er mange gode byer, men det er en af dem. Ja, fordi jeg synes, det er skønt, at man kan bevæge sig frit og cykle meget og møde søde mennesker. Og
6: går på bar, bor i den på Nørrebro.
1: Her var det Theo Ginman, Conny Berg og Emil Pedersen, som vi havde mødt på en cykeltur gennem København her til eftermiddag. Mest tørt og klart i aften og i nat, men der er mulighed for byer, især i nord og øst.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbagetiden og fremtiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den franske højrefløjspolitiker Marine Le Pen har her til aften meddelt, at hun stiller op til præsidentvalget til næste år. Meldingen fra Le Pen kommer efter en fransk appeldomstol tidligere i dag slog fast, at hun er skyldig i svindel med EU-midler. I den oprindelige dom blev hun udelukket fra at indtage et offentligt job i 5 år, men den straf er lempet, og derfor kan hun nu stille op til næste år. Le Pen har tidligere sagt, at hun ikke ville føre valgkamp med fodlænke, men det har hun tilsyneladende ændret holdning til.
2: Hun tror fuldt og fast på, at hun kommer til at slippe for den her fodlænke ved at gå hele vejen gennem det franske retssystems kringelkroge.
1: Le Pen har tidligere været nært knyttet til Putins Rusland, men hun er i målingerne blandt favoritterne til at kunne overtage posten som fransk præsident ved valget til april.
2: De har været stabile i månedsvis, på trods af, at Marine Le Pen jo altså i marts 2025 fik en dom for det her omfattende underslæb. Altså et underslæb for 22 millioner offentlige midler i EU-regi. På trods af den dom, så er hun sådan set bare gået opad i målingerne.
1: E-processionsspinderen, den der også er kendt som larven fra helvede, har nu også spredt sig til Nyborg Kommune. Her er der fundet larver i 3 enkeltstående egetræer. Men epicentret er stadig i Odense, hvor flere borgere har fået udslæt og kløe på grund af larven. Og her indsætter kommunen så 14 hold nu i stedet for 2 til at bekæmpe larverne. Og kommunen afsætter også en person til at indsamle nye tip om dens udbredelse i kommunen. Det siger direktør for Klima- og Miljøforvaltningen i Odense, Michael Vognsen Frederiksen.
3: Fra en morgen af, der tager vi de der tip, vi får, og så får vi dem kvalificeret. Vedkommende tager rundt og taler med de hold, der er i gang for at tjekke de borgertip op. Og så bruger vi jo det til at styre vores indsats.
1: Voldsomme hedebølger haver flere steder i Sydeuropa, og det kan føre til flere naturbrande end normalt. Det frygter flere eksperter. I Spanien og Portugal kan termometret de kommende dage passere 43 grader, mens der i Frankrig er omkring 40 grader. Og varmen har ikke bare ramt massivt, men også tidligt i år, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er i Sydfrankrig nær de voldsomme naturbrande.
4: Vi har en sæson, der starter tidligere og bliver udvidet. I lige det her område, der er det 5.000 hektar, men sidste år i Europa, der var det 1 million hektar rekordstort areal, som brændte, også på grund af meget varmt Europa sidste år. Og det er det, som eksperterne også frygter i år, at vi kan få et lignende rekordår med skovbrand.
1: Og vejret herhjemme, det lyder mest på tørt og klart vejr i aften og i nat, men der er mulighed for byer, især i de nord- og østlige egne. I morgen tørt med en del sol, men mod vest efterhånden mere skyde. Det var Radioavisen med Anders Bieber.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DR TV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Vi starter i den tyrkiske hovedstad Ankara, hvor NATO's stats- og regeringschefer tirsdag er ankommet til topmøde. Forud for topmødet indledte den amerikanske præsident sit besøg i Tyrkiet med hårde ord om NATO og Danmark på grund af den manglende opbakning til præsidentens ønske om, at USA skal kontrollere Grønland.
2: Well, that's what hurt my relationship with NATO. Because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States.
1: Ja, det er det, der har såret forholdet, lød det altså blandt andet fra Donald Trump. Og ifølge DR's NATO-korrespondent Ole Ryborg, så var det en usædvanligt direkte måde at indlede topmødet på.
3: Det hele er skruet sammen til, at man netop vil undgå en konflikt, så derfor så tror jeg, at der er mange, der på godt jysk vil kalde det, der skete her i dag, med at Grønland blev nævnt som en træls start på det her topmøde.
1: Også statsminister Mette Frederiksen kommenterede den amerikanske præsidents udtalelser.
4: Grønland har meget klart sagt, at de ikke ønsker at være en del af USA, og jeg forventer, at alle allierede respekterer vores suverænitet som kongerige.
1: I dag har den internationale olympiske komité ophævet deres restriktioner mod Rusland og dets atleter. Og ifølge Danmarks Idrætsforbunds formand, Hans Natop, så er det en rigtig dårlig idé.
5: Det er super ærgerligt over. Jeg synes ikke, der er noget, der har forandret sig i situationen omkring Rusland. Der er ikke noget, der gør, at vi skal ændre udelukkelsen af Rusland fra international sport, så det er en rigtig ærgerlig beslutning.
1: Rusland har været udelukket siden oktober 2023 som følge af invasionen af Ukraine. Russiske atleter har dog kunne deltage under et neutralt flag. Men ifølge Henrik Lindinger, som er kommentator ved DR-sporten, så har der været flere i sportsverdenen, der har ønsket Rusland tilbage.
6: Jamen, det gør man, fordi at der har været et stort pres internt i sportsverdenen på at ændre på holdningen omkring de russiske atleter. Vi har set en lang række idrætsgrene, som har ophævet sanktionerne mod russiske atleter og budt dem tilbage i folden, så at sige. Og derfor har der været pres internt, men der er stadigvæk også stor uenighed internt, hvor flere af de store idrætsgrene stadigvæk har russerne udelukket. Så det er ikke sådan en samlet sportsverden, der står bag den her beslutning.
1: Her til aften er et 50 meter langt silas væltet ned over Nørrebrogade i København. En mand er kørt på hospitalet, og hans tilstand er kritisk, oplyser vagtchef ved Københavns Politi, Nikolaj Utilis. Også en kvinde er kommet lettere til skade, skriver Ekstrabladet. Politiet har afspærret området, flere elledninger er revet ned, og busruter er lagt om, oplyser Movia. Det er nu uvist, hvorfor silaset væltede. I nat tørt og mest klart vejr på Bornholm først på natten, dog vekslende skydage med enkelte byer. Det er med temperaturer ned mellem 9 og 14 grader.
0: Velkommen til P5.

Mens mange holder ferie og slapper af, har B5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Styrker fra det amerikanske militær har påbegyndt en række omfattende angreb mod Iran. Det oplyser centralkommandoen på det sociale medie X. Her lyder det, at det sker for at påføre landet betydelige omkostninger, og angrebene sker ifølge USA som svar på iranske angreb mod handelsskibe med civile besætningsmedlemmer ombord. Konkret skal det være et modsvar til angreb på 3 handelsskibe, som i opslaget fra det amerikanske militær kaldes et brud på våbenhvilen mellem de 2 lande. Iran har ikke påtaget sig ansvaret for angrebene på tankskibene, og der er endnu ikke et svar på USA's angreb. Ligesom det for nuværende er uklart, hvilke konkrete iranske mål amerikanerne skal være gået efter. Et af stridspunkterne i den våbenhvileaftale, som parterne er blevet enige om, er den civile skibstrafik igennem Hormuzstrædet. Og det er naturligvis en situation, som vi opdaterer dig om, så snart vi ved mere. Voldsomme hedebølger haver flere steder i Sydeuropa, og det kan føre til flere naturbrande end normalt, frygter flere eksperter. I Spanien og Portugal kan termometeret de kommende dage passere 43 grader, mens der i Frankrig er omkring 40 grader. Og varmen har ikke bare ramt massivt, men også tidligt i år, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er i Sydfrankrig nær de voldsomme naturbrande.
2: Vi har en sæson, der starter tidligere og bliver udvidet. I lige det her område, der er det 5.000 hektar, men sidste år i Europa, der var det 1 million hektar rekordstort areal, som brændte, også på grund af meget varmt Europa sidste år. Og det er det, som eksperterne også frygter i år, at vi kan få et lignende rekordår med skovbrænden.
1: Og selvom heden har havet længe, så er det ikke lige foreløbigt, at der er udsigt til regn eller køligere temperaturer.
2: Myndighederne er bekymrede for, at ilden kan blusse op igen. I morgen bliver rigtig varmt, omkring slutten 30'erne 40 grader, og vinden tager til.
1: Egeprocessionsspinderen, bedre kendt som larven fra helvede, har nu også bredt sig til Nyborg Kommune. Der er fundet larver i 3 enkeltstående egetræer i Avnslev, Ullerslev og Nordenhus. Men epicentret er stadig Odense, hvor flere borgere har fået udslæt og kløe på grund af larven. Så der forstærkes indsatsen betydeligt, så 14 hold i stedet for 2 nu skal bekæmpe larverne. Kommunen afsætter også en person til at indsamle nye tip om dens udbredelse i Odense. Det siger direktør for Klima- og Miljøforvaltningen i Odense, Michael Vorkensen Frederiksen.
3: Fra i morgen af, der tager vi de der tip, vi får, og så får vi dem kvalificeret. Vedkommende tager rundt og taler med de hold, der er i gang, for at tjekke de borgertip op. Og så bruger vi jo det til at styre vores indsats.
1: I nat tørt og mest klart vejr, det med temperaturer mellem 9 og 14 grader, og med en vind, der aftager og bliver lidt til frisk fra vest eller nordvest.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA's militær har rettet en række kraftige angreb mod Iran, som skal påføre landet betydelige omkostninger. Det oplyser centralkommandoen CENTCOM på det sociale medie X. Angrebene sker ifølge USA som svar på iranske angreb på civil skibsfart i Hormuzstrædet, som derfra kaldes et brud på våbenhvilen mellem de to parter. Samtidig meddelte det amerikanske finansministerium tidligere tirsdag, at landet genindfører sanktioner mod iransk oliesalg som gengældelse for angrebene, skriver CNN. Irans udenrigsministerium har i en erklæring modsat fordømt det som et brud på det forståelsespapir, der blev underskrevet i sidste måned. Og i erklæringen, som ifølge CNN kom lige da de amerikanske angreb blev meldt ud, lyder det videre, at Iran vil træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forsvare sin nationale sikkerhed. Den franske højrefløjspolitiker Marine Le Pen har i aftes meddelt, at hun stiller op til præsidentvalget til næste år. Meldingen kom efter en fransk appeldomstol tidligere på dagen slog fast, at hun er skyldig i svindel med EU-midler. I den oprindelige dom blev Le Pen udelukket fra at indtage et offentligt job i 5 år, men den straf er lempet, og derfor kan hun nu stille op til næste år.
2: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
1: Ja, i aften er jeg kandidat til præsidentvalget, lød det i et interview med den franske tv-kanal TF1. Le Pen har tidligere sagt, at hun ikke vil føre valgkamp med fodlænke, og det tror hun stadig på, fortæller international korrespondent Stephanie Sryk.
3: Hun tror fuldt og fast på, at hun kommer til at slippe for den her fodlænke ved at gå hele vejen gennem det franske retssystems krinkelkroge.
1: Le Pen har tidligere været nært knyttet til Putins Rusland, men hun er i målingerne blandt favoritterne til at kunne overtage posten som fransk præsident ved valget til april.
3: De har været stabile i månedsvis, på trods af, at Marine Le Pen jo altså i marts 2025 fik en dom for det her omfattende underslæb, altså et underslæb for 22 millioner offentlige midler i EU-regi. På trods af den dom, så er hun sådan set bare gået opad i målingerne.
1: For andet år i træk er København kåret som verdens bedste by at bo i foran den østrigske hovedstad Wien og Melbourne i Australien. Det viser en ordentlig opgørelse fra nyhedsmagasinet The Economist. Den danske hovedstad har scoret det maksimale antal point i vurderingen af byens stabilitet, uddannelse og infrastruktur. Og byerne bliver også målt på sundhedssektor, kulturliv og miljø. Og københavnerne er enige.
4: Altså, jeg kan rigtig godt lide, at man kan bade i byen. Det bruger jeg meget, når jeg boede her. Jeg kan godt lide at cykle rundt i byen. Jeg kan godt lide bare den vej, der er. Det er sådan meget afslappet.
5: Der er mange gode byer, men det er en af dem. Ja, fordi jeg synes, det er skønt, at man kan bevæge sig frit og cykle meget og møde søde mennesker. Og
6: går på bar, bor i den på Nørrebro.
1: Sagde Theo Genmand, Conny Bav og Emil Pedersen. I nat mellem 9 og 14 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Brugen af kunstig intelligens, der også kaldes AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Det er helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørge, onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
1: Sagde altså direktør Thomas Røn Larsen fra Jobindex. Det brænder fortsat i Frankrig, og der er ikke noget, der tyder på, at der er hjælp at hente fra vejrudsigten. De næste dage når temperaturerne flere steder over 40 grader, og der er ingen tegn på regn i sigte. Der er altså stor risiko for, at brænde spreder sig eller nye blusser op. Og ifølge Adrian Lima, der er chef for Nationalt Center for Klimasikring ved DMI, så ser det ud til at være lange udsigter til, at vejret kommer til at skifte.
3: Hvis vi kigger lidt frem i tid, jamen så ser det faktisk ud til, at der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande i de kommende dage og måske endda uger.
1: En af dem, der har oplevet konsekvenserne af skovbrændene på nærmeste hånd, er britiske Robert Stanley, som har boet i den sydfranske by Montablat-le-Château i 45 år. Han arbejdede på sit værksted, da en skovbrand brød ud, fortæller han.
4: I thought, oh, this is fine, and then the following day... The wind changed direction.
1: Jeg tænkte, det er fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund, lige ind i bilerne, mit værksted, og alt bare gik op i en stor flamme, siger han her. Mens han prøvede at slukke ilden, mistede han sin telefon, så i 2 dage troede hans familie, han var død. Nu får familien hjælp af lokal familie og et evakueringscenter, som hjælper dem med at komme videre efter branden. Et omkring 50 meter langt stillads væltede tidligt i aftes ned over Nørrebrogade i København. En 31-årig mand er som følge af episoden kørt til behandling på Rigshospitalet. Hans tilstand er kritisk, og de pårørende er underrettet, oplyser vagtchef ved Københavns Politi til Ritzau. I nat er man stadig ved at rydde op i området. Tidligere har det til nyhedsbureauet lyttet, at hjemmeværnet hjælper til, og at man forventede at være færdige her mellem klokken 2 og 3 i nat. Temperatur op mod 14 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.